0: Ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta. Prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 187, programin që u bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Shkoni në shkollë. Mësuesi jam të pyesë se si keni bërë këto vraja e mavijosje. Nëse zbuloj se babi ju rreth me rrit kur dehet, mund të përpiqen t'ju marrin për nesh.
2: Ti nuk ke për t'u ndarë nga unë. Më parë që vrasë ty edhe vetën.
3: Mami, më kanë mbyllur në pavionin e të sëmurëve me ndorë në spitalin e bazës. Sepse u përpoqa të bëj vetvrasje.
0: Në episodin ton të erës së shkuar, dëgjuam se si personazhi historison vuajti nga abuzimi prej babait të tij të alkolizuar. Edhe pse prindrit e tij u ndan kur ishte 15 vjeç, frika dhe mosbesimi karakterizuan jetën edhe kur ai u bë burr. Ai hyri në forcat ajrore, por u largua pa leje nga detyra, pasi u përpoq të vriste veten. Për vjedhje të shtëpive, a i kaloi 11 muaj në burg dhe u shkarkua pasin dhe nga detyra. Pastaj, shkeli lirin me kusht e iku nga shteti Michiganit për të kërkuar të ati në Florida. Jeta e ti u bën një jetë në arati. Në këtë përfundim të historisë ti të vërtet, do të dëgjojmë se si a i ndaloi së aratisuri dhe mësoi të kishte besim. Kjo është historia e një personi që ne po e quajmë Bryce Robertson, që ftoj të ndishtni tani në Të Lirë Nga Prangat.
4: Më dukej sikur jetoja në frikë gjatë gjithë kohës. Mbi të gjitha se mos forcat e ligjit do të më kaprin për shkeljen e lirisë me kusht. Edhe pasi u ktheva në Florida dhe fillova të shkoj në kishe të lutesha për të pranuar Krishtin, unë ruesha ende. E dija se Perëndia më donte, por jo gjykatësit atje në Michigan. Edhe nuk isha i sigurt si të dilja nga kjo rrëmuj që kisha bër. Jo shumë pasi isha rilindur, u njoha me Kimin dhe filluam të dilnim bashkë. Ka shumë gjëra që nuk i di për mua, Kim.
5: Di se e do Perëndin, kjo është e dukshme.
4: Por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Familja ime nuk ka shkuar kurrë në
5: kishë. Atëherë si ndodhi që mbërritë këtu ku je sot?
4: Perëndia më vë pas. Ai më mbrojti gjatë gjithë atyre viteve që jam rritur me një baba pianec. Një natë pasi mami kërkoi divorcin, babi erdhi tek ne me pushkë në dorë, shpartalloi derën dhe kërcënoi të vriste veten dhe ne të gjithë.
5: Ku? Si e ndaluat?
4: Mami u fshe në banjo, por ai e shpartalloi edhe derën e saj. Kështu që ajo e goditi në kokë me dorezën e drunjtë të një pistolete të vjetër BB. Pasi doli nga burgu, ai erdhi këtu në Florida dhe nuk na trazoi më. As mbështetjen për ne si fëmijët e tij nuk e pagoi ndonjëherë.
5: E megjithatë ti patë sukses në jetë, Bryce.
4: Siç të thash, Kim, ka shumë gjëra që ti nuk i di. Më përjashtuan nga forcat ajrore sepse Elia detyrën pa leje. Pastaj hyra në telasha atje në Michigan dhe kalova ca kohë në burg. Perëndia më mbrojti edhe atje. Kalova 11 muaj i kyçur në një qeli me burra që ishin dënuar për vrasje e përdhunime. Ishte e frikshme.
5: E kaluara nuk duhet të kontrolloj të ardhmen tënde.
4: Kjo është e vërtet nëse i zgjidh problemet në kohë. Por unë nuk e kam bërë këtë. Jam ende në liri me kusht në Michigan. Teknikisht nuk duhet kisha ardhur këtu në Florida.
5: Por nëse nuk do të kisha ardhur këtu, nuk do të ishim takuar.
4: Kjo gjë është e vërtet.
5: Gjëra do të ndryshojnë tani tutje, Bryce.
4: Po, tani kam Zotin që më ndihmon.
5: Çfarë të bëri të vendosje të vije të kërkoje babain tënd?
4: Unë kisha 5 vjet pa e parë. Ai nuk ka ndryshuar. Ende pi. Mezi presti tregoj që jam shpëtuar.
6: Babai im po jetonte në një rulot me një dhomë, në një ferm ku kujdesej për bredhat. Që kur ishte ndarë nga mami kur unë isha 15 vjeç, babi nuk kishte bërë asgjë në jetë, vetëm pinte alkol. Frika që ndjeja prej tij ishte zhdukur dhe ishte zëvendësuar me keqardhje për gjendjen e tij të humbur. Për shkak se Jezusi e kishte ndryshuar jetën time, unë doja që edhe ima të pësonte të njëjtin shndrim. Doja që edhe ai të shkonte në parajsë.
7: Çfarë do të thuash i shpëtuar? U pendova për mëkatet e mia dhe i kërkova Jezusit të vinte në zemrën time, babi. Nuk kam ndjenjë më të mrekullueshme në botë sesa të dish se Perëndia më ka falur të gjithë mëkatet.
8: Pse vallë duhet ta bëje këtë?
7: Kjo është një gjë e mirë, babi. Zoti do të më ndihmojë të jetoj pa u futur në të lashe gjithkohës.
8: Budallallëk, Perëndia nuk ekziston.
7: Unë e di që ekziston. Për shkak të paqes që kam në zemër. E di se do të shkoj në parajs. Edhe ti mund të shkosh.
8: E di çfarë? Unë mendoj se të kanë goditur në kokë.
7: Jo në kokë, në zemër.
8: A ishe atë kafshën në ngordhur atje te. Kështu ndodh kur vdes. Të han krimbat. Nuk ka as parajs edhe as ferr.
4: Nuk mund t'i thoja asgjë që t'ja ndryshonte mendjen. Isha i ri, shumë i ri në besim edhe nuk dija të citoja nga shkrimet. Kimi shpalli besimin në Krishtin pak ko pasi u njohëm, e më pas u pagzuam që të dy. Në atë kohë punoja në ndërtim dhe një ditë dy oficerë të policisë erdhën tek vendi i punës. Më ngriu zemra kur i dëgjova të pyesnin për mua. Mandati i arrestit më kishte arritur. Mendova t'ja mbathja, por se bëra.
9: A jeti i Bryce Robertsoni?
10: Po.
9: Kam një kulet këtu, a mund të identifikoni nëse është pronë e babaj tuaj?
10: Po, kuleta ti është.
9: Babaj juaj bërë një aksident në brëmë dhe vdishë.
10: Oh, mos, po që farë ndodhi?
9: Po ngiste i bicikletën në autostratën kryesore. Ndodhi një ndërprerje shkurtër energjie dhe drejtat e rrugës nuk funksionua. E goditi një fugon dhe vdishë me njëherë.
4: Më ngriu zemra teksa dëgjoja lajmin se baba im kishte vdekur edhe ndoshta kishte humbur shpengimin e Perëndis. Ai nuk arriti të më shqitë të martuar me Kimin. E as të bëje gjysh për vajzën që na lindi vitin në vijim. Humbi edhe shumë gjëra të tjera. Unë dhe Kimi për një kohë të gjatë jetuam në katin e dytë të shtëpisë së mamas së saj, sepse punoja në një restorant dhe nuk fitoja shumë. Ishim të rinj dhe kishim probleme në martesën tonë. Ku është mamaja jote?
5: Ka dalë të blejta ushqime.
4: Sa mirë, që në kemi vetëm për pako.
5: Mos, Bryce, po përpishem të përgatis drekën tani.
4: Pra.
5: Duhet i japi mamit sa para për ushqimet. Jemi tre veta në këtë shtëpi.
4: Unë i japa se çdo gjë që mundem, Kim. Nuk bëj shumë para.
5: Ndoshta duhet kërkosh një punë më të mirë.
4: E po ndoshta duhet kthehemi në Michigan.
5: Pse?
4: Kam miq atje dhe mendoj se në veri ka më shumë punë. Për më tepër, duhet jetoj më vetat. Ja nisim nga e para.
5: Po mandati i arrestit që rëndon mbi ty.
4: Për të do të shqetësohemi kur ti vi koha. Kështu pra, u shpërngullëm 2100 km në veri të Traverse City-t, në Michigan, kur unë fillova punë në restorantin e një familje. Kisha frikë se dikush do të më bënte ndonjë pyetje ose do të na ofronte ndihmë. Larg nga kisha edhe besimtarët e tjerë, martesa jonë u përkeqësua edhe më shumë. Jetoja në frikë të vazhdueshme se do të më arrestonin sipas mandatit. Një ditë kur isha në punë, gruaja më mori në telefon.
11: Bryce, shërifi sapo u largua që këtu me një mandat arresti për ty.
4: Po vin këtu?
11: Po, e din ku je dhe tani janë në rrugës për atje.
4: Është tepër vonë për t'u arratisur.
11: Nëse të fusi në burg, kush mund të paguajë garancinë për të të nxjerrë?
4: Nuk paguhet garanci për këtë lloj mandati.
11: E sa kohë do të mbajnë qeli?
4: Nuk e di fare. Erë në fundi qëndrova pothuajse një vit para se dilja në gjyq.
11: Çfarë do të bëjmë unë dhe fëmia?
4: Do të shohë nëse mund të qëndroni me mamin.
11: Kam frikë, Bryce.
4: Mos ki frikim. Do të gjejmë mënyrën për ta kaluar edhe këtë situatë.
11: Nuk duhet kishim ardhur kur këtu. E dija që ishte gabim.
4: Doja shumë të arratisesha, por në fund bashkëpunova me policët kur erdhën në restorant. Më lexuan të drejtat e më vun prangat. E pastaj më çuan në burgun e qendrës së qytetit, ku prita disa ditë për t'u transportuar në Jackson, që ishte 240 km larg. Gjatë udhëtimit me makinë, teksa arrija aty me pranga në duar e zinxhir në këmbë, i rrethuar edhe nga detektivët, u përpoqja t'u tregoja për ndryshimin e jetën time. Dëgjoni djem, e di që duhet ta bëni këtë, por unë nuk jam më i njëjti person që keni arrestuar dikur. Kam pranuar Krishtin si shpëtimtarin tim personal. Jam rilindur edhe tani për kasati. Kam hequr dorë nga pia, vjedhja dhe gjërat të tilla si këto. Tani unë kam miq të rinj edhe përpiqem të bëj një jetë të perëndishme. Njohja me Jezusin e ka ndryshuar vërtet jetën time. Mua më vjen shumë keq që e kam shkelur lirin me kusht. Por Perëndia e përdori këtë gjë për të më shpëtuar. Hera e parë në burg kishte qenë e frikshme. Por kësaj here ishte ndryshe.
6: Në vend të ankthit, kisha paqe në zemër kur lexoja Biblën. U pendova edhe që kisha qëndruar larg kishës. Në vend që të prisja për muaj me radh, brenda 2 javësh dola para gjykatësit.
12: Djalosh, je këtu për shkelje të lirisë me kusht. Çfarë ke për të thënë në vetë mbrojtje?
6: I nderuar gjykatës, më vjen shumë keq që i ka nga shteti dhe shkelja lirin time me kusht. Por tani jam i shpëtuar. Jam i krishterë dhe kam një gruaj e një vajzë të vogël. Kam hequr dorë nga jeta që bëja dikur. Lexoj Biblën dhe përpiqem t'i bindem ligjeve të Perëndis.
12: A po punon për të mbajtur familjen?
6: Po zotri. Punoj në një restorant.
12: Zoti Robertson, të uroj gjithë të mirat në jetën tënde si bashkëshort dhe babaj krishterë. Duke marrë parasysh moshën tuaj të re dhe ndryshimin e sjelljes dhe faktin se nuk keni akuza të reja, do t'ju lë ta mbaroni lirin me kusht.
6: Ju falenderoj, i nderuar gjykatës.
12: Po, të paralajmëroj. Nëse del përsëri në gjyq, do të të çojë në burg që të kryesh gjithë kohën e caktuar para akuzat që rëndojnë mbi ty.
6: Isha përsëri një njeri i lirë. U ktheva në shtëpi tek familja e në punë në të njëjtin restorant. Takohesha me mbikëqyrësin e lirisë me kusht, edhe çdo gjë dukej se po shkonte mirë. Pastaj një ditë kur isha në punë, disa hetues nga shërbimet shëndetësore dhe rehabilituese erdhën në shtëpinë tonë. Kur dola nga puna, duhej të merrnim një vendim.
5: Oh, Bryce, sa mirë që erdhe në shtëpi. Kam qenë shqetësuar gjithë ditën pasi ata burrat erdhën këtu.
6: Të treguan ndonjë dokument?
5: Po, ishin nga shërbimet shëndetësore dhe rehabilituese.
6: E çfarë donin?
5: Nuk e di, bën gjithfarë pyetjesh. Nuk më pëlqeu dhe unë nuk i lash të hynin brenda. Kërkuan të shikonin certifikatën tonë të martesës. Sikur të mos e besonin se jemi vërtet martuar.
6: Nuk e kuptoj. Po çfarë po ndodh njëherë?
5: Nuk e di, dukeshin shumë dyshues. Donin të shihnin fëmijën, por unë nuk pranova të hynin brenda.
6: O mos. Po tani ç'do të ndodh?
5: Ata thanë se do të ktheheshin me një këshillues nga shteti dhe do të bënin gjithçka që mendonin se ishte e nevojshme. Çfarë do të bëjmë? Po sikur të përpiqen të na e marrin vajzën?
6: Po për çfarë syje? Ne nuk kemi bërë asgjë.
5: Mund ta sajojë ndonjë arsye. Sa do doja të mos kishim ardhur kurrë këtu.
6: E po s'mund të ikim nga shteti tani. Do të shkelja sërish lirin time me kusht.
5: Nuk mund të rrim këtu, Bryce. Kam frikë.
6: Ndihesha i ndarë më dysh mes frikës se do të humbnim vajzën edhe shkeljes përsëri të liris me kusht.
4: Si përfundim atë natë ikëm me nxitim dhe përfunduam në Florida. I shpejt për t'u arratisur sa herë që një sfidë e re më dilte përpara, unë nuk kisha mësuar të besoja plotësisht në Perëndin.
6: Doja të besoja në të, por nuk mund të rrezikoja të humbisja vajzën.
4: Kur mbërritëm në Florida, nuk i treguam askujt se ishim arratisur nga Michigani. Morëm me qëra një apartament nga vëlla Doni, i njëjti person që më kishte udhëhequr për tek Krishti, edhe u kthyem në kishën e dikurshme. Tani që ne gjindeshim përsëri mes miqve të krishter, ishim shumë të ngazëlluar për t'i shërbyer Zotit, por unë isha i torturuar për brenda, i lodhur nga arratia. Një natë kur shkova të bëja vizita me pastorin, ja rrëfeva atij dilemën tonë.
13: Bryce, kush e di sa keq ndihesh?
6: Ndihem shumë keq, pastor. Jetoj në frikë, gjithkohës duke parë nga pas.
13: Duhet ta sqarojmë këtë çështje një herë për gjithmonë.
6: Si? Mos do të thuash se duhet të kthehem në Michigan?
13: Nuk mund të kesh lirinë që vjen për Jezusit nëse ke këtë barë mbi supe.
6: Do të më fusi në burg nëse kthehem. Ai gjykatësi më ka thënë që të mos e shkelja më lirinë me kusht.
13: Beso në Zotin, Bryce. Ai premton se nuk do të të lërë kurrë e as do të të braktisë. Mbau në fjallën e ti njësoj si njeri që pëmbytet dhe që mbahet e kjedeku i shpëtimit. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua.
4: U sëmura edhe fizikisht nga mendimi i përballimit me gjykatësin. Por s'mund ta ignoroja atë që kisha bërë dhe pastori nuk më linte të qetë. Ai më kërkoi të takohesha me atë vëlla Donin e disa pleqë të tjerë në një restorant të zonës.
12: Pastori ka të drejtë, Bryce. Nuk mund të jesh një dëshmitar i mirë për Krishtin me këtë barrë në supe.
6: Di që keni të drejtë, por unë nuk dua të hyj në burg.
12: Jezusi i vdiq për të të bërë të lirë, por liria ti vjen kur i bindesh, edhe në burg. Prania e ti ka për të qenë me ty. Për më tepër, ndoshta nuk kam për të të futur në burg.
6: Ju nuk e njihni atë gjykatës.
12: Perëndia ka përqenë me ty, Bryce, sido që të shkojnë punët.
13: Bryce, Perëndia lejon që në jetën tonë të ndodhen disa gjëra që jo gjithmonë na pëlqejnë. Ai e la Josefin në burg, sepse kjo ishte pjesë e planit të tij për të shpëtuar popullin e Izraelit.
10: Duhet të ketë një mënyrë më të mirë. Për më tepër, Josefi nuk e kishte shkelur vërtet ligjin.
13: Ti the se ishe lodhur nga arratia.
10: Po, jam lodhur. Kam qenë kaq i mirë.
13: Edhe profeti Jona u përpoqte arratisej nga vullneti i Perëndis dhe u ndjej i mirë. Si ti, vullneti i Perëndis është gjithmonë i drejtë, Bryce. E kuptojmë ne apo jo?
10: Lutja e Jezusit para kryqëzimit është e vërtet për të gjithë ne. U bëft vullneti yt.
13: Beso dhe bindu. Nuk ke për të qenë kurrë në paqe nëse përpiqesh ta drejtosh vetë jetën.
10: Vetëm mendimi i kthimit atje më bën të ndihem keq për brenda.
13: Do të vij edhe unë me ty.
10: Po, edhe mund të përdorosh makinën time, në mënyrë që edhe Kimi të ketë një makinë kur të mos jesh ti.
4: Do të mendohem për këtë.
10: Pas atij takimi ndjeva një dënim aq të madh, saqë për 3 ditë nuk mund as të haja as të flija. Më në fund u dorëzova para Perëndis. Edhe vendosa të përballem me çfarëdo që të më ndodhte. Menjëherë paqja e Perëndis vërshoi në shpirtin tim, edhe e kuptova që unë kisha marrë vendimin e duhur. Ata të diel në mbrëmje, shumë lutje shkoan lart për ne. Unë dhe pastori u larguam menjëherë pas shërbesës, edhe ndërsa udhtonim me makinë, luteshim e këndonim. Ne vendosëm të rrinim tek mamaja ime, e ta fillonim punën që aty.
13: Po thuaj se arritëm, Bryce. A je mirë?
10: Po. Kam paqe si një lumë në shpirt.
13: Nuk e frik?
10: Kam pak, por është një frik ndryshe.
13: A e di mamaja jote që po shkojmë tek ajo?
4: Jo, nuk e di.
10: Kam vite që nuk e kam parë dhe nuk e dija si do të reagonte po ti thoshe që përpara. Ajo ka hequr shumë prej meje. Edhe tani do të shoh një birë shumë ndryshe.
13: Është pothuajse mesnat. Do të jetë ende zgjuar thua.
10: Kam frikë se jo. Ajo fle shumë herët. Ja, është ajo shtëpia atje.
13: Dritat janë ndezur. Me sa duket, Perëndia ka bërë disa parapërgatitje.
1: Bryce, çfarë do këtu në këtë orë të natës?
10: Kam shkelur lirim me kusht, mami. Edhe do të dorëzohem nesër në mëngjes. Ky është pastorin. Mund ta kalojmë natën këtu?
1: Sigurisht. E jani brenda. Nuk e di se për çfarë syve vendosa të mos flija sonte e të bëja pak bukë shtëpie.
13: Mban herë shumë të mirë.
1: E jeni në kuzhinë që të hani pak.
4: Të nesërme në mëngjes, pastori i shpjegoi mamasime se ç'kishim ndërmend të bënim.
1: A besoni vërtet se mund ta bindni trupin gjykues që ta lërë të lirë birin tim?
13: E po, gjithçka që mund të them është se do të kthehemi bashkë në Florida.
1: Pastor Nili, ju jam shumë mirënjohëse për shqetësimin dhe mundimin tuaj, por mendoj se duhet të përgatiteni të ktheheni vetëm në Florida. Bryce është në telashe të mëdha.
13: Ne shërbejmë një perëndie të gjithfuqishëm. Krahu i tij nuk është aq i shkurtër sa të mos sjellë shpëtim.
1: Ligji është ligj dhe kam frikë se ai do të futet në burg.
13: Perëndia u jep njerëzve një zemër të re kur i shpëton ata. Kjo zemër përmban edhe një paqe bërës. Paqe bërës i im punon shumë mirë. Ndaj kam në plan që ne të dy të kthehemi në shtëpi së bashku. Le të hedhim një sy fjalës së Perëndis. Premtimet e tij te Psalmi 91. Kush banon në strehën e shumë të lartit, pushon në hijen e të plotfuqishmit. Unë i them Zotit, ti je streha ime dhe kështjella ime, Perëndia im, të cilit i besoj. Me siguri ai do të të çlirojë nga laku i gjyetarit të shpendëve.
4: Kur më bërritëm në gjykat, mbi këqyrësia ime e liris me kusht më njohu edhe më tha, të zoom tani. Ajo dhe pastori im u shduken në një zyrë të brëndshme, ndërko që unë prisja me shumë angth. Më në funda ju duke sërisht e më tha, ikim. Për mrekullin time, ne ikëm vërtet nga gjykata edhe shkuam në një kafene aty pran.
13: Gjërat nuk duken mirë, Bryce.
4: Por nuk jam ende pas hekurave.
13: Të kanë lënë në mbi këqyrjen time, por vetëm përkohësisht, derisa të takojmë gjykatësin. Ky është problemi. Gjykatësi është në një udhëtim për gjuhëti në Perëndim në Malet Shkëmbore.
4: E kur kthehet?
13: Jo pa kaluar një javë. Ndaj duhet të presim.
4: Nuk e kam problem.
13: Nuk e kishe planifikuar të rija larg kishës për kaq shumë kohë, por jam gati të bëj gjithçka që duhet.
4: E vlerësoj shumë që po më qëndroni në krah, pastor.
13: Duhet ta marr në telefon zyrën e liris me kusht nesër mëngjes për të marr vesh se kur kthehet gjykatësi. Nuk e di pse, por mendoj se nuk do të na duhet të presim një javë të tërë.
1: Bryce,
14: U ktheve? Nuk mund ta besoj.
6: Akoma nuk e kemi takuar gjykatësin, mami. Ka ikur për gjyetin e perëndim, edhe do të rrinjë javë.
13: Ndërkohë e lan Bryce-in në mbikëqyrjen time.
14: E mrekullueshme.
13: Po. Këtë kohë do ta përdorim për të lutur e për të pritur në Zotin. Kjo nuk është rastësi. Perëndia ka një qëllim për këtë vonesë.
14: Mua më habit ama.
13: A e njihni Zotin, zonja Robertson?
14: Kam besimin tim.
13: Por a e dini me siguri se nëse vdisni sonte do të shkonit në parajs?
14: Mendoj se nuk dua të flas për këtë.
6: Mami, unë u përpoqa të flas me babin për shpëtimin, por edhe ai refuzoi. Pas disa ditësh vdiq. Të lutem, dëgjoje pastorin tim.
14: Do ta dëgjoj, por nuk premtoj gjë.
13: Më lejoni të tregoj se çfarë thot Perëndia. A besoni se jeni mëkatare?
14: Mendoj se që të gjithë bëjmë gabime.
13: Këto gabime Perëndia i quajnë mëkate, dhe ne të gjithë mëkatojmë. Bibla thot, nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një. Romakëve kapitulli 6, varku 23 thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Ja, zonja Robertson, lexoje një këtë.
14: Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne.
13: E shihni? Perëndia i qëndron besnik fjalës së tij. Nëse ai thot se paga e mëkatit është vdekja, kjo pagë duhet paguar. Ndaj Jezusi e pagoi për ne. Gjaku i tij i derdhur në kryq fshin gjithë papastërtinë tonë. Në këtë është dashuria. Shkroi Gjoni. Jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Që të shpëtoheni, ju duhet ta pranoni atë në zemrën dhe jetën tuaj, duke besuar se ai vdiq në vendin tuaj. A doni ta bëni këtë?
14: Nuk dua të marr një vendim të nxituar.
6: Ishte e mërkur. Ndaj atë natë unë dhe pastori u nisëm për në kishën lokale. Në minutën e fundit vëllai im i vogël nxitoi të vinte me ne. Ai ishte një tip motociklisti që mbante flokë të gjata e pinte ashash, por kur erdhi koha e ftesës, ai vrapoi tek altari duke qarë dhe u lut për të pranuar Krishtin. Sot është misionar në Francë. Nga kisha ku ndodheshim, pastori mori në telefon kishën tonë në Florida, edhe në sfond mund të dëgjonim njerëz që thërrisnin Perëndin në lutje për ne. Çfarë natë që ishte. Në mëngjes pastori im mori në telefon zyrën e Lirisë me kusht, siç e kishin udhëzuar.
13: Ju faleminderit. Ju faleminderit, zotëri. Halleluja. Shkojmë.
6: Çfarë?
13: Zyra e Lirisë me kusht ka vendosur të mos presë për gjykatësin. Duan që të shkosh të firmosësh dokumentet e transferimit.
6: Mund ta kryej kohën e Lirisë me kusht në Florida?
13: Po. Mund të nisemi më një herë.
14: Halleluja.
13: Halleluja.
14: E mrekullueshme.
6: Çfarë mrekullie. Gjatë natë u nisëm për në Florida, duke lavdruar Perëndin gjatë gjithë rrugës. Mora një mësim jetik për besimin tim në Zotin. I vetmi shqetësim që kisha ishte se mami nuk ishte shpëtuar ende. Edhe disa ditë më vonë takova pastorin.
13: Bryce, mamaja jote mori në telefon në zyrën time.
6: Vërtet?
13: Po.
6: Po çfarë donte?
13: Po tha se kishte qenë trazuar që kur kishim ikur ne. Nuk mund të flinte. Shkrimet që ndava me të i kishin sjell dënim. Donte të dinte nëse mund të shpëtohej përmes telefonit.
6: Ha, vërtet?
13: Mm-hmm.
6: Pastor, po kjo është e mrekullueshme.
13: U luta me të dhe ajo e vuri besimin në Krishtin.
6: Perëndia është i mahnitshëm.
13: Ai e përdori gjithë ato udhëtim në veri për të na mësuar të besojmë në të.
6: Jam shumë i lumtur që ju dëgjova. Çdo gjë shkoi siç duhej, siç kishit thënë ju.
13: Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to.
6: Kjo ka ndodhur para 24 vjetësh, edhe unë ende po ecim me Zotin në kishë, kurdo herë që dyert janë të hapura. Kam dhënë mësim në shkollën e së dielës, kam garë autobusin e kishës, edhe gjithashtu më pëlqen shumë të këndoj e ti bie kitarës në kishë. Të gjithë fëmijët e mi shpallën se besojnë në Krishtin, po ti mi ki dashur. Shpëtimi është një dhurat falas. Përse nuk e zgjat dorën e të marrësh atë që Perëndia të ofron?
0: Tek letra e Efesianëve në kapitullin 2, në vargjet 8 dhe 9 thuhet: Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra. që të mos mburet askush. Miku im, nëse dëshiron ta pranosh dhuratën e Perëndis për shpëtimin, do të ftohet të lutesh së bashku me mua tani. Zot, unë besoj se Jezusi vdish në vendin tim për mëkatet e mia. Besoj se ai u ringjall prej së vdekurish edhe dëshiron të më shpëtojë dhe të më ndryshojë. Të falenderoj sot, Zot, për sakrificën e ti. Të falenderoj për dhuratën e jetës së përjetshme në të. Të lutem, Zot, më shpëtoj dhe më ndihmo të bëhem si Jezusi. Në emrin e ti unë lutem. Amen.
15: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

kemi mbritur në programin e parafundit të kësaj serie të mrekullueshme për fuqinë e lutjes. Doktor Yusef ka përcjell gjatë tyre javëve një studim të lutjes që Jezusi u mësoi dishepujve të tij. Kemi parë varg pas vargu çdo pohim të Jezusit në këtë program dhe zbuluam privilegjin që na ka dhënë Perëndia që ne ta thrasim At. Ne mësuam se Perëndia banon në qiejt e mrekullueshëm dhe se është gëzim që ndrosh emrin e tij. Doktor Yusef dëshmoi për dëshirën tonë të zjarrt për të parë mbretërinë e Perëndisë në tokë. E njëkohësisht mësuam se çdo të thotë kërkosh vullnetin e Perëndisë, duke ju dorëzuar atij. Perëndia është i vetmi që siguron për ne ditë pas dite dhe që na sfidon ta imitojmë e ta duam dashurinë e tij. Në programin tonë të rishikuar mësuam se tundimi në vetvete nuk është gjithmonë një përvojë keqe. Është pjesë e planit të Atit ton për të krijuar njerëz me karakter të fortë, për të krijuar tek ne vlerat e ngjashme me ato të Krishtit. Në minutat në vazhdim do studiojmë pohimin e Jezusit. Na çliron nga i ligu. Në të vërtetë ai dëshiron që gjithë njeriu i brendshëm të jetë i përkushtuar ndaj Perëndisë, në mënyrë që çlirohet nga i ligu. Perëndia dëshiron një mendje inteligjente, një zemër të zjarrt, por mbi të gjitha një vullnet të bindur. Për më tepër, ndiqen me vëmendje doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We are delighted that you tuned in to this program.
1: Jemi të kënaqur që po na ndiqni sot.
0: We're always glad to hear from you.
1: Jemi gjithmonë të kënaqur të dëgjojmë nga ju.
0: And to hear how this program is impacting your life.
1: Dhe të dëgjojmë se si ky program po ndikon në jetën tuaj.
0: Those of you who are following with us, we have been going through a series of messages from the Lord's Prayer.
1: Ata që po na ndjekin, e din se kemi qenë duke transmetuar një seri mesazhesh nga lutja e Zotit.
0: And we are coming close toward the end.
1: Dhe po afrohemi drejt fundit.
0: And I want to begin by telling you a story.
1: Dhe dua ta nis duke ju treguar një histori.
0: There was an elder lady known for her godliness.
1: Ishte një grua e moshuar e njohur për perëndshmërinë e saj.
0: She was also known for finding something good to say about everybody.
1: Ai ishte e njohur dhe për faktin se gjithmonë gjende fjalë të mira për të gjithë.
0: Two young men made a bet that this godly lady would not have something good to say about a certain person.
1: Dy djem hodhën një bazë se kjo grua e perëndishme nuk do të fliste mirë për një person të caktuar.
0: One called the bet and the other accepted.
1: Njëri hodhi bazën dhe tjetri e pranoi.
0: They walked up to her and they said, "Good morning, Mrs. So and so."
1: Shkuan drejt saj dhe i thanë, "Mirëmëngjes, zonjë."
0: "What do you think about the devil?"
1: Çfarë mendoni për djallin?
0: Well, the lady cocked her head up over to one side and said,
1: e po zonja tundi kokën nga njëra anë në tjetrën dhe tha,
0: "Well, there's one good thing about him, he is always on the job."
1: E po ka diçka të mirë për të, ai është gjithmonë në detyr.
0: "In many ways, all of us wish that he was not always on the job."
1: Në shumë mënyra të gjithë ne do dëshironim që ai të mos ishte gjithmonë në detyr.
0: "But because he's always on the job, Jesus taught us to pray, deliver us from evil."
1: Por për shkak se është gjithmonë në detyr, Jezusi na mësoi të lutemi, na çliro nga iliku.
0: The evil one has many names in the Bible.
1: Iliku ka shumë emra në Bibël.
0: But the one thing that made the devil to be the devil is the sin of pride.
1: Por e vetmja gjë që e bëri djallin djall është mëkati i krenarisë.
0: As the chief angel in heaven, he thought that he would unseat God and take his place.
1: Si kryeangjël në qiell, ai mendonte se do të largonte nga pushteti Perëndin dhe do të zinte vendin e tij.
0: Pride is what got him from being the chief angel to being the chief evil.
1: Krenaria bëri që djalli të kthehej nga kryetari i angjëve në kryetar të ligjve.
0: Pride is what got him out of heaven into the pit of hell.
1: Krenaria e nxori atë nga qielli për në gropën e ferrit.
0: Pride is what made the devil to be the evil one.
1: Krenaria e bëri djallin të lig.
0: In fact, evil is synonymous with pride.
1: Në fakt e keqja është sinonimi krenarisë.
0: One of Satan's greatest deception is to make the very core of evil, which is pride, to be acceptable.
1: Një nga mashtrimet më të mëdha të Satanit është të bësh të pranueshëm tamam thelbin e së keqes.
0: If I were to ask you, what was David's greatest sin?
1: Nëse do t'ju pyesja, cili ishte mëkati më i madh i Davidit?
0: Most of you would say adultery with Bathsheba and the murder of her husband Uriah.
1: Shumica juaj do të thonin idhujtaria me Bathshebën dhe vrasja e burrit të saj Uriahun.
0: Now this is the sin of the flesh and four people died because of the sin of the flesh.
1: Tani ky është mëkati i mishit dhe katër persona vdiqën për shkak të tij.
0: We often focus only on the sins of the flesh and somehow ignore the sins of the spirit.
1: Shpesh fokusohemi vetëm në mëkatet e mishit dhe injorojmë disi mëkatet e frymës.
0: But both sins are equally averse in the sight of God.
1: Por të dyja mëkatet janë njësoj të papëlqyeshëm në sytë e Perëndisë.
0: In fact, because of David's sin of the spirit, 70,000 people died.
1: Në fakt, për shkak të mëkatit frymor të Davidit, vdiqën 70,000 persona.
0: The evil one's goal is always to get to our will and control it.
1: Qëllimi të ligut është që gjithmonë të na çojë në vullnetin tonë dhe që ta kontrollojë atë.
0: We saw in the last message that with Adam and Eve the devil began with deceiving the mind.
1: Pam në mesazhin e fundit se me Adamin dhe Evën djalli filloi me mashtrimin e mendjes.
0: Or by attacking the body as in the case of Job.
1: Ose duke sulmuar trupin si në rastin e Jobit.
0: But ultimately he must go to the will.
1: Por së fundi ai duhet të shkojë tek vullneti.
0: Now Jesus was not giving us some random thoughts in the Lord's Prayer.
1: Tani, Jezusi nuk po na jepte disa mendime të zakonshme në lutjen e Zotit.
0: But rather he is giving us logical and sequential petitions.
1: Por përkundrazi, ai na jep kërkesa logjike dhe të vazhdueshme.
0: First, lead us not into temptation.
1: Së pari, mos lejo të bijem në tundim.
0: Then deliver us from the evil one.
1: Pastaj na çliro nga i ligu.
0: First, keep our minds from being attacked.
1: Së pari, ruaj mendjet tona nga sulmet.
0: Then, protect our wills.
1: Pastaj, mbro vullnetin ton.
0: First, keep our bodies from being tempted.
1: Së pari, ruaj trupat tan nga tundimi.
0: Then, stop the evil one from getting to our wills.
1: Pastaj, ndalo të ligun që të arrijë vullnetin ton.
0: Now, sometimes Satan bypasses the mind and goes straight into the will.
1: Tani, ndonjëherë Satani shmang mendjen dhe shkon drejtë në vullnet.
0: But that's not always the case.
1: Por nuk është gjithmonë kështu.
0: In David's sin of the spirit, the evil one went straight to his will.
1: Në mëkatin frymor të Davidit, i ligu shkoi drejt në vullnetin e tij.
0: David's mind was not deceived.
1: Mendja e Davidit nuk ishte mashtruar.
0: David was not suffering physically.
1: Davidi nuk po vuante fizikisht.
0: The kingdom was in great shape.
1: Mbretëria ishte në gjendje të mirë.
0: So when he rebelled against God, he did it with his eyes wide open.
1: Prandaj kur u rebelua ndaj Perëndis, e bëri me sy hapur.
0: Deliver us from the evil one.
1: Na çliro nga i ligu.
0: My listening friends, listen to what I'm going to tell you.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni se çfarë do t'ju tregoj.
0: There are so many Christians who are intellectual Christians.
1: Ka shumë të krishterë intelektual.
0: Intellectual Christianity will satisfy your mind but never changes your life.
1: Krishterimi intelektual do të kënaqë mendjet tuaj, por kur nuk ndryshon jetën tuaj.
0: There are other Christians who are emotional Christians.
1: Ka të krishterë të tjerë që janë emocional.
0: Emotional Christianity is made up of changed feelings.
1: Krishterimi emocional është i përbërë nga ndjenjat e ndryshuara.
0: Unless they are on an emotional high, they feel that God has forsaken them.
1: Nëse nuk janë në një kulm emocional, ata ndjejnë se Perëndia e ka braktisur.
0: But God wants the whole of the inner person to be committed to him in order to be delivered from the evil one.
1: Por Perëndia dëshiron që gjithë njeriu i brendshëm të jetë i përkushtuar ndaj tij, në mënyrë që të çlirohet nga i ligu.
0: God wants an intelligent mind.
1: Perëndia dëshiron një mendje inteligjente.
0: God wants a fervent heart.
1: Perëndia dëshiron një zemër të zjartë.
0: But above all, God wants an obedient will.
1: Por mbi të gjitha, Perëndia dëshiron një vullnet të bindur.
0: And this petition, deliver us from the evil one, has to do with our will.
1: Dhe kjo kërkesë, na çliro nga i ligu, ka të bëjë me vullnetin ton.
0: Satan's original sin was the sin of pride in the will.
1: Mëkati fillestar i Satanit është mëkati i krenarisë në vullnet.
0: In the book of Isaiah, chapter 14, verses 12 to 14, 5 times Satan says, I will.
1: Në librin e Isaisë, kapitulli 14, vargjet 12 deri në 14, Satani thot 5 herë, unë do të.
0: And what he is always busy doing every single moment of every day is trying to duplicate his sin of pride in every one of our lives.
1: Dhe i përpiqet të dyfishoj mëkatin e tij të krenarisë në jetën tonë gjatë gjithë kohës, çdo moment të vetëm të çdo dite.
0: Let's look at David's life.
1: Le të shikojmë jetën e Davidit.
0: David was feeling important when Satan approached him with the suggestion that he should number the people.
1: Davidi po ndjehej i rëndësishëm kur Satani u afrua me sugjerimin se duhet numëronte njerëzit.
0: In 1 Chronicles chapter 20,
1: tek një e kronikave kapitulli 20,
0: it records the number of great victories including the capturing of a crown which was placed on David's head.
1: Shënohet numri i fitoreve të mëdha, përfshir marrjen e një kurore që u vendos në kokën e Davidit.
0: David won many victories but he lost the war.
1: Davidi fitoi shumë betejë, por humbi luftën.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Satan used these victories to inflate David's ego and lead him to evil, which is pride.
1: Për shkak se Satani i përdori këto fitore për të rritur egon e Davidit dhe për ta çuar drejt së keqes, që është krenaria.
0: Lead us not into temptation, that is the sin of the flesh.
1: Mos lejo të bijem në tundim. Ky është mëkati i mishit.
0: Deliver us from the evil one, that's the sin of the spirit.
1: Na çliro nga i ligu. Ky është mëkati i frymës.
0: No wonder the apostle Paul tells us in 2 Corinthians 7:1.
1: Nuk është habi që apostulli Paul na thot tek 2 Korintasve 7:1. Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le të pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin tonë në druajtjen e Perëndisë.
0: In Luke 15 the prodigal was guilty of the sin of the flesh.
1: Tek Luka 15, djali i plagëprishës ishte fajtor për mëkatin e mishit.
0: But his proud, critical, legalistic older brother was guilty of the sin of the spirit.
1: Por krenaria, fryma kritike dhe lishmëria e vëllait të madh ishte fajtor për mëkatin e frymës.
0: Christians are often quick to condemn the sin of the flesh, and we should.
1: Të krishterët shpesh janë të shpejtë për të gjykuar mëkatin e mishit dhe ata duhet ta bëjnë këtë.
0: But somehow we go easy on the sin of the spirit.
1: Por në një farë mënyre e marrin lehtë mëkatin e frymës.
0: We go easy on pride.
1: E marrin lehtë krenarinë.
0: We go easy on stubbornness.
1: Ne e marrim lehtë kokëforcinë.
0: We go easy on gossip.
1: I marrim lehtë thashathemet.
0: We go easy on envy and jealousy.
1: Ne e marrim lehtë zilinë dhe xhelozinë.
0: But all listening friends, I want you to understand what I'm going to tell you.
1: Për të dashur dëgjues, dua të kuptoni këtë që do t'ju tregoj.
0: The sins of the spirit are just as bad as the sins of the flesh.
1: Mëkatet e frymës janë po aq të këqija sa mëkatet e mishit.
0: And we need to be on our guard for both.
1: Dhe duhet jemi vigjilent për të dyja.
0: If Satan did not spare the Lord Jesus Christ from tempting him with pride, he is not going to spare you or spare me.
1: Nëse Satani nuk kurseu Zotin Jezus Krisht nga tundimi i krenarisë, nuk do të kursej as ty dhe as mua.
0: For the Bible tells us that Satan tempted Jesus by offering him the world if he would bow down and worship him.
1: Sepse Bibla na tregon se Satani e tundoi Jezusin duke i ofruar botën, nëse ai binte përmbys dhe adhuronte.
0: Pride glorifies man and robs God, and we need to be ruthless in resisting pride by crying to the Lord, deliver us from the evil one.
1: Krenaria përlëvdon njeriu dhe vjedh Perëndin, dhe ne duhet të jemi të pamërshtishëm që të rezistojmë krenarisë duke i thirrur Zotit, na çliro nga i ligu.
0: Listen friend, I want to tell you something that is very important.
1: Dëgjuesi dashur, dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: When God blesses you financially, the devil is going to come to lead you into the evil of thinking that you did it yourself and that it is your money.
1: Kur Perëndia ju bekon financiarisht, djalli do të vijë dhe do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se ja dolët mban vetë dhe se janë paratë tuaja.
0: At that moment you need to pray, deliver me from the evil one.
1: Atë çast duhet luteni, më çliro nga i ligu.
0: When God blesses you with a brilliant mind, the devil will come to lead you into evil thinking that you had something to do with it.
1: Kur Perëndia ju bekon me një mendje të ndritur, djalli do të vijë do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se keni të bëni me të.
0: Your prayer should be deliver me from the evil one.
1: Lutja juaj duhet të jetë, më çliro nga i liku.
0: When God has blessed you with one or more of the gifts of the Spirit, the devil is going to come and lead you to the evil of thinking that this is because of something you did.
1: Kur Perëndia ju bekon me një ose me disa nga dhuntitë e frymës, djalli do të vijë do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se është për shkakun tuaj.
0: You should cry, deliver me from the evil one.
1: Ju duhet të rrisni, më çliro nga i ligu.
0: When God blesses you with success in whatever you do, the evil one is always there to tell you that you and you alone deserve everything coming to you.
1: Kur Perëndia ju bekon me sukses në çdo gjë që bëni, i ligu është gjithmonë aty për t'ju treguar se ju dhe vetëm ju meritoni gjithçka që vjen tek ju.
0: At that moment your cry must be deliver me from the evil one.
1: Atë çast thirrja juaj duhet të jetë, më çliro nga i ligu.
0: Do you think that the mule on which Jesus was riding to enter into Jerusalem may have thought just for a moment that all of the cheering and all of the waving of the palms and all of the praising was for him?
1: A mendoni se gomari me cilin po udhëtonte Jezusi në Jerusalem, vetëm për një çast mund të ketë menduar se gjithë brohoritjet, gjithë valvitjet e palmave dhe gjithë lavdërimi ishte për të?
0: I always remind myself of this.
1: Gjithmonë i kujtoj vetes këtë.
0: So what was wrong with David's numbering of the people?
1: Pra çfarë nuk shkonte me numrimin që Davidi u bëri njerëzve?
0: After all, Moses in Exodus 30 numbered the people of Israel.
1: Mbi të gjitha Mojsiu tek Eksodi 30 numëroi popullin e Izraelit.
0: Ah, but there is a big difference.
1: Ah, por ka një ndryshim të madh.
0: God asked Moses to conduct a census that each male 25 years of age and up would pay ransom.
1: Perëndia i kërkoi Mojsiu të drejtonte një regjistrim të popullsisë, që çdo mashkull mbi 25 vjeç të paguante një haraç.
0: It was an acknowledging of God's deliverance from Egypt.
1: Ishte pranimi i shlirimit të Perëndis nga Egjipti.
0: But in David's case, he numbered the people for his own glory, not the glory of God.
1: Por në rastin e Davidit, ai numëroi njerëzit për lavdinë e tij, jo për lavdinë e Perëndis.
0: Be very careful who gets the glory in your life.
1: Tregoni kujdes se kush merr lavdinë në jetën tuaj.
0: It was pride that motivated David's action.
1: Krenaria motivoi veprimin e Davidit.
0: Satan got hold of David's will and inflated his ego and led him into sin.
1: Satani mori nën kontroll vullnetin e Davidit, rriti egon e tij dhe e çoi në mëkat.
0: Oh, that our cry should be, O God, deliver us from the evil one.
1: Thirrja jon duhet jetë, O Perëndin, na çliro nga i ligu.
0: Let me tell you a few things as I conclude.
1: Ndërsa e mbyll, më lejoni t'ju them disa gjëra.
0: First,
1: së pari,
0: we are delivered from evil by the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
1: Jemi çliruar nga e keqja me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht.
0: The death of Christ delivered us from the penalty of sin. But don't ever forget that his death delivered us from the power of sin.
1: Vdekja e Krishtit na çliroi nga paga e mëkatit, por kurrë mos harroni se vdekja

0: uar gënjeshtrën e Satanit se nuk mund ta kundërshtoni atë.
1: The Bible said resist the devil and he will flee from you.
0: Bibla thot, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju.
1: Many of the problems that Christians get themselves into is when they reverse this formula.
0: Shumë nga problemet me të cilat ndeshen të krishterët ndodhin kur ndryshojnë këtë formulë.
1: They try to flee from the devil and then they try to resist temptation.
0: Ata përpiqen të largohen nga djalli dhe pastaj kundërshtojnë tundimin.
1: When a slave is set free, it may take him a while to accept that his former master has absolutely no claim over him whatsoever.
0: Kur një skllav lirohet, mund t'i duhet kohë të pranojë faktin se zoti i tij i mëparshëm, sido që të jetë, nuk ka asnjë të drejtë mbi të.
1: But sooner or later he has to exercise that freedom.
0: Por herët avon ai duhet ta ushtrojë këtë liri.
1: He has to look his former master in the eye and say, "Get out, you have no claim on me."
0: Ai duhet ta shikojë në sy Zotin e tij të mëparshëm dhe t'i thotë, "Dil jashtë, nuk ke asnjë të drejtë mbi mua."
1: And that is why only believers in the Lord Jesus Christ can pray this prayer with confidence that God will answer, deliver us from the evil one.
0: Dhe ja pse vetëm besimtarët në Zotin Jezus Krisht mund ta drejtojnë këtë lutje me besimin se Perëndia do t'i përgjigjet, na shliron nga iliku.
1: We are in effect saying, Lord, you have delivered us from the evil one eternally, now continue to deliver us daily.
0: Në fakt ne themi, Zoti na ke shliruar nga iliku përjetësisht. Tani vazhdo të na shlirosh ditë pas dite.
1: Lord, you have delivered us positionally, now deliver us continuously.
0: Zot, ti na ke shliruar një herë. Tani na shliro vazhdimisht.
1: The second thing I want to tell you is this.
0: Gjëja e dytë që dua t'ju tregoj është kjo.
1: We are delivered from the evil one because of Jesus' intercession on our behalf.
0: Jemi shliruar nga iliku për shkak të ndërmjetësimit të Jezusit në interesin tonë.
1: Hebrews 7:24 and 25 tells us that the Lord Jesus Christ is able for all time to save those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them.
0: Hebrejt 7:24 dhe 25 na tregon se Zoti Jezus Krisht është i aftë gjatë gjithkohës që të shpëtojë ata që i afrohen Perëndis përmes tij, përderisa jeton gjithmonë për të ndërmjetësuar për ne.
1: Jesus is interceding for you right now.
0: Jezusi po ndërmjetëson për ty tani.
1: So you can pray with confidence, deliver us from the evil one.
0: Prandaj mund të lutesh me besim, na çliro nga iliku.
1: The third thing I want to tell you is this.
0: Gjëja e tretë që dua t'ju them është kjo.
1: Pray, deliver us from evil is much easier to be answered in a context of fellowshipping with other believers.
0: Lutjes na çliro nga iliku është më lehtë ti përgjigjesh në kontekstin e miqësisë me besimtarët e tjerë.
1: The community of believers are a community of a covenant, not only a covenant with God, but a covenant with one another.
0: Komuniteti i besimtarëve është komuniteti i një beslidhjeje jo vetëm me Perëndin, por edhe me njëri tjetrin.
1: Church is not a bunch of individuals who come together on Sunday, often late, and do their duty and go home.
0: Kisha nuk është një tufë individësh që bashkohen të dielën, zakonisht me vonesë, bëjnë detyrat e tyre dhe pastaj shkojnë në shtëpi.
1: This is the wrong concept of the church.
0: Ky është koncepti i gabuar i kishës.
1: The church are those who have been bought by the blood of Jesus Christ.
0: Kisha janë ata që janë blerë me gjakun e Jezus Krishtit.
1: The church are those who feel deeply a sense of responsibility toward one another.
0: Kisha janë ata që ndjejnë thellë një ndjenjë përgjegjësie kësaj njëri tjetrit.
1: The church are those who are united together from mutual encouragement.
0: Kisha janë ata që janë të bashkuar për inkurajim të ndërsjellët.
1: For mutual accountability.
0: Për të qenë ndërgjegjës të ndërsjellët.
1: For mutual responsibility.
0: Për përgjegjësi të ndërsjellët.
1: For mutual prayer support.
0: Për mbështetje të ndërsjellët në lutje.
1: It is together we can become strong and wise and not become a prey to the evil one.
0: Së bashku mund të bëhemi të fortë të zgjuar dhe mos bëhemi prej të likut.
1: It is my hope that you will go and find a group of believers in a church and join them.
0: Shpresoj që të shkoni të gjeni një grup besimtarësh në një kishë dhe të bashkoheni me ta.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Dashur miq, ne jemi çliruar nga e keqja me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht. Vdekja e Krishtit na çliroi nga paga e mëkatit, por kur mos haroni se mbi të gjitha vdekja e tij Na çliroj nga

fuqia e mëkatit. Ne jemi çliruar nga iligu për shkak të ndërmjetësimit të Jezusit në interesin ton. Mos haro, miku im. Jezusi po ndërmjetëson për ty tani. Prandaj lutu me besim. Na çliro nga iligu. Në programin e fundit të kësaj serie, doktor Yusef do të na tregojë se është vullneti i Perëndisë që kisha e tij të ketë fuqi. Të ketë fuqi të mbinatyrshme, fuqi shëruese, fuqi çliruese. Fuqi për të rrëzuar fortesat e për të thyer prangat e mjerimit dhe zakonet që sklavërojnë njerëzit. Perëndia miqtë e mi dëshiron të jetojmë në dritën e fuqisë së tij dhe jashtë errësirës. Për më tepër, mos harroni të na ndiqni në programin tonë të ardhshëm.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqipëri. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: חג שמח!
1: חג שמח!
0: חג שמח!

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

flijet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Ishte një nga ato ditët kur ndihesha në presion sepse kisha shumë gjëra për të bërë. Po punoja fort dhe isha shumë e kënaqur sepse po ecja shpejt. Pikrisht në këtë kohë bashorti më pyet nëse kisha pak kohë të bëja një punë për të. Diçka u ndez si zjarr brenda meje dhe në mendje, ju përgjigjja ti me një jo të fortë nervoze, edhe pse përgjigjja ime në fakt nuk dëgjohej. Jam e sigurt se nga pamja e fytyrës time, ajo kuptoja se nuk është se kisha shumë dëshirë që të largohesh nga ajo që po bëja. Kërkesa e tij nuk ishte e paarsyeshme dhe ai më kërkoi këtë gjë me shumë mirësjellje. Ndërkohë që po e mendoja sërish, kuptova se isha unë ajo që duhet ta bëja këtë punë. Në fund të fundit kisha më shumë kohë se sa ai. Ndaj thash po dhe u nisa drejt makinës. Por brenda vetes isha ende e zemruar që më kishin ndërprerë. Hipa në ndenjse në shoferit e ndërsa ndizja makinën, hapa radion. Dëgjova dikë që tha, aja ke prezentuar ndonjëherë trupin tëndë Zotit si një sakrificë të gjallë? Okej, përndi, thash, e kuptova çfarë po më thua. Tek letra Romakëve në kapitullin 12, Pali thot, o vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ta paraqisni trupin tuaj si flitë gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer tek Perëndia. Po unë kisha bërë këtë premtim. Por ta bësh diçka të tillë gjatë një shërbese të mrekullueshme në kishë, apo kur je në një kamp, është ndryshe. Dhe ta jetosh të premtim në jetën tënde të përditshme, është diçka krejt tjetër. Perëndia dhe unë duhet të merresh me këtë gjë. Unë rrëfeva mungesën time të vullnetit dhe kërkova faljen e tij. E pastaj, arrita që ta kryej këtë punë me një zemër të lirë nga zemrimi. Edhe ti, dikur mund t'i kesh ofruar Perëndis jetën tënde si një sakrificë të gjallë. Ndoshta edhe ti ashtu si unë, ke nevojë të përgjigjësh kontratën tënde me Perëndin. Po sikur ta bësh të gjë tani, jam i sigurt se Perëndis do t'i pëlqen të dëgjonte prej teje.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programin e sotëm do ta fillojmë me një histori nga Marsi i vitit 2020.
3: Ishte pothuajse mesnat. Gjithë pas ditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashk. Kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemisë. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do t'ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë. Por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj ushtriva. Qëndrova i shtrirë për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
2: Është një program rreth pandemisë së COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sill kështu sëmundjen e COVID-19-s që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzve ju desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie me të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
3: Përvoja e pare, shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Zhang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjinë nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një natë, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrënë vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha blerë një maket të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një natë të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetëse një gimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
2: Vetmia ishte një përvojë për bashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz zbuluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. June Perry jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, ku merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19 ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. June nuk mund ta shihte dot babain e saj, edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja. Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin. Ai nuk e dinte se 3 nga personat që kishte pran kishin vdekur nga COVID-i. 6 muaj pas mbylljes, ai i vdiq i vetëm, pa patur askën tjetër pran."
3: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë. Të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 studentë në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16-vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve. Është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes, duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurmë makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi.
2: Kur njerëzit infektoheshin me COVID, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë. Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me COVID. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervistë ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos ndodhte ndonjë gjë. Isha shumë e sëmurë, edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje mendon, po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu. Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më. Në fund vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. Nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta pufja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës sime.
3: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2 kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksinë do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
2: Në shumë vende të botës rastet me COVID filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
3: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19-s? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Të gjithë jemi në kërkim të qëllimit dhe kuptimit në jetë, por vetëm në Krishtin ajo shpresë gjen kënaqësi. Tek 1 Gjoni 3 na jepet mësime të vlefshme për identitetin ton si fëmijë të Perëndisë. Kuptimi pozitiv të son në Krishtin do e forcoj besimin dhe dëshminë tonë. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse njohim Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton, Zoti na ka bërë pjesë të familjes së tij birësuese. Na ka premtuar një trashëgimi, një shtëpi të përjetshme në parajsë dhe një marrëdhënie bashkë trashëgimtare me vet Jezus Krishtin. Jo si punonjës me kontratë apo sklever, por si bi dhe bija të dashura nga Ati ynë qellor. Dhe ashtu siç vetëm Zoti Ati ynë di të bëj, ai na do pa kushte. Nuk mund të bëjmë asgjë për ta bërë atë të na dojë më shumë apo të na dojë më pak. Le të jetë ky kuptimi i identitetit tonë në Krishtin si shtys që ti duam të tjerët pa kushte. Ti jemi mirënjohës ndaj Zotit dhe ti jemi një shembull për botën e hetur për dashurinë e tij. Le të jemi e vetmja shpresë që sjell kënaqësi.

Sa e rëndësishme është frika e Zotit, për ju dhe për mua, për kombin ton, për udhëheqësit tan kombëtar. Në librin e predikuesve, në librin e urtësisë njerëzore, Salomoni e mbyll kërkimin e tij ndaj së vërtetës me disa fjalë shumë domethënëse. Fjalë për të cilat kombi ynë ka kaq shumë nevojë sot. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rrjeti pastorëve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Si përfundim, Salomoni tha: Kujto krijuesin tënd dhe ditët e rinisë sate. Shikojeni Zotin si krijuesin. Shkoni tek ai. Më pas ai shtoi: Mbi të gjitha, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është rësia e njerëzit. Pse? Sepse Perëndia do të verë të gjykohet çdo vepër, qoftë mirë apo e keqe. Do të japim llogari përpara Zotit për gjithçka që kemi bërë. Një arsye madhore për të pasur frikën e Zotit. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Me serit e frikës së Zotit.

0: Dita e 33. Të krijuar për të lulëzuar. Meditimi sotëm është nga Zanafila kapitulli 2, vargjet 8-18. Ndërsa unë do të ndaj me ju vargun 9, ku shkruhet: në mes të kopshtit gjendej edhe pema e jetës. Shpeshherë unë pyes veten se si do të ishte jeta nëse Adami dhe Eva nuk do të kishin ngërën frytin e pemës së njohjes të së mirës dhe të së keqes. Leximi për sot nga Zanafila na tregon se Perëndia u kishte dhënë gjithçka Adamit dhe Evës që ata t'ia dilin mban. Krijuesi i tyre i mbolli ata në një kopësht, u dha punë domethënse për të administruar dhe kultivuar ambientin e tyre dhe i bekoi me një bashkësi të papenguar me veten e tij dhe me njëri tjetrin. Pyetja është, çfarë deshën ata më shumë? Megjithatë, i njëjti mashtrim shpeshherë na fut edhe neve në kurth, pra që Perëndia po mbante sekrete atyre. Gjarpri në kopësht u ambushi mendin duke i gënjur se pavarësisht do t'i bënte ata të lulëzonin, dhe ata e hëngrën atë gënjeshtër. Dy pemët që janë në pasazhin ton sot janë një tablo i bukur e zemrës që Perëndia ka në lidhje me lulëzimin që duhet të ketë i gjithë krijimi. Ata përfaqësojnë kufijtë plot dashuri që Perëndia vendosi në mënyrë që ne të lulëzojmë, edhe pse u krijuam sipas shembullyrës së Perëndisë. Përpjekja për të bërë si Perëndia është një bare pamundur për të mbartur. Është e rëndësishme të mbajmë mend, edhe pse Adami dhe Eva mëkatuan, kjo nuk e ndryshon qëllimin e parë që kishte Perëndia, që ne u krijuam për të lulëzuar. Dhe pavarësisht se jemi njerëz që jetojmë jashtë Edenit, jeta dhe vdekja e Jezusit na tregojnë se Perëndia ka pasur gjithnjë për qëllim që të na kthente, të na rikthente aty ku do të ishim të rinjosur thellë dhe frydhënës, duke jetuar në një bashkësi të papenguar me të dhe me njëri tjetrin. Edhe unë lutem sot për ju. Lutem që në kohën tuaj të lutjes të falenderoni Jezusin. Ti ka bërë të mundur që ne të lulëzojmë, duke dhënë jetën e tij mbi drurin e kalvarit. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: fjalët e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Disa furtuna janë dërguar, disa janë lejuar, ndërsa disa të tjera i krijojnë vetë. Dhe këto në fund janë më të vështirat për të përballur.
3: Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Fëmijët e vegjël shpeshherë friksohen nga furtunat, veçanërisht kur ndodhin gjatë natës. Ndofta edhe ju e keni ndjerë këtë kur ishit fëmijë. Megjithëse ishit strukur në krevatin tuaj, zhurma e furtunës largonte prej jush çdo ndjenjë sigurie dhe frika ju pushtonte edhe pse duke qenë brenda në shtëpi tërësisht të sigurt dhe të mbrojtur. Ju e dini, kur furtunat e jetës shkundin jetën tonë, ne shpeshherë mbërthehemi nga frika si të ishim fëmijë. Vëmendja jonë përqendrohet së tepërmi tek problemi, ajsa harojmë se të strehuar në dashurinë e Perëndis, jemi tërësisht të sigurt. Sot, Dr. Stanley na kujton premtimet e Perëndis, kur mbrin furtunat, duke na dhënë një arsye më shumë që të bëhemi të guximshëm edhe në mes të vështirësive, sepse Perëndia ka gjithçka nën kontroll. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë.
2: Si reagoni kur situata të ndryshme përplasen mbi ju, si dallgët e detit që rrajnë anët e anijes apo godasin brigjet shkëmbor? A fajsoni apo kritikoni dikë tjetër? Qoftë

0: edhe perëndia? Si reagoni kur fortunat mbërrin në jetën tuaj? Fortuna do të ketë gjithnjë, sepse ne jetojmë në një botë të sunduar nga mëkati dhe e keqja, dhe nga njëherë i krijojmë fortunat vetë. Por, si i përgjigjeni këtyre të fundit? Pikërisht për këtë do të flas në mesazhin e ditës së sotme. Kur mbërrin fortunat? Le të shkojmë së bashku tek një pasazh shumë i njohur në jetën e Krishtit. Këto ngjarje në jetën e tij nuk janë regjistruar thjesht për të na dhënë një përshkrim biografik të jetës së Jezusit, por na tregojnë parime që do të na ndihmojnë të përballojmë situata të ngjashme në jetën tonë. Ato kanë për qëllim të na ndihmojnë që t'i kalojmë ato me sukses. Le të shfletojmë së bashku tek Ungjilli Mateut, kapitulli 14, vargjet 22 deri në 33. Nëse ju kujtohet, Jezusi sapo ka ushqyer 5000 vet. Ai u ka thënë dishepujve se do të ngjitet në mal dhe do të lutet. Kështu që le të fillojmë të lexojmë në vargun e 22. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në bark dhe t'i prinë në bregun tjetër derisa ai t'i lëshoi turma. Mbasi i nisi ato, u ngjit vetëm mbi mal për të lutur, dhe kur u ngrys ai gjendej aty i vetëm fare. Ndërka një barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valët sepse era ishte e kundërt. Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt duke parë atë që po ecte mbi det, u trembën dhe thanë: "Është një fantazm," dhe filluan të përtasin nga frika. Por menjëherë Jezusi u foli atyre duke thënë: "Qetësohuni, jam unë, mos keni frikë." Dhe Pietri duke u përgjigjur tha: "Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij tek ti mbi ujra." Ai tha: "Eja." Dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë, kishte frikë dhe duke filluar të fundosej, bërtiti duke thënë: "O Zot, shpëtom." Dhe Jezusi ja zgjati menjëherë dorën, e zuri dhe i tha: "O njeri besim pak, pse dyshove?" Pastaj, kur hynë në bark, era pushoi. Atëra ata që ishin në bark, erdhen dhe adhuruan duke thënë: "Me të vërtet, ti je biri i Perëndis." Zakonisht, kur lexojmë këtë pasazh të shkrimit, gjëja që na duket më e rëndësishme është që Jezusi eci mbi ujë. Por kjo pa dyshim që nuk ishte ndonjë gjë e madhe për të. Ai e krijoi ujin vetë dhe sigurisht që di gjithçka për të. Ai e di mirë se si mund të eci mbi të. Por qëllimi kryesor i këtij pasazhi është se Perëndia ka për ju dhe mua një rrugë për të ecur mbi stuhit e problemeve tona. Të gjithë ju e dini se ne kalojmë përmes shumë fortunash në jetën tonë. Nga njëherë ne mund t'i shohim fortunat që vijnë. Mund t'i shohim që nga largë rrjet e fortunës që krijohen në horizont. Nga njëherë ato shpërthejnë mbi kokat tona pas një lloj paralajmërimi. Fortunat do të jenë pjesë e jetës sonë për sa kohë që jetojmë mbi këtë tokë. Por pyetja ime është: si do të përgjigjemi ne? Cila është mënyra më e përshtatshme për t'ju përgjigjur dhe çfarë do të na mësoj Perëndia kur shkojmë përmes këtyre kohëve problematike? Me fortunë në nënkuptoj. Ato rrethana dhe situata në jetën tuaj që ju nuk mund t'i ndryshoni me fuqinë tuaj. Ato vështirësi, peripeci, sprova, vuajtje, vonesa dhe zhgënjime, ato momente kur e gjithë jeta jonë duket sikur është në kaos. Ndjejmë paqëndrueshmëri nga brenda. E gjejmë veten në rrethana që janë jashtë kontrollit tonë. Ndjehemi nën goditje, si të rrahur, si të ngujuar dhe shpeshherë të tradhtuar nga dikush ose edhe nga jeta vetë. Si përgjigjemi në këto momente? Besoj se në këtë pasazh gjejmë disa mësime që mund të jenë të dobishme për të gjithë ne dhe i pari është ky. Fortunat vijnë në jetën tonë edhe kur jemi nën vullnetin e Perëndisë. Shpeshherë përgjigja jonë e parë është: çfarë bëra gabim? Ndoshta nuk jam bindur Perëndis për ndonjë gjë. Ndoshta jam jashtë vullnetit të Perëndis. Jo, fortunat mund të vijnë në jetën tonë edhe kur jemi në qendër të vullnetit të Perëndis. Tani mendoni pak rreth kësaj. Shkrimi thotë se atje ishin rreth 5000 vet plus gra dhe fëmijë që janë ushqyer. Menjëherë pas kësaj, Jezusi në vargun e 22 i drejtohet me njëherë dishepujve të ti. Le ta lexojmë vargun 22. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në bark dhe t'i prinë në bregun tjetër, derisa ai t'i lëshoi turma. Ne i gjejmë dishepujt jashtë në mes të furtunës, në errësirën e mëngjesit, edhe pse ishin pikërisht atje ku i kishte dërguar Perëndia, duke bërë atë që ju ka thënë Zoti Jezus Krisht. Ata nuk janë jashtë në mes të furtunës sepse kanë bërë ndonjë faj. Ata janë jashtë në mes të furtunës sepse po bëjnë atë që u kërkoi Jezusi të bëni në një moment të caktuar. Tani, furtuna ka filluar kohë përpara se të vinte Jezusi mbi ujë dhe duhet të ndalem për një moment këtu. Do të ketë momente në jetën tuaj dhe time ku ai do të na dërgoj pikërisht në mes të furtunës. Të qenurit, në vullnetin e Perëndis nuk do të jetë paqe e plot. Nuk do të thotë që nuk do të ndeshemi me situata të vështira. Nuk është qetësi, por një furtunë e vërtet. Do të jetë e vështirë. Ndodh që të ndihemi në goditje, të rrahur dhe të ngujuar. Kështu mendojmë se do të zhytemi, nuk mund të durojmë, më duket sikur jemi gati për të mbytur. Perëndia nganjëherë na përball me rrethana në të cilat e di se do të ndihemi peshën e dallgëve dhe frikën e pasigurisë që vjen në një situatë të dal jashtë kontrolli. Dhe ai do të na dërgoj atje në kohot kur nuk do të mund ta kuptojmë dot. Të qenurit, në vullnetin e Perëndis nuk më përjashton gjithnjë nga përballja me një furtunë. Të qenurit në vullnetin e Perëndis mund të nënkuptoj që furtuna po mbërrin. Nëse do të shihni tek këta dishepuj, do të kuptoni se ata janë atje në kohën e duhur, duke bërë atë që u tha Zoti Jezus. E megjithatë, e gjetën veten në një furtunë serioze. Shpeshherë Perëndia ka një qëllim dhe arsye tepër të veçantë të lejojë pak furtunë në jetën tonë. Perëndia lejon pak furtunë dhe një pjesë tjetër e krijojmë ne vetë. Dhe këto të fundit janë nga më të vështirat për t'u përballuar. Kjo lloj furtune nuk e habit as pak Zotin Jezus Krisht, sepse furtunat shpesh janë për të na korrigjuar. Ato janë dërguar për të na korrigjuar dhe për të na bërë më të mirë. Nëse Perëndia shikon diçka në jetën tonë që do ta korrigjojmë, dërgon një furtunë për të na tërhequr vëmendje. Kështu përballemi me një situatë të dëshpëruar dhe të pashpresë. Atëherë fillojmë të drejtojmë vëmendjen tonë drejt tij dhe të varemi prej Perëndisë. Nganjëherë situatat e vështira, apo siç i kemi quajtur deri tani furtunat, nuk kanë të bëjnë fare me korrigjimin apo përsosjen tonë. Kjo nuk do të thotë që ai do të na bëjë njerëz të përsosur, por me përsosje kuptojmë rritjen tonë frymërore. Ky ishte qëllimi i tij parësor për dishepujt e tij në furtunën që përmendëm pak më parë. Ti ndihmoj ata të rriten, të zhvillohen, të ndryshohen, ti bëj gati për punën që i ka thirrur të bëjnë. Ai e di mirë se dishepujt do të përballen me furtuna përgjatë gjithë jetës së tyre dhe të kishës së tyre. Kështu ai po i mëson se si ti përballojnë këto situata. Kështu, pavarësisht se çfarë po kaloni sot, kujtoni se është për korrigjimin ose për sosjen tuaj, Perëndia po përpiqet t'ju rrisë në disa zona, t'ju zhvilloj dhe plotësoj që ju të jeni i fortë, një anije e gjallë për Zotin Jezus Krisht. Sikur se e shihni në këtë pasazh, dhe çfarë Jezusi tha tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 16, vargu i 33. Ju a kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, por merrni zemër. Unë e munda botën. Jezusi me fjalë të tjera po thotë, në botë do të kemi mundime. Kjo do të thotë se në jetën tonë do të përballemi kohë pas kohe me situata tepër të vështira, ku gjithçka rreth nesh duket sikur po coptohet dhe nuk mund t'i bashkojmë dot pjesët e ndara dhe duket sikur asgjë nuk shkon ashtu siç duhet dhe më e keqja është se situata ka dalë krejtësisht jashtë kontrollit. Është si një njeri që po bën banjo dielli në rër dhe i drejtohet furtunës. Nuk dua ta besoj se do të ketë vërtet ndonjë furtunë sot. Shërbimi sinoptik ja fut kot dhe do të vazhdoj të qëndroj në diell derisa ta përpi furtuna. Ju mund të shikoni një furtun sa të doni dhe të flisni me të, por nuk do të mund të ndaloni dot. Dhe ka disa lloj furtunash në jetë që ju dhe unë nuk kemi absolutisht asnjë lloj kontrolli. Po kështu, disa prej jush jetojnë çdo ditë nën furtunë, në punë, në shkollë, me miqt. Do të doni të ndryshonit shumë gjëra. Ndoshta pyesni, çfarë bëra që ta pësoj këtë? Kjo situatë nuk ka të bëjë fare me ty. Kështu, ndërsa ndalini te ky pasazh, është shumë interesante të kuptojmë se dishepujt ishin atje ku i kishte dërguar Zoti Jezus Krisht, në anën tjetër të detit të Galiles. Gjëja e dytë që dua të shihni këtu është se shpesh herë në mes të furtunës i harrojmë eksperiencat e mëdha shpirtërore që kemi patur në të shkuarën. Harrojmë ato eksperienca në të cilat Jezus Krishti ka qenë kaq vendimtar në jetën tonë. Por le të kthehemi së bashku në Biblën tuaj tek Ungjilli Mateut, kapitulli 9, vargu 18. Ndërsa Jezusi u thoshte këto, ju afruaj një nga krerët e sinagogës, ra përmbys për para ti dhe i tha, sa po më vdiq vajza, por eja, vëre dorën mbi të dhe ajo do të jetoj. Dhe kështu Jezusi vendosi të shkoj dhe të kthejë në jetë vajzën e ti. Gjatë rrugës Biblia thot tek Ungjilli Mateut, kapitulli 9, vargu 20, dhe ja një grua e cila vuante prej 12 vjetësh nga një fluks gjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e robës e ti. Kështu në rrugën e ti për të ringjallur vajzën e liderit, kjo zonjë, ndërsa e preku me besim, u shërua nga sëmundja e saj e gjatë. Tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 9, vargu 27, deri në 30 lexojmë. Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë, ki mëshirë për ne, biri Davidit. Kur arriti në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezusi u tha atyre, a besoni ju se unë mund ta bëj këtë gjë? Ata ju përgjigjen, po Zot. Atere ai u apreku syt duke thënë, u bëft si pas besimit tuaj. Dhe atyre ju hapën syt. Dhe kështu dishepujt panë gjithë të që pëndoste. Më pas Biblia thotë se Jezusi shëroi çdo lloj epidemie dhe sëmundjeje tjetër dhe dishepujt ishin dëshmitar të gjitha këtyre mrekullive. Le të lexojmë së bashku tek Ungjilli Mateut, kapitulli 14, vargjet 15 deri në 21. Pastaj në mbrëmje, dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë: "Ky vend është i shkret dhe u bëvon. Lejo turmat të shkojnë nëpër fshatra për të bler ushqime." Por Jezusi u tha atyre, nuk është nevoja të shkojnë, u jepni juve të hanë. Dhe ata i thanë, ne këtu nuk kemi tjetër përveç se 5 bukë dhe 2 peshqë. Dhe ai u tha, mi sillni këtu. Atere i urdhëroi që turmat të ulen mbi barë, pastaj i mori 5 bukët dhe 2 peshqit dhe pasi i qoj syt drejt qiellit, i bekoj, i ndau bukët dhe u adha dishepujve dhe dishepujt turmave. Dhe të gjithë hëngrën dhe ungopën, pasaj dishepujt mblodhën të pricat në 12 kosha plot. Dhe ata që hëngrën ishin në rreth 5.000 burra, pa i numruar gratë dhe fëmijët. Biblia thot se dishepujt e pan të marë 5 copa buke dhe 2 peshqë, ngriti syt nga qielli, e falenderoi Atin për to dhe pastaj filloi t'i ndaj. Dhe mjaftuam për të gjithë. A mund të imagjinoni dishepujt të ulur atje duke menduar? Prit një minutë. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Çfarë po ndodh? Kështu Jezusi ushqej 5.000 burra plus gra dhe fëmi. Dishepujt kam parë me sytë e tyre ringjalljen e një të vdekuri, një shërim të menjëhershëm, dy të verbër të shëruar dhe tani ushqimin e 5.000 burrave plus gra dhe fëmi me 5 bukë dhe 2 peshqë. Këto mund të kenë qenë mrekulli të mjaftueshme që të kujtoheshin për tërë jetën. Por nuk ndodhi kështu. Sepse në pasazhin tjetër tek Ungjilli Markut thuhet: Ungjilli Markut, kapitulli 6, vargjet 51 deri në 52. Pastaj hipi në bark me ta dhe era pushoi. Dhe ata mbetën jashtëzakonisht të habitur në veten e tyre dhe u mrekulluan, sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve, sepse zemra e tyre ishte ngurtësuar. Kur thot zemra tyre ishte ngurtësuar, nënkupton se ata ishin bërë të pandjeshëm. Në të vërtet nuk e morën vesh se çfarë po ndodhte. Mendoni pak mbi këtë. Nëse Perëndia ju do, ajsa vjen në jetën tuaj në këto momente dramatike, i përgjigjet lutjes plotëson nevojat tuaja, ju inkurajon, ngre, forcon, zhvillon dhe zbulon disa të vërteta të mrekullueshme për ju, a nuk e meriton ai vlerësimin tuaj? A nuk e meriton që ti thoni Perëndi, unë të falenderoj për këtë të vërtetë të çmueshme që më ke mësuar. Shkruaj atë gjë që ka bërë Perëndia për ty, që të mos e harrosh. Dikush mund të thotë, mendoj se jam përballur me vështirësi edhe në të shkuarën, por kjo duket shumë ndryshe. Është ndryshe nga çdo gjë tjetër që kam kaluar. Tani dëgjomuni me kujdes se këtu është Chelsea. Ngjarja mund të jetë ndryshme. Eksperienca mund të jetë ndryshme. Por Krishti, që ju ndihmoi ta përballoni vështirësinë, nuk ka ndryshuar. Ai është i njëjtë dhe nuk ndryshon. Asnjë eksperiencë me të cilën mund të përballeni nuk është e re për të. Sa herë që jemi në mes të fortunës, të ngujuar, të rrahur, të thyer, duhet të kujtojmë gjërat që ka bërë Perëndia dikur për ne. Faleminderit Zotit për besnikërinë e tij në të shkuarën. Faleminderit Zotit që nuk ndryshon kurrë. Situatat mund të ndryshojnë, por ti o Zot, jo. Inkurajohem sa herë që mendoj për gjërat që ka bërë ai në të shkuarën për mua. Mendo për të gjitha kohët e vështira që ke kaluar. Mendo se si të ka bekuar Perëndia. Shkruaje se çfarë ka bërë ai. Shkruaje se çfarë ishte e veçanta e saj. Shkruaje që të mund ta lexosh sa herë që ke nevojë për inkurajim. Kujto se çfarë ka bërë Zoti për ty në të shkuarën. Nëse Perëndia më do, ai sa të kujdeset për mua, të më afrohet në një moment të vështirë dhe të më shpëtoj, sigurisht që meriton mirënjohjen time, e meriton që ta shkruaj dhe ta falenderoj jo vetëm për sot, por edhe për gjërat që ka bërë në të shkuarën. Unë e falenderoj Perëndin sot për shumë gjëra që ka bërë për mua për vite me radhë. Gjëja e tretë që dua të mësoni në këtë mesazh është thjesht se kur vinë situatat e vështira, Perëndia e di mirë se ku jemi ne. Jezus Krishti di absolutisht gjithçka. Tani Bibla thot shpesh se Jezus i shkonte lart në mal, i vetëm dhe i lutej Atit. Mendoni se sa e vështirë duhet të ishte kjo për të. Ai ishte në mes të turmës. Imagjinoni se si mund të ishin njerëzit rreth e qarkut tij. Ata e preknin, donin ta shihnin, të shihnin fytyrën e tij dhe të afroheshin sa më pranë që të mund ta preknin. E gjithë kjo i merrte shumë energji atij. Dhe kështu sigurisht që donte të shkonte me Atin dhe të qetësohej. Në kapitullin e 6 të Ungjillit sipas Markut, shohim të njëjtën ngjarje. Jezusi fashit furtunën. Ai pa dishepujt atij të tmerruar përballë dallgëve dhe të bllokuar nga frika. Ai e dinte mirë se çfarë po ndodhte në jetën e tyre. Ka raste kur flasim rreth Jezusit në mënyrë intelektuale. Themi, po, besoj që Jezus Krishti është kudo dhe di gjithçka. Por ne veprojmë ashtu si mendojmë dhe jo rallëherë themi, Perëndi e ke harruar këtë? Tani mendoni pak për situatën e dishepujve në detin e Galiles, dhe deti Galiles është rreth 21 km i gjatë dhe rreth 12 km i gjerë. Në njërën anë të ti, gjendet mali Hermon, që është rreth 2830 metra i lartë. Kështu, ajri i ftohtë mund të zbres poshtë maleve drejt luginës, të godas ajrin e ngrohtë të derit dhe si rjedhim, shpesh herë, krijohet një furtunë kaotike. Dhe mund të ndodhë sa hape mbyllë sytë. Ja ku i shohim dishepujt të përballen me një furtunë të tillë në errësirën e natës, të friksuar për vdekje se ania mund të fundosej. Asgjë që bënin nuk dukej të kishte sukses. Ndoshta po mendonin se ku ishte Jezusi. Më lejonin ty pyes. A keni menduar edhe ju se ku ishte Jezusi ndërsa përballeshit me situata të vështira? Dua të them, kur vërtet bëhet errësirë dhe duket se askush nuk kupton, kur jemi të mbytur nga dhimbja dhe lotët nuk ju shterojnë, kur duket se të thirrurat tuaja nuk i dëgjon njeri, është e lehtë të themi me vete, o Zot, ku je? Por Jezusi është pikërisht aty ku ka qenë gjithmonë. Ai e di mirë se me çfarë po përballesh. Gjithçka që duhet të kujtoje është, ai e di se ku jam. Ai e di suhite jetësime, sepse Perëndia ka kontroll absolut mbi gjithçka. Mos harroni, ne thamë që stuhit mund të vinë ndonjëherë, sepse ai do që ne të na korrigjojë. Herë të tjera sepse do të na bëjë më të mirë. Ndonjë stuhi i krijojmë ne vetë. Por edhe nëse është kështu, Perëndia e kthen atë për të mirën tonë. Ai e di se ku jemi, Në çdo stuhi me të cilën përballemi, qoftë kjo financiare, në lidhje me marrëdhënie të ndryshme, qofshin këto familjare, në punë, shkollë apo gjithkund tjetër. Nuk ka rëndësi se çfarë është. Ai e di se ku ne jemi dhe se për çfarë kemi nevojë. Jezusi e di ku na dhëm dhe kur askush tjetër nuk kupton asgjë. Ai e di sa herë që ndihemi të pashpresë, të vetmuar dhe nuk dim se çfarë të bëjmë pas. Ai di gjithçka. Për çdo stuhi në jetën tonë.
1: Dr. Stanley shpjegoi se Perëndia i lejon vështirësitë për shumë arsye. Kështu, kur përballeni me vështirësitë, rrini i sigurt se Perëndia ka një qëllim të caktuar përmes këtij testimi. Vështirësia do të jetë gjithmonë pjesë e jetës së krishter, dhe është shumë e lehtë të humbasim orientimin ton shpirtëror kur jemi në mes të saj. Kujtoni se pavarësisht me çfarë përballeni, Perëndia është gjithmonë me ju dhe ka nën kontroll të plot gjithçka. Edhe pse nuk mund të shihni rezultate më njëherëshëm prej dhimbjes suaj, Romakët 8 vargu 28 na inkurajon se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë, për ata që e duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të Tij. Ndërsa përballeni me vështirësinë tuaj të veçantë, ju mund të gjeni mbështetje tek Psalmi 23 vargu 4. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës kryen grimime të marta në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varezë me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i detyrë i punëve të brendshme, Xhelas Veçla, tha se grimimet vijnë pas hetimeve dyvjeçare dhe arrestimit të dy të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Veçla tha se bëhet fjalë për një varezë masive, por nuk dha më shumë hollësi teksa grimimet vazhdojnë.
2: Ka edhe dyshime të bazuara për cilin grup të shqiptarëve të ekzekutuar bëhet fjalë, por më lejoni që gjitha këtu përgjigje t'ja lëm kohës, e cila do tjetë maksimalisht e shkurtër brenda kërkesave shkencore dhe ligjore.
1: Me herët, prokuroria tha në një njoftim se dy burrat arrestuar të hënë në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Zhvillimi i rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi i detyrës së presidentes Albulena Agjiu, gjetën një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për të dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë përkrahje intime të plot nga vlerësimi i gjithanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminimet mjekoligjore e deri tek identifikimi i plot i viktimave, gjithmonë në përpjekje për t'u gjigjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhin e më të dashurve të tyre, deklaroi Agjiu. Edhe ministri e drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të pagjetur vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, ndërsa mijëra familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre.
3: Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjërat të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë.
1: Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë dhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit, Adhehe Temi, sqaroi nisën një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të të dhënave, duke sqaruar se lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës. Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok të dyshuar për veprën penale, krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokut është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministrin detyrë Albin Kurti.
4: Dyshimi yni më një hershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore. Natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualëve 23 sosh, të cilët u rëmbyen dhe u zhdukën dhunshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovicë.
1: Si pasti, zona ku janë gjetur eshtrat ka qenë e pashqyrtuar me herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja Albin Kurtit për bashkësi ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
4: Mosbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë është dëshminë se shteti fqin vazhdon të ik përgjegjësis për krimet e kryera në vendin ton gjatë luftës së fundit.
0: Politik.
1: Parlamenti Europiani ka bërë dire Kosovës që të përshpejtojë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Evropian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën evropiane. Sipas tij, Kosova duhet të përshpejtojë reformat dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial. Franca është garante për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, gjatë vizitës në Prishtinë, nënvizoi se prania e tij është dëshmi e besimit francez në Kosovë dhe premtoi se do të punojnë që Kosova të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Kemi diskutuar për antarësimin e Kosovës në shumë mekanizma evropiane. Me zëvendës kryeministrin biseduam për këtë dhe do të punojmë së bashku që qytetarët e Kosovës të integrohen sa më shpejt që jetë e mundur, tha ministri francez për Europën.
5: Komitetet minoritare kanë të drejtën sipas kushtetutës për të mbrojtur ligjërisht që të jenë gjendje që të marrin pjesë dhe është në interesin më të mirë të secilit. Marrëveshja 14 mars ligjin për të huaj mes BE-s dhe Kosovës është shembull i mirë i shansës që të duhet ndjekë dhe këto marrëveshje duhet të implementohen plotësisht.
1: Ai vlerësoi se në shkrimin marrëveshje krijon një bazë të re për zhvillimin e agjendës së përbashkët dhe hap rrugën për forcimin dhe thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Ministri i Detyrit, Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Glauco Njusa, pas në shkrimit të katër marrëveshjeve me ministrin francez për Europën, Benjamin Haddad, theksoi me njohjen për mbështetjen shtetërore dhe ka thënë se Europa është zgjedhja e Kosovës.
6: Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejt dhe i drejt e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian.
1: Duke komentuar retorikën kriminale të Serbisë dhe thirrjen e vazhdueshme për përsëritjen e luftës, Konjusa vlerësoi se paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e së kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë.
6: Paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e të kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Kosova po investon sigurinë e vendit edhe të rajonit, gjithnjë në raport me vendet tona aleate dhe mbetemi të përshkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit rajonal dhe dialogut, por edhe ndaj mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të rendit ndërkombëtar.
1: Zëvendës kryeministra e Ministrisë së Drejtësisë në detyrë në Kosovë, Donika Gërballa, tha se dy marrëveshjet e reja ndërkombëtare me Francën në fushën e drejtësisë krijojnë mekanizma më të mirë për bashkëpunim. Sipas saj, këto marrëveshje janë një lajm i mirë për drejtësinë dhe qytetarët, por një lajm i keq për grupet kriminale, pasi do të forcojnë ndjeshëm kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe Francës për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe format e reja të kriminalitetit ndërkufitar, duke siguruar që askush të mos gjejë stre nga drejtësia për te kufive shtetëror. Askush nuk guxon që të jetë mbi ligjin, falemëroi zëvendës kryeministria dhe ministren e detyrë Kosovës Donika Gërballa. Minim të dialogut të stabilitetit në rajone komentoi kryenegociatori i Kosovës Agron Bajrami deklaratën e presidentit Aleksandr Vučić se Kosova është pjesë e Serbisë. Përmes rriteve sociale ai falemëroi se nuk mund të ketë dialog të besueshëm, ndërsa njëra palë ende pretendon territorin e palës tjetër. Sipas tij, Beogradi vazhdon të ricikloj gjuhën e viteve 90, ndërsa nënvizoi se Kosova nuk do të negocojë ekzistencën e saj. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Glauco Njusa falemëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje. Konjusa garantoi mbështetje për të.
7: Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetaren e kuvendit tashmë e kemi vendosur, ajo është Zonja Haxhiu dhe ky ma mërmenja që do tjetë po ashtu propozimin një.
1: Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë takimi ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Abdi Xhiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet, domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi për zgjedhjet parakohshme, ndërsa ka theksuar se para se të shkojë në një proces të ri zgjedhor duhet krijohet një qeveri teknike. Daud Haradinaj nga Alianca akuzoi kryeminist Albin Kurti se po e shfrytëzon aparatin shtetëror për përfitime elektorale, duke pretenduar se ai nuk po garon si kryetari një partie politike, por nga pozita e pushtetit. Haradinaj kërkon një qeveri të përkohshme, pjesëmarrjen e gjitha subjekteve politike, përfshirë edhe lëvizjen e vendosjes me qëllim organizimin e zgjedhjeve në mënyrë transparente dhe në kushte të barabarta. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk të rishet nga kërkesat e saj për një përfshirje të mundshme në qeveri me vetëvendosjen. Deputeti zgjedhur i Aleancës Besnik Tahiri për Ekonomia Online sqaroi edhe njëherë se nuk do të ulet në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat programore, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore.
8: Procesi i konstituimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjësi dhe kërkon demokraci. Dhe në këto tri pika, ajo që Alianca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor, si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën.
1: Alianca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtimin e një termocentrali me thëngjill, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plotë të projekteve infrastrukturore dhe krijimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë.
0: Aktualitet.
1: Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të tyre së presidentes Kosovës, Albolena Agjiu, me admiralin George Wyckoff, komandanti komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidentja në detyrë Albolena Agjiu. Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, Italisë, admirali amerikan George Wyckoff, u prit në takim dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti falenderoi për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e vazhdueshëm të NATO-s për ruajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komanda e KFOR-it në Kosovë u vizitua dhe nga ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, shkruan se prania e saj dëshmon për përkrahjen e Europës për stabilitetin e rajonit. Shpreha mirënjohjen time për ushtarët tan francez të vendosur në Kosovë. Kjo forcë armatosur shumë kombësh është shembulli i mbështetjes europiane për stabilitetin rajonal, shkruan Haddad.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
9: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

nga Hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash, miru dhe në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave, duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, dhe këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet e tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, prezantoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solo këtë version të këngës No Fear, të realizuar me grupin We The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Ren Collective.

Sif Schluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stint jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Schluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar, por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj This Are The Days, ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

kryuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuarën nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torrin Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day, shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe ju sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ryan of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshëm.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion të jetë i papërdorshëm uji pishëm në Gostivar. Kryeministri Stremi Skoski sqaroi se në këto momente uji është vetëm për përdorim teknik dhe si e tillë do të mbetet edhe për një kohë të pacaktuar. Miskoski tha se në ujin nuk ka baktere koliforme, por janë paraqitur baktere të tjera si pasojë e hiperklorimit. Pres që dhe kjo sfidë të kalohet dhe më pas uji të jetë i pishëm për gatim, deklaroi Stremi Skoski. Ulet numri qytetarëve në Gostivar që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të simptomave të enterokolitit. Sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 26 korrikut institucionet publike shëndetësore në Gostivar janë vënë re 127 pacientë të rinj që për herë të parë kanë kërkuar ndihmë mjekësore për simptomat e lidhura me enterokolitin. Nga ministria informoi se kjo shifër është shumë pak më e lartë në krahasim me ditën paraprake, por megjithatë mbetet dukshëm e ulët sesa në periudhën kur ishte arritur kulmi të prekurve nga infektimi me ujë. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Kekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Gostivar është 109. Në këtë kusht është vendosur mbikëqyrje përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Kekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Alianca për Shqiptarët vlerëson se situata e krijuar në Gostivar pas problemeve me furnizimin me ujë po shkon drejt normalizimit të plotë. Opozitarja shqiptare vlerësoi se shtabet e krizës në nivel qendror dhe lokal po funksionojnë

0: Në mënyrë efikase, sipas Aleancës për Shqiptarët, Komuna e Gosivarit po bashkëpunon ngushtë me institucionet kompetente dhe ka vënë në dispozicion të gjitha kapacitetet e saj për të kalimin sa më të shpejtë të situatës. Aleanca për Shqiptarët u bëri thirrje të gjithë subjekteve politike të mos e shfrytëzojnë situatën për përfitime politike në kurisë të qytetarëve.
1: Politik.
0: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në kuvend.
2: Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që të kontrabandohet, por shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke i pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë.
0: Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me ambasadorin e Mbretërisë Hollandës në Shkup, Özlem Kanel. Në njoftimin e shpërndarë për mediat thuajse Ahmeti nënvizoi se çdo vonesë më tejshme në proceset integruese largon vendin nga perspektiva evropiane, dobëson institucionet dhe krijon pasiguri politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjatë takimit Ahmeti ka shprehur shqetësim për goditjen e vazhdueshme ndaj marrëveshjes së orit dhe arritjeve që garantojnë barazin, kohezion zonin dërë etnik dhe stabilitetin e vendit. Koalicioni qeverisës Vlen akuzon BDI-n se urren shumicën e shqiptarëve që e dërguan në opozitë. Destruktiviteti i tyre dhe prirja për veshkatrim po marrin për masa shqetësuese, ata po bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe po punojnë drejt për drejt kundër njërit prej parimeve themelore të marrëveshjes së orit, deklarojnë nga Vlen. Sipas saj, për të shpëtuar përgjegjësisë penale për sjelljen e tyre korruptive në qeveritë e fundit të LSDM-s, grupi i vogël rreth Ahmetit po i ofrohet politikisht vëmëros me qëllim që kjo parti të fitojë më shumë se 60 deputet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Përpjekja për të krijuar një pasqyrë të re të drejtave të shqiptarëve është një tradhti ndaj kauzës shqiptare, apelojnë nga koalicioni qeverisës në pushtet. Vlen. Arben Fetaj është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me selinë në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministri, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit integrimit evropian të vendit ton duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike, si dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane, deklaroi Fetaj.
1: Sociale.
0: Maqedonia e Veriut kryeson renditjen evropiane me 124 vdekje të parakoshme për 100.000 banor për shkak të ndotjes në ajër. Sipas raporteve zyrtare, përqendrimi mesatar vjetor i grimcave PM2.5 në këtë vend arriti në 22.3 mikrogram për metër kub në vitin 2021, niveli më i lartë në Ballkanin Perëndimor dhe më shumë se 4 herë mbi normën e Organizatës së Botërore të Shëndetësisë. Shkak për ndotjen janë ndjekje e linjitit për prodhimin e energjisë, industria, automjetet e vjetra dhe të kontrolluara në mënyrë të pamjaftueshme, ndjekje e mjeteve në midis të hapur dhe ngroje e banesave. Në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë, sektori rezidencial gjeneron pothuajse gjysmën e emetimeve të PM2.5. Megjithëse Shqipëria nuk ka një industri të zhvilluar, në përmasat e ekonomive të mëdha europiane ajo renditet ndër vendet me pasojat më të rënda shëndetësore nga ndotja e ajrit, me 129 vdekje të parakoshme për 100.000 banor, vendi i katërt në Europë për dekshmërin që atribuohet ekspozimin dhe grimsave të imta PM2.5. Rreth 74 milion euro janë caktuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e spitalit në Tetov. Premtimi vjen nga ministri i shëndetësisë Sasho Klekovski gjatë një vizite në spitalin klinik në pranit të kryetarit të komunës Bilal Kasami dhe një delegacioni të Bankës Botërore. Vlera e parashikuar investimit është 4.65 miliardë denarë ose rreth 74 milion euro, ndërsa modeli përfunduar i financimit do të përcaktohet pas përgatitjes së analizave të nevojshme dhe zbatimit të procedurave të para-para.
3: Krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të Spitalit Klinik të Tetovës, të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në Kate, sigurisht që në kuadër të projekteve që ka Komuna e Tetovës për zgjerimin e kapaciteteve të parkingut, do të nisë përgatitja edhe për projektin e një garazhi në Kate në kuadër të Spitalit Klinik në Tetovës.
0: Projekti parashikon ndërtimin dhe modernizimin e bllokut kirurgjik dhe atë internistik, ndërtimin e një pavioni të ri për veprimtari mjekësore, një objekt të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, furnizimin me pajisje moderne mjekësore dhe sistemet e teknologjisë informacionit, largimin e objekteve të amortizuara si dhe rregullimin e plot të kompleksit spitalor. 300 specializant privat në institucionet shëndetësore publike në maqëtonin e veriut do të punsojnë deri në fund të vitit 2026. Punësimet do të realizohen si pas nevojave të institucioneve publike shëndetësore në ato vende ku ka më shumë nevoj. Si pas Ministrisë Shëndetësisë, ky vendim synon të mbaj mjek të ri në vend, të plotësoj mungesën e stafit dhe të forcoj kapacitetet e klinikave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Gjithashtu pritet të siguroj shpërndarje më të balancuar të personelit mjekësor dhe të shkurtoj kohën e pritjes së pacientëve.
1: Ekonomi.
0: Drejtrënies borxhi publik në vendet e Ballkanit Perëndimor. Deri në vitin 2025, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia e kishin ulur borxhin ndaj prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa në Malin e Zi, rënja e fortë e viteve të para u pasua nga një rritje e re. Kjo rritje u pasua dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Borxhi i Malit të Zi arriti në 63.5% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa i Shqipërisë në 52.9%. Pas tyre rënditë Maqedonia e Veriut me 51.6%, Serbia me 44.4%, Bosnjë dhe Hercegovina me 27% dhe Kosova me 16.5%. Pavarësisht rënditjes së lartë, Shqipëria ka shënuar uljen më të madhe të borxhit në rajon përgjatë periudhës analizuar. Raporti zbriti nga 74.1% e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2021 në 52.9% në vitin 2025. Pritshmëritë janë në 50.3% në vitin 2027. Kosova vijon të rënditet me nivelin më të ulët të borxhit publik në Ballkanin Perëndimor. Raporti zbriti nga 21.5% e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2021 në 16.5% në vitin 2025. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskovski, siguroi qytetarët se qeveria do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulëta të karburanteve. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe të naftës, edhe pse çmimi i bursës dhe prodhimi nuk varet nga ne. Dhe nëse kemi të bëjmë një biznesmen të mirë apo të keq, një politikan të mirë apo të keq, të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Reagimi erdhi pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare në kushtet e rikthimit të luftimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyllë plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendos prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punësuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësimet e tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, minjera dhe harmonizimi legislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve në takimin mes ministres së energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Božinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes. Ministrja Božinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonjektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahas asaj u diskutua antarësimi zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator. Në Maqedoninë e Veriut vjen zbatimi i masave që ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë financiare për qytetarët dhe nxisin investimet në sisteme ngroje më ekonomike, më efikase dhe më të pastra. Ministria e Energjetikës, Minerave dhe Lëndëve Minerale ka hapur thirrjen publike për ndarjen e subvencioneve për kyçin e rrjetin e gazit natyror dhe për blerjen e kaldajës me gaz, përmes të cilës ambisërit duhet të marrin mbështetje financiare deri në 30.000 denar, përkatësisht deri në 70% të shpenzimeve të realizuara. Ministria rikujton se afati për dorëzimin e kërkesave është 31 tetori 2026, ndërsa të gjithë qytetarët e interesuar që i plotësojnë kushtet kanë kohë të mjaftueshme për ta shfrytzuar këtë mundësi. Shtetasit e Maqedonisë së Veriut vijojnë të hasin probleme në kufi. Me ndërimin e emrit të shtetit nuk njihen lehtë të drejtimit të mjetit nga shteti italian, dhe në mungesë të një marrëveshje të re shumë emigrant që punojnë atje rrezikojnë të humbasin vendet e punës. Ata që në patentën e shoferit e kanë emrin Maqedonia e Veriut kanë një vit afat pas leje qëndrimit në gatishullin Apenin t'i konvertojnë ato në leje italiane, por kjo është e pamundur pa një marrëveshje të re. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Kotshovska, vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesë të investimeve kapitale. Para deputetëve, Kotshovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetet ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projeksionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Kotshovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së kuvendit mund të zgjasë 5 ditë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikojnë qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se injoron interesat e shqiptarëve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabartë rajonal. Opozitarja shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabartë dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët.
4: Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjetet shtesë për spitalin e Fëshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë?
0: Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçovska e vlerësoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 si një nga rastet e ralla që vjen me rritje të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliard denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët të arkëtimit janë akcizat për shkak të masave të marra nga qeveria. Maqedonia shënon rritjen më të madhe të trafikut ajror dhe turizmit në Europë dhe Azinë Qendrore, vlerëson zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, Maqedonia pavarësisht sfidave globale ka arritur rezultate rekord në aviacion dhe turizëm, rezultate që janë vlerësuar dhe në analizën e Bankës Botërore. Nikolovski tha se me një rritje vjetore prej 40% të ardhjeve të pasagerëve, Maqedonia është veçuar si vendi më i suksesshëm në Europë dhe Azinë Qendrore në këtë fushë.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programin e sotëm do të afilojmë me një histori nga Marsi vitit 2020.
3: Ishte pothuajse mesnat. Gjithë pas ditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashk. Kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemis. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do t'ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë. Por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj u shtriva. Qëndrova i shtrir për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
2: Është një program rreth pandemisë COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sjellë kështu sëmundjen e COVID-19-s që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzve ju desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie me të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
3: Përvoja e pare shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Jiang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjin nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19-a. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një natë, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrënë vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha bler një maketë të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një natë të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetëse një gimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
2: Vetmia ishte një përvojë për bashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz zbuluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. June Perry jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, ku merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19-a ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. June nuk mund ta shihte dot babain e saj, edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja. Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin. Ai nuk e dinte se 3 nga personat që kishte pranë kishin vdekur nga Covidi. 6 muaj pas mbylljes, ai i vdiq i vetëm, pa patur askënd tjetër pranë."
3: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë. Të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 studentë në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16-vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve. Është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes, duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurmë makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi.
2: Kur njerëzit infektoheshin me COVID, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë. Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me COVID. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervistë ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos ndodhte ndonjë. Isha shumë e sëmuar, edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje mendon: "Po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu." Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më. Në fund vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. Nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta puthja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës sime.
3: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2 kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksinë do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
2: Në shumë vende të botës rastet me COVID filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
3: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19-s? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Ne sot të flasim për disa personazhe të ndryshme të Biblës, si ata me jetën e tyre na flasin edhe neve sot me mijë vite pas. Tek Eksodi kapitulli 18 vargu 13, fjala e Zotit Biblën na thotë se nga mëngjesi deri në mbrëmje ai i dëgjoi problemet e tyre dhe i zgjidhi mosmarrveshjet e tyre. Pra ka fjalën për Mojsiun, i cili ka lexuar gjithë ditën duke ndihmuar njerëzit. Tani le të imagjinojmë pak skenën. Në radhë të gjatë njerëzish që presnin dhe vetëm një burr përpiqej të ndihmonte të gjithë. Mojsiu nuk po ndiqte njohjen, ai nuk po përpiqej të kontrollonte gjithçka, ai thjesht interesohej. Njerëzit kishin nevojë për të. Kështu që ai besonte se duhej të ishte aty për të gjithë ata. Pastaj Jitro e vëzhgoi me kujtes për një ditë dhe bëri një pyetje që ndryshoi gjithçka. Tek vargu 14 ai tha pse rri vetëm? Dhe gjithë populli që ndron rreth teje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Pra, vini re se çfarë pyeti Jitro. Ai nuk e pyeti pse po ndihmon njerëzit. Ai pyeti pse po bën vetëm. Pra, ajo fjalë vetme ndryshon gjithë historinë. Mojsiu shpjegoi se njerëzit erdhën tek ai sepse donin të dinin vullnetin e Zotit. Zemra e tij ishte në vendin e duhur. Ai donte të shërbente. Por Jitro pa diçka që Mojsiu nuk mund ta shihte. Kështu Jitro te vargu 17 i Eksodit 18 tha: ajo që po bën nuk është e mirë. Pra, këto janë fjalë të habitshme, sepse Mojsiu nuk po bënte diçka të gabuar. Ai po bënte diçka të mirë. Por çfarë nuk ishte e mirë? Jitro përgjigj te vargu 18 tha: ti dhe populli me ty do të lodheni shumë. Pra vini re të dashur dëgjues, jo vetëm Mojsiu, por edhe populli do lodhej shumë. Pra, imagjinoni të qëndroni në atë radhë, nga mëngjesi deri në mbrëmje, familje pas familje, duke pritur të dëgjoheshin. Çdo mosmarrveshje kërkonte kohë. Urtësi, askush nuk e dinte se kur do t'i vinte radha atyre. Në fund të ditës, Mojsiu ishte i raskapitur, por jo vetëm ai, por edhe populli. E Jitro nuk ishte i shqetësuar vetëm për Mojsiun që mbante shumë gjëra. Ai ishte i shqetësuar edhe për njerëzit që prisnin shumë gjatë. Kjo është arsyeja pse Jitro nuk e vuri thjesht në dukje problemin, ai ofroi edhe një mënyrë më të mirë. Ai tha Mojsiu të vazhdonte të mësonte njerëzve statutet e Perëndisë dhe të sillte rastet e vështira para Zotit. Por çështjet e përditshme mund të besoheshin edhe burrave të tjerë të aftë e të besueshëm. Eksodi 18:21-22. Pa, Jitro nuk po kërkon të Mojsiu të mos interesohej më, ai thjesht po i ndihmonte atij të kujdesej më mirë. Pastaj i dha Mojsiut këtë premtim: nëse bën këtë dhe Perëndia po të urdhëron kështu në fakt, atëherë do të jesh në gjendje të endesh dhe të gjithë këta njerëz do të shkojnë në vendin e tyre në paqe. Vargu 23. Pra, mësi humni këto dy rezultate. Mojsiu do të dëronte dhe populli do të largohej në paqe. Pra, besnikria e dashur dëgjues nuk ka të bëjë me mbajtjen e gjithçkaje vet. Ka të bëjë me mbajtjen e asaj që Perëndia ju ka kërkuar të mbani, duke u lejuar të tjerëve të mbajnë atë që ai ka besuar atyre. Ndonjëherë ne shpesh e ngatrojmë të qenërit i nevojshëm me të qenërit besnik. Ne vazhdojmë të themi po, sepse nuk duam të zhgënjejmë askënd. Marrim përsipër edhe një përgjithësi, pastaj edhe një tjetër, pastaj edhe një tjetër, dhe pjata jonë mbushet plot. Jo sepse po përpiqemi të jemi të rëndësishëm, por sepse na intereson vërtet. Kujdesemi vërtet. Dal nga dal pa kuptuar fillojmë të besojmë se nëse nuk e mbajmë ne, askush nuk do ta mbajë. Por Eksodi 18 në kujton se Zoti nuk kishte ndërmend kur që një person të mbante çdo barri vetëm. Ndonjëherë, gjëja më besnike që mund të bësh është të mos mbash më shumë. Është të besosh se Zoti mund të veprojë edhe nëpërmjet njerëzve të tjerë. Sepse vlera jote nuk vjen nga të qenërit i nevojshëm nga të gjithë, vjen nga të qenit besnik ndaj asaj që Zoti më të vërtet të ka kërkuar të bësh. Dhe në fund, e lëshojmë peshën që nuk ishim menduar kur të mbanim vetëm ne. E ne, kur të lëshojmë këtë peshë, u bëjmë vend të tjerve, për të shërbyer, për të rritur, dhe për të qenë pjesë e asaj që Perëndia po bën. Nga njëherë, besnikria nuk duket si të bësh më shumë. Njëherë duket si të thuash me përullësi, unë nuk isha këtu dhe nuk jam këtu për të mbajtur barën vetë. Por, miqtë e dashur, në përgjithë këta, a keni vënë ndonjëherë në dyshim planin e Zotit? A keni qetur ndonjëherë veten duke u lutur, duaje bëje këtë, do të thotë që të lutesh, do të thotë të lutesh, a dini se çfarë ndodh? Nëse nuk keni parë që bëni pyetje se çfarë duhet të bëj dhe se çfarë jam duke bërë, ndoshta nuk është vendi ku unë duhet jem. Kësi pyetje ka pas edhe Mojsiu. Zoti tha Mojsiu të shkonte në Egjipt, të dite para faraonit, të shpalte, kështu të Zoti lërë popullin tim të shkoj. Ne dim se si u bind Mojsiu, u bind. Por në vend që bara Izraelit të lehtësohej, ajo u bë edhe më rënd. Faraoni refuzoi të pranonte Zotin. Tek Zoti 5:2 thot, ai, a ka kush më shumë shkatrim? Pasaj ai urdhëroi që Izraelitët të mos u jepej me kosh për të bërë tulla. Ata duhet të mbledhin vetë kashtën, megjithatë ta prodhonin të njëjtin numër tulla çdo ditë. Pra nga kesa punës u rrit, shtypja u intensifikua dhe populli nuk e fajsoi faraonin. Ata u kthyen me gisht drejt Mojsiut. Drejt Mojsiut, i cili i than, hej, kush je ti se po na bën jetën më të vështirë? Ne ishim më mirë pa ty. Pra imagjinoni sa dekurajuese duhet të qenë kjo. Por Mojsiu, Mojsiu është i bindur urdhrit të Zotit, megjithatë bindja e tij dukej sikur u vështirësonte jetën pikërisht njerëzve që ishte dërguar ti çironte. Kështu Mojsiu u kthye te Zoti, do lut, nuk e di Zot se çfarë kam bërë, nuk e di se çfarë po bëj. Nuk e di se çfarë po ndodh. Kështu ishin lutjet, ndoshta edhe me denesje, me lot. Për para Zotit. Por a keni gjetur ndonjëherë veten duke bërë të njëjtën pyetje të ngjashme? Zot, unë ndoqa atje ku ti më drejtove, shkova, u binda asaj që më kërkove, pse atëherë duke se gjithçka po përkeqësohet? Vini re se si përgjigjet Perëndia. Ai nuk shpjegon pse faraoni ngurtoi zemrën e tij. Ai nuk i tregon Mojsiu pse vuajtja duhet të vazhdonin. Ai nuk i përgjigj çdo pyetje që Mojsiu bën. Në vend të saj, a i kujton Mojsiu diçka më të madhe. Eksodi 6:2, thjesht i kërkon të bindet. Pastaj Perëndia përsërit premtimin e tij të besnikës. Kur nëpërmjet këtij premtimi i thotë se unë kam dëgjuar, unë kam mbajtur mend, unë do t'ju nxjerr, do t'ju shiroj, do t'ju shpengoj, do të marr për të qenë populli im. Mojsiu erdhi të kërkuar një shpjegim, Perëndia i dha një zbulesë. I dha fotografi me zgjerë, më të madhe, sa bukur kjo. Nuk ndodhë shpesh, por da disu të që ndodhë i thu, sepse nevoja jonë me madhe nuk është të kuptim planin e Zotit, është të kuptim karakterin e ti. Ka periudha kur rrugët e ti dhe të nalen me shumë pyetje, kur bindja nuk përdojnë rezultatet me njëhershme, kur koha ti duket e vështirë për të kuptuar. Në ato momente, Zotit mund të mos nga të regoj gjithshka që farë po bënë, por a gjithë mund të nga të kujtoj se kush është. Ndoshta kjo është mësimi për të gjithë ne sot, kur pyesim, Zot, nëse kjo është plani yt, përse o përkeqësohet gjithçka? Zoti na i kthen butësisht syt nga rrethonat tona dhe i kthen përsëri tek vetja ti. Sepse paqja nuk gjendet duke pasur çdo përgjigje, por ajo gjendet duke njohur atë që mban çdo gjë. Ai që është vetë paqja. Edhe neve të dashur dëgjues, Perëndia na thret që ti besojmë. Në momentet e dashë dhe gjuhës, Zoti mund të mos në të regoj gjithë shka që po bën, por a gjithë mund të në të regoj se kush është, dhe të në kujtoj se kush është. Ndoshta kjo është mësim për të gjithë njësot. Ndoshta sfida jonë më e madhe nuk qëndron te vështirësitë e jashtme, por te zërat e brendshëm që na përshpërisin se jemi lënë vetëm. Kur dritat e vonësive shuhen dhe hapa tanë duket sikur humbasin në errësirë, ne harrojmë se çdo proces i lartësimit shpirtëror kërkon një provë të thellë të karakterit. Mojsiu nuk ishte thjesht një udhëheqës, ai ishte një njeri që po mësonte të lëshonte kontrollin e tij të kufizuar dhe të besuar një arkitekturë hyjnore që shtrihej përtej kufive të kohës. Kur ai pa tullat e shtuara dhe dëgjoi ankesat e popullit, horizonti i tij duke i ngushtë i mbytur nga pluhuri i Egjiptit, por Perëndia nuk shite vetëm atë ditë të mirërueshme. Ai shite detin e ndarë, malin e Sinajit dhe tokën e premtuar. Shpesh të dashur dëgjues, kur lutjet tona mbeten pa përgjigje të menjëhershëm, ne interpretojmë heshtjen e tij si një braktisje. Ne kërkojmë skenar të qartë, tabela, kohore dhe garanci se dhimbja të ketë një fund të shpejtë. Megjithatë, historia e besimit është mbushur me momente kur Zoti zgjedh të ndërtojë forcën tonë përmes qëndrueshmërisë e jo përmes lehtësimit të menjëhershëm. Pra, përvojat e shkredëtirës nuk janë dëshkim, por janë një shkollë karakteri. Pengesat e papritura shpesh shërbejnë për të shënjerosur varësinë tonë nga forcat tona dhe për të na drejtuar tek purimi i vërtet i fuqisë. Vonesat hyjnore nuk do të thojnë mohim, ato janë koha e duhur që besimi ynë të piqet para se të marrim atë që na është premtuar. Nëse sot ndodhesh në një kryqëzim ku bindja të duket se po të sjell vetëm barr më të rënd, ndalo një moment. Mos u përpiq të zgjedhësh çdo ekuacion të jetës me llogaritë kësaj bote. Kujto se paqja vërtet nuk vjen kur zbulojmë fundin e historisë tonë, por kur dorëzohemi plotësisht në duart e atij që e ka shkruar atë. Kur rrethonat bërtasin se gjithçka po shëmbet, dhe të jetë lutja jonë, dhe dashur dëgjues, një reflektim i karakterit të tij, e jo një listë ankimesh për vështirësitë. Zoti nuk ndryshon sipas pekeve të faraonit, dhe premtimeve të tij nuk zhvlerësohen nga krizat e qasit. Ai mbetet i njëjtë, mbrojtës, besnik dhe shërues i zemrave të thyra. Pra, lejoni se çdo pyetje e vështirësi të shërbej si një ujë lidhse drejt një intimiteti më të thellë me ta. Sepse në fund, ajo që mbetet nuk është lehtësia e udhës, por madhështia e atij që na mbajti gjatë rrugës. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirë dëgjofshin.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duke që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si bëhet mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, pa, i cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulin, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa duhet të jenë kaloritë që duhet marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuar parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marri, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili harxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të fillojë sa nga 10 minuta në ditë?
1: Duhet të fillojë nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, pa, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdore?

0: në dietën e tyre të përditshme?
1: Siç e tham në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perimet dhe zarzavatet janë aq sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj matë, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tam që janë me drit jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa, pasaj, kur vjen puna tek yndynat, më tepër diabetiku duhet të përdorin yndynat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyra shazore, vaj ullirit, vaj misrit. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqimet të cilat duhet të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara, ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, filet e pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilema madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilët janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, pavarësisht që
0: shumë pacientë. Midisvaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banane mund ta marrë në mëngjes. Midisvaktëve mund të marrë një moll, mund marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë të to nuk duhet të përdore, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdore.
0: Banane?
1: Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, në drek, me zvakteve mund të marri një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi 3 vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 dhe në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun mbosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fet buk. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marri në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të ajë në përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themin ne në darkë, duhet të konsumoj diçka. Mund marrë në frut, mund pinë në gotë kos.
0: Në pjesën e partë të programit folëm për mjekimin e diabetit si pas stadeve të zhvillimit, treguam kalorit ditore që duhet marrë një diabetik, theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike, gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktor Eshën. Në disa treja shkencore, doktor Eshën, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulin.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin, sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia, truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre persona me diabet, si mund ta kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një komë diabetike dhe çfarë ndihme duhet t'i japin atij?
1: Tani komat e diabetit ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemisë dhe komat, kjo quhet hipoglicemi, dhe koma diabeti, diabetiku mund të bi në kom dhe nga shifrat e larta të glicemisë, kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemisë? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djersë. Këto janë fazat fillestare të rënjes në komë.
0: E kupton
1: vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me vete,
1: me vete dy sheqer nga ato të kafes ose karamela apo çokoladë apo frut, çfarë mund të ketë, por dhënia e ndihmës së parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e tretë me një gotë ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti komat e thella, kur pacienti është i pavetdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital sepse duhet marri glukozë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka edhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: pra të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pinë shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë, thajën buzët, ka dhimje koke. Por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. Sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë e vështirë sesa një kom një rritje e glicemisë. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësh, nuk është i përqendruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Në qoftë se është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi, është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Po. Pra duhet kërkuar
1: ose në qoftë se pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë në qoftë se ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacienti dhe ne i themi pacienti që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5, pacienti e ka marrë dozën e insulinës në drek. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marrë dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drek, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemi të lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
0: që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe shëgullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë që themi ne hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëjë një bilanc.
0: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj pritet që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke ne është çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Un po fillova mjekimin me insulin, jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy. cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndëlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndëlikimet si që tam në sy, në zemër, në veshka, në këmbë. Ndëlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës të mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit thotë që atë të diabetit të fshetë. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më të pakta janë ndëlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndëlikime, sepse është zbuluar diabeti në faza shumë të vona. Po, kemi vjen pacienti thot, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç tham që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stade përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund na thoni disa masa që duhet marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për ta mbajtur nën kontrol situatën e tyre.
1: Tashi kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë që është një sëmundje trashëguese. Pra, trashëgohet çdo person i cili ka një histori familjare. Pra, ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë nën kontroll të her pas hershëm.
0: Çdo
1: 6 muaj të paktën minimalja duhet bëjt një ekzaminim. Ose personat obes, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obes duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilët kanë shëgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shërgullim të yndynave, mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka të shërgullime të yndynave, për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton.
1: Faleminderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 75 vota pro kalimin me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes UAS ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak. Miratimi me procedurë të përshpejtuar u realizua pas kërkesë paraqitur nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Tavlan Balla nënvizoi se financimi do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave të armatosura përmes programit Foreign Military Sales, duke mundësuar blerjen e pajisjeve, sistemeve dhe shërbimeve sipas standardeve të NATO-s.
2: Nga këndvështrimi i financave publike, kjo është një marrëveshje ndërtuar mbi parime të plota të përgjegjshmërisë fiskale. Disbursimi realizohet vetëm sipas nevojave konkrete. Fondet përdoren vetëm për qëllimet e miratuara dhe kushtet financiare garantojnë fleksibilitet në administrimin e borxhit publik.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste sqaroi se fondet do të shpërndahen vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit nga autoritetet amerikane.
2: Çdo përdorim i fondeve do të miratohet dhe monitorohet nga Agjencia Amerikane për Bashkëpunimin në Sigurinë e Mbrojtjes, duke garantuar transparencë të plotë për përdorimin e kësaj kredie.
1: Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet, ndërsa kredia parashikon një afatshkëlyrje deri në 12 vjet të mundësi periudhë hiri, deri në 1 vit dhe të drejtën për parapagim pa penalitete. Opozita shqiptare vlerësoi si antikushtetuese kërkesën e Partisë Socialiste për të miratuar marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një procedurë të përshpejtuar. Pas seancës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministin Rama se zhduku flamurinë e NATO-s nga institucionet dhe kërkon të kaloj marrëveshjen me procedurë antikushtetuese. Sipas kryedemokratit, ka një vendim të gjykatës kushtetuese përpara 3 muajsh ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër.
3: Ka një përcaktim kushtetues e cila nuk lejon votimin me procedurë të përshpejtuar pa një afat minimal një javor. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese pa 3 muajve ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër.
1: Berisha tha se në parim mbështet marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara për një kredi për pajisje ushtarake.
3: Ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo procedurë të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lig antikushtetues të Edi Rams.
1: Opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar miratimin e marrëveshjes UAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaron se opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo miratua.
4: Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërsi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim këtë marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë për të rritur investimet në mbrojtje, për të modernizuar forcat armatosura dhe për të përmbushur detyrimet që burojnë nga ndarësimi i Shqipërisë në NATO.
1: Sipas gazmet bardit, majoranca ka shkelur standardet kushtetuese dhe vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese për procedurat parlamentare, duke miratuar marrëveshjen me procedurë të përshpejtuar dhe pa u dhënë deputetëve kohën e nevojshme për të njohur me dokumentacionin.
4: Procedura e ndjekur nga shumica për miratimin e marrëveshjes së UAS 302 milion euro nëpërmjet Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake ishte në kundërshtim flagrant me kushtetutën. Pajlajmërova gjithashtu se nëse majoranca do të këngulte në këtë rrugë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do t'ja nënshtronte atë kontrollit të gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë.
1: Sipas Bardhit, qeveria ka më shumë se një muaj kohë për ta sjellë marrëveshjen në kuvend sipas procedurës së zakonshme, por zgjodhi ta paraqiste në ditën e fundit të punimeve parlamentare, duke krijuar artificialisht një situatë urgjence. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Lufi e komentoi si të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare.
5: të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kuvjen puna të sigurisë kombëtare nuk ka krahë politike dhe kur sidomos kuvjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshja që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krahë politik.
1: Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në kuvendin e Shqipërisë për Nufajn, vendimi është në përputhje me kushtetutën.
5: Unë si jurist nuk besoj që është shkelje kushtetutës, e kjo është ndryshim im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament ky projekt, është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisioneve kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Ishtë dhënë koha e mjaftueshme mbas miratimit procedurës përshpejtuar për miratimin e tij, që të shqyrtohej, të lexohej, të bëhej me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës, dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë do ishte e njëjta marrëveshje që lexohej edhe po të kalojë ajo ajafati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon.
0: Aktualitet.
1: Arrestohet në Francë duke pilotuar një avion privat i shumë kërkuari nga SPAK Ermal Beqiraj. I akuzuari për aferën e dyshuar të Akshit, Beqiraj u arrestua në qytetin Amiens në Francë në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Sipas njoftimit, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ndaj këtij shtetasi ka caktuar masën e sigurimit personal, arrest me burg për veprën penale, heqje e palishme e lirisë, konkurrenca e palishme nëpërmjet dhunës e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal, kryer e veprave penale nga organizata kriminale, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare Klevis Balliu i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e kuvendit, Balliu deklaroi se Akshi është ndruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike.
6: Arrestimi në Francë i Ermal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetim i vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës.
1: Balliu ndalet e kajo që e cilësoj si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muesh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Sipas tij, Belinda Balluku dhe Roni Efet kanë vendosur nën kontroll një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake.
6: Përmes kësaj skeme është marrë nën kontroll një pjesë strategjike e industrisë ushtarake shqiptare, kompani që merren me prodhimin, furnizimin dhe tregtimin e armëve, municione dhe pajisje ushtarake, një sektor që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare.
1: Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrja e llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendosë kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj.
0: Politik.
1: Vjen protesta e qytetarëve në Tiranë, ata mblodhën fillimisht përpara Kuvendit të Shqipërisë në pritje të fillimit të seancës plenare, ndërsa të tjera grup para Ministrisë së Brendshme dhe në rrugën e Elbasanit. Policia e shtetit ka marrë masa të shtuara sigurie. Perimetri është forcuar me një gardë i gjerë policori për bërë nga dy reshtet të forcave shqiponja dhe ndërhyrje së shpejtë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama komentoi revolucionin e flamingove në Tiranë si rastin tipik të manipulimit të informacionit dhe përdorimit nga ndërhyrjet nga jashtë vendit. Në konferencën përballë me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj Shqipëria dhe konteksti zgjerimit, Edi Rama kujtoi se manipulimi i informacionit nuk vjen më me uniform, por përmes rriteve sociale, videove të rreme dhe fushatëve të koordinuara. Kryeministri Edi Rama krahasoi këtë kërcënim me kalin e Trojës duke thënë se në ditët e sotme nuk duhet një ushtri për të destabilizuar një vend.
7: Jeni mjaft të informuar për ta shtuquajturin revolucion të flamingove. Është në fakt një shembull i jashtëzakonshëm i një plase, një çarje që natyrisht është krijuar nga
8: with a very large scale.
7: Pra që u bë në fakt një mënyrë për të hyrë për armiqtan, për të organizuar një operacion shumë të madh trollesh e avatarësh.
1: Kryeministri tha se në epokën digjitale fuqinë shteti nuk matet më me kapacitetet ushtarake apo ekonomike, por me aftësinë për të ndryshuar perceptimin e publikut dhe për të thelluar ndasitë sociale dhe minuar besimin tek institucionet demokratike.
7: Ndërkohë që ecim me vendosmëri drejt fazës së fundit të bisedimeve të antarësimit për Bashkimin Evropian, është thelbësore
8: to strengthen our resilience,
7: të forcojmë rezistencën kundër kërcënimeve hibride, që në fakt nuk është ushtrim burokratik, por një hap mjaft i rëndësishëm drejt ndërtimit të një shoqërie rezistente, duke mos minuar në të njëjtën kohë vlerat e saj demokratike dhe mënyrën e saj demokratike të jetesës.
1: Deputeti e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Evropiane, Jurida Tabako, deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSACE-it nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%, ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputetja demokrate vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale.
0: Ekonomi.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Malej në konferencën e përbashkët përshtyp me drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja dhe drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj pretendojnë se ekonomia shqiptare vijon të ndjek një trajektore të qëndrueshme rritje dhe konsolidimi gjatë 6 muajorit të parë të vitit 2026, ndërsa sipas ti treguesit fiskal dhe makroekonomik konfirmojnë ecurin pozitive të saj.
9: Për vitin 2026 ne parashikojmë që të ardhurat për frymë të shkojnë në masën 12.200 euro, krahasuar me 1.355 që ishin në fund të vitit 2025.
1: Sipas Malejt, gjira e deklaruar nga bizneset të urrit me 7% në 6 muajorin e parë të vitit ose me 1.3 miliard euro, ndërsa në fund të qershorit numri i bizneseve të regjistruara pranë administratës tatimore arriti në rreth 148.000 me një rritje prej rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
9: Përgjatë vitit 2025-2026 kemi mbledhur në total 1.2 miliard euro më shumë se sa vitit 2025.
1: Vjon puna në bypassin e Tiranës. Me një gjatësi për 21 km, projekti parashikon ndërtimin një rrugë të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më sot janë realizuar mbi 30% e tyre.
10: Ky 8 km që është rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Lega, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe kanë ngelur vetëm projekti zbatimi për të miratuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme, pjesë e korridorit adriatiko Jonianë. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është të rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë tani së fundi procedurën e pogërimit për sa i përket bypassit aty tajo. Jemi në fazën përbluse dokumentacion e trafikut për të sheshit.
1: Ministri Karakaçi vlerësoi bypassin e Tiranës një projekt strategjik, pasi bën të mundur lidhjen mes autostradës Milot-Tuman-Kashar me vazhdimin e autostradës Kashar-Lekaj si pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen e autostradës Durrës-Tiran me autostradën Tiran-Elbasan, pjesë e korridorit të 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Autoriteti konkurrencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrime të reja ndaj operatorëve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18 në 23 vjeç. Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të paraafërta të çmimeve, ngjashmëritë e lartë ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore.
0: Sociale.
1: Kryeministri Edi Rama premton një pagë ekstra për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes që angazhohen në punën për shuarin e zjarreve. Thirrje e pati dhe për njësit vendore që të shpërblejnë punonjësit zjarfikës. Apeli erdhi gjatë një takimi në bazën aerore të Farkës me zjarfikësit dhe trupat e emergjencave civile.
11: Unë kam propozuar qeverisë që
8: të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra. Ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë më një herë.
1: Rama siguroi se qeveria do të vazhdojë të investojë në modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit për kushte më të mira për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën. Kryeministri nënvizoi po ashtu dhe për rëndësinë e punës parandaluese në territor. Fillon aplikimi maturantëve në Shqipëri për të ndjekur arsimin e lartë për vitin akademik 2026-2027. Maturantët mund të aplikojnë në portalin YouAlbania deri në 1 gusht, duke zgjedhur online deri në 10 programe studimi sipas preferencave të tyre. Raundi i dytë i aplikimeve nisi me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator, ndërsa aplikimi për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit do të kryhet nga 15 deri më 17 shtator dhe më pas më 23 shtator do të publikohet renditja e aplikimeve në YouAlbania. Çdo maturant pas kryerjes së regjistrimit të degën përkatëse ka të drejtën e çregjistrimit më 9 shtator nga raundi i parë dhe më 5 shtator nga raundi i dytë. Raundi i tretë i aplikimit për maturantët fillon nga datat 9 tetor deri më 21 tetor 2026. Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për trajtimin e tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet europiane.
11: Ky institut do ketë tre fusha veprime: fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore e para e këtij lloji në Shqipëri.
1: Ebi Salas sqaroi se instituti do të ketë tre fusha kryesore veprimi, atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti i Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë dhe si bërthamë për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë.
11: Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë pas takimit në Tiranë me Ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme të Kroacisë, Gordan Radman, kritikoi deklaratat që vijnë nga zyrtarë në Beograd mbi pastrim etnik në Kosovë. Ferit Hoxha deklaroi se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndërtohet mbi revizionimin historik, mohimin e fakteve, lartësimin e kriminalëve të luftës apo përmes retorikave nacionaliste përçarëse dhe deklaratave të papranueshme që relativizojnë, justifikojnë ose u japin njohon krimeve të luftës dhe politikave të dënuara si nga drejtësia ndërkombëtare, ashtu dhe nga ndërgjegja njerëzore.
12: Një qasje e tillë nuk ka asnjë gjë të përbashkët me vlerat evropiane, me frymën e bashkëpunimit rajonal dhe me përpjekjet për pajtim të vërtetë. E ardhmja e përbashkët evropiane e Ballkanit Perëndimor nuk mund të ndërtohet duke u kthyer pas në konfliktet e skaluarës, por duke u përballur me historinë, me përgjegjësi dhe duke ndërtuar marrëdhënie të reja mbi bazën e respektit, besimit dhe bashkëpunimit.
1: Ai nënvizoi se si dy vende anëtare të NATO-s, Shqipëria dhe Kosova, kanë përgjegjësi dhe kontribuojnë në mënyrë aktive për paqen e stabilitetin rajonal, si datë ndërkombëtar, duke përfshirë pjesëmarrjen në KFOR në Kosovë dhe EUFOR Althea në Bosnjë dhe Hercegovinë.
12: Kushdo që vendron një kthim pas në histori, duhet të kuptojë që në të vërtetë ka mbetur vetë pas në kohë dhe në mendësi. Asnjë përpjekje për të ringjallur dasitë e skaluarës për të ushqyer tensione apo për të penguar proceset e pajtimit dhe të bashkëpunimit nuk do të mund ta tërheq rajonin ton zvarr e as të cënoj të ardhmen ton të përbashkët evropianit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme dhe Europiane i Kroacisë, Gordan Radman, në një takim me kryediplomatin në Tiranë vlerësoi rolin e Shqipërisë si një partner i rëndësishëm dhe i besueshëm ekonomik. Radman theksoi dhe nevojën për përmirësimin e lidhjeve direkte mes dy vendeve. Ministri kroat bëri të ditur se një vëmendje veçantë do t'i kushtohet bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së detit Adriatik. Ai theksoi gjithashtu mbështetjen e Kroacisë për zhvillimin e korridorit Adriatiko-Jonian dhe projekteve energjetike përfshir gazsjellsin Adriatiko-Jonian, të cilat sipas tij do të forcojnë ndërlidhjen rajonale, sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik.
13: Një rëndësi të veçantë sigurisht që i kushtojmë mbrojtjes dhe vazhdimit të mbashkëpunimit për mbrojtjen e detit Adriatik. Gjithashtu, Kroacia është e përkushtuar ndaj zhvillimit të korridorit Adriatiko-Jonian dhe mbështet projekte si gasilësi Adriatiko-Jonian, të cilat do të kontribojnë në forcimin e ndërlidhjes rajonale, sigurisë energjetike dhe rritjes ekonomike. Biseduam dhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, duke përfshirë partneritetin tre palësh ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer policor, menaxhimin e migracionit dhe mbrojtjen e kufive.
1: Siguria në Kosovë dhe rajon ishte dhe objekt diskutimi në takimin ndërmjet presidentit Shqipërisë Bajram Begaj me ministrin e punëve të jashtme dhe europianët Kroacisë Gordan Radman. Kroi shtetit shqiptar falenderoi Kroacinë për avokatin e vazhdueshme që i bën Shqipërisë dhe procesit integrues në të gjitha tryezat ndërkombëtare dhe mori edhe një herë sigurinë dhe gatishmërinë plot Kroacisë për të vijuar me mbështetjen në çdo aspekt të këtij procesi. Pashtu Begaj shpreh mirënjohje për qëndrimin e Kroacisë në mbështetjet e Kosovës dhe vlerësoi se bashkëpunimi mbetet i rëndësishëm për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Djuric, deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për radion e Beogradit, Djuric deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritim një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati serb.
0: Ndoqët për mbledhjen nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
14: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
15: Ishte një nga ato ditët kur ndihesha në presion sepse kisha shumë gjëra për të bërë. Po punoja fort dhe isha shumë e kënaqur sepse po ecja shpejt. Pikrisht në këtë kohë, bashorti më pyet nëse kisha pak kohë të bëja një punë për të. Diçka u ndez si zjarr brenda meje dhe në mendje, ju përgjigja atij me një jo të fortë nervoze, edhe pse përgjigja ime në fakt nuk dëgjohej. Jam e sigurt se nga pamja e fytyrës time, ai e kuptoja se nuk është se kisha shumë dëshirë që të largohesh nga ajo që po bëja. Kërkesa e tij nuk ishte e paarsyeshme dhe ai më kërkoi këtë gjë me shumë mirësjellje. Ndërkohë që po e mendoja sërish, kuptova se isha unë ajo që duhet ta bëja këtë punë. Në fund të fundit kisha më shumë kohë se sa ai. Ndaj thash po, dhe u nisa drejt makinës. Por brenda vetes isha ende e zemruar që më kishin ndërprer. Hipa në ndenjësën e shoferit e ndërsa ndizja makinën hapa radion. Dëgjova dikë që tha, aja ke prezentuar ndonjëherë trupin tënd Zotit si një sakrifis të gjallë? Okej, përndi, thash, e kuptova çfarë po më thua. Tek letra Romakëve në kapitullin 12, Pali thot, o vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë. Ta paraqisni trupin tuaj si flitë gjallë, të shëndruar, të pëlqyer tek Perëndia. Po unë kisha bërë këtë premtim. Por ta bësh diçka të tillë gjatë një shërbese të mrekullueshme në kishë, apo kur je në një kamp, është ndryshe. Dhe ta jetosh të premtim në jetën tënde të përditshme, është diçka krejt tjetër. Perëndia dhe unë duhet të merreshim me këtë gjë. Unë rrëfeva mungesën time të vullnetit dhe kërkova faljen e tij. E pastaj arrita që ta krye këtë punë me një zemër të lirë nga zemrimi. Edhe ti, dikur mund t'i kesh ofruar Perëndis jetën tënde si një sakrificë të gjallë. Ndoshta edhe ti ashtu si unë, ke nevojë të përgjigjësh kontratën tënde me Perëndin. Po sikur ta bësh të gjë tani, jam i sigurt se Perëndis do t'i pëlqen të dëgjonte prej teje.
14: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
16: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë gjuhëve origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjt. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Avraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
17: Ne mund të themi shumë gjëra rreth Mesias, atributeve të tij, veprës së tij, personalitetit të tij, por ajo që do të theksojmë sot gjatë këtij studimi është pushteti i Mesias. Dhe nëse jemi vërtet të zgjuar dhe ju do të doni të keni të drejtën për ta pasur këtë fuqi, me qëllim që të bëhet vepra e Perëndis në jetën tuaj. Ndhirni Biblën dhe le të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitulli 1. Libri Markut, kapitulli 1. Do të shohim edhe një herë se sa e rëndësishme është të kemi një kuptim të drejtë të dhjatës së vjetër, me qëllim që të kuptojmë të vërtetën dhe zbulesën e beslidhjes së re. Javën e kaluar e lam në pjesën kur Mesia zgjodhi 4 prej 12 dishepujve të tij. Dhe tani do të shohim se si puna e tij bëhet më e qartë për ne. Se çfarë dëshiron ai të arrijë, çfarë dëshiron të mësoj dhe çfarë dëshiron të sjellë në jetën e secilit prej nesh. Prandaj le të fillojmë. Marku kapitulli 1, vargu 21. Tani kjo është hera e parë në shkrim që shohim të përmendet qyteti ku ishte qendra e shërbesës së tij. Vargu 21. Dhe hyn në, këtu shkruhet Kafarnahum, të cilin ndoshta e shohim më mirë me emrin Kapernaum. Por unë dëshiroj të theksoj pikërisht emrin në hebraisht të këtij qyteti. Pikë së pari janë dy fjalë në hebraisht. Në greqisht, këto fjalë thjesht transkriptohen në kuptimin më të përafërt, sepse duam të ruajmë të njëjtin shqiptim për shkak të rëndësisë që ka ky vend. Tani, Kafar është një fshat i vogël, ndërsa fjala Nahum lidhet me çfarë? Fjala Nahum lidhet me ngushëllimin, dhe kjo fjalë lidhet ngushtë me personin dhe veprën e Mesias. Po pse erdhën ata në këtë vend? E kemi përmendur edhe më herët në lidhje me profetin Isaia, tek Isaia kapitulli 8, vargu i fundit në Biblën në hebraisht, dhe në disa bibla është vargu i parë i kapitullit 9. Ku ne shohim një profeci që lidhet me zbulesën e Mesias. Dhe kjo zbulesë do të ndodhë pikërisht në rajonin e Galilesë, por më specifikisht përgjatë detit të Galilesë, midis dy pjesë toke të ndara. Njëra është trashëgimia e Neftalit dhe tjetra është trashëgimia e Zabulonit. Dhe pikërisht në këtë vendodhje ne dim diçka. Dim që njerëzit ndërtuan një qytet. Tani, ata e ndërtuan qytetin atë vendodhje, në atë kohë, sepse e dinin, sipas profecisë së Danielit, që koha e Mesias po afrohej. Kështu ata e ndërtuan atë qytet në atë vend dhe i dhanë emrin Kafarnahum. Pse? Me qëllim që të theksonin diçka. Sepse fjala Nahum, siç ndava me ju, lidhet me Mesian, sepse është fjala ngushëllim. Zakonisht në për sinagoga, dhe kjo është e vërtet edhe tek Ungjit, edhe në librin e veprave të apostujve, ku shohim se ata hynë në sinagogë dhe kemi një lexim nga Tora dhe një nga profetët. Në shumicën e shabateve ekziston një lidhje mes këtyre dy leximeve. Pra, janë të lidhura në një farë mënyre. Në fakt, personi që lexon nga profetët zakonisht është ai që duhet të jap mësim dhe të zbuloj këtë lidhje. Dhe ne e dim që kjo është tradita e Mesias. Ai ishte zakonisht personi që përzgjidhej për ta bërë këtë. Në kalendarin hebraik janë 7 javë të cilat janë unike. Gjatë këtyre 7 javëve, ne nuk lexojmë asnjë pjesë profetike që lidhet me pjesën e Toras, pra të Shabat, por lexojmë 7 pasazhe gjatë atyre 7 javëve, të cilat lidhen që të gjitha me ngushëllimin. Në fakt, ne i quajmë ato 7 pasazhet e ngushëllimit. Dhe kjo fillon me Tishbav, e cila është dita me të cilën përkujtohet shkatërrimi i tempullit të parë dhe të dytë. Fjalë për fjalë do të thotë dita e 9 e muajit Av. Dhe kjo lidhet me faktin që Perëndia, Ati, Av, i cili ishte ai që shkatroi tempullin e parë dhe të dytë, për shkak të mendimeve dhe veprimeve të popullit. Por pas asaj dite ne mendojmë për faktin që pas 7 javësh vjen Rosh Hashana, dita e trumbetave. Dhe në atë ditë ne mendojmë rreth asaj që Perëndia do të siguroj. Dhe çfarë shpresojmë neve të siguroj ai? Ngushëllim. Ngushëllim i cili shfaqet përfundimisht tek personi dhe vepra e Mesias. Prandaj, le të shohim përsëri vargun 21. Dhe hyn në Kafarnahum, pra Kapernaum, dhe me njëherë për Shabatin. Tani, nëse Biblia juaj thot të shtunën, kjo është e pasakt. Fjalë për fjalë thot për të shtunën, ose Shabatin. Dhe kjo tregon se Mesia dhe dishepujt e ti e kuptonin rëndësinë që kishte Shabati, që është një dhurat nga Perëndia. Dhe ata e vinin në zbatim të vërtetën e Shabatit në jetën e tyre. Edhe njëherë vargu 21. Dhe hynë në Kapernaum, dhe me njëherë, për Shabatin, ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Tani, kur dëgjoni fjalën Shabat, çfarë ju vjen në mendje? Për shumë njerëz, ajo që vjen ndërmend është që kjo është thjesht një ditë për të adhuruar. Por kjo do të ishte plotësisht gabim. Sepse në judaizm, çdo ditë është një ditë për të adhuruar. Në sinagogë, ka shërbesa çdo ditë. Në fakt, 3 herë në ditë njerëzit mblidhen për të lutur. Prandaj, fjala që i afrohet më shumë Shabatit apo ditës së shtunë është fjala në hebraisht menukha, që do të thot pushim. Por përsëri këtu, kjo fjalë pushim nuk do të thot thjesht të flini atë ditë apo të rini shtrirë. Por fjala menukha ka të bëjë me restaurimin ose me një ripozicionim. Për shembull, do të ndaj me ju një histori të shkurtër personale nga jeta ime. Unë kisha një makinë dhe ajo gjithmonë më prishej dhe unë e kuptoja kur më prishej sepse e dëgjoja gjithmonë që kërciste. Dhe këto kërcitje më tregonin mua që diçka nuk ishte në vendin e duhur. Dhe kur ato gjëra u vendosën në vendin e duhur, çfarë ndodhi? Ishte qetësi. Me nuk ha. Dhe ky është edhe qëllimi i Shabatit, që të na ripozicionoj, të na ripërtëri përsëri në kuptimin e duhur të personit dhe veprës së Zotit dhe shpëtimtarit ton, në mënyrë që ne të kryejm veprën e tij, sepse shkrimi thotë që jemi trupi i Mesias. Pra ata hynë në sinagog dhe ai dha mësim. Vargu 22. Tani mësimi në sinagog vazhdonte çdo Shabat, por ky Shabat ishte ndryshe. Ata kishin ardhur në Kafarnahum me shumë gjasa për herë të parë. Mesia ne kishte sill aty Andrea dhe Simoni, që jetonin aty. Ata erdhën te kjo sinagog dhe vargu 22 na thot: "Dhe njerëzit habiteshin ose mahniteshin." Dhe fjala që vijon është fjalë greke, epi, që do të thot mbi, që do të thot se baza për faktin që ata u habitën ishte ajo që pason. Pra, mësimdhënia e tij. Siç thash, ata dëgjonin mësime çdo Shabat, por jo këtë lloj mësimdhënieje, sepse lexojmë që ai i mësonte si një që ka autoritet. Tani, fjala biblike eksusia në greqisht do të thot autoritet, por gjithashtu edhe pushtet. Dhe çfarë na referohet neve këtu është se ai ishte i lidhur në mënyrë të qenësishme me këtë fjalë. Ai ishte dhënësi i asaj fjale dhe kishte pushtetin për ta kryer ose për ta përmbushur. Tani ata kishin dëgjuar mësime, por nuk kishin dëgjuar mësime me autoritet, sepse ai nuk mësonte si, le të shohim fundin e vargut 22, si skribët. Tani shumica e njerëzve mendojnë që skribët janë individët që kopjuan tekstet e shenjta. Kjo është diçka që skribët bëjnë, por kjo nuk është ajo që ky term do të thotë këtu. Skribët në Beslidhjen e Re janë ata individ që nxirrnin ligjet për kopjimin e shkrimit. Ata mandatonin që disa fjalë të shkruheshin më të vogla ose më të mëdha, që gërma të shkruheshin në një mënyrë të saktuar që të kishte hapësirë midis fjalëve ose gërmave. Disa shkronja do të kishin atë që ne e quajmë sot pothuajse si kaligrafi. Dhe të gjitha këto nuanca, të gjitha këto ndryshime e kujtonin personin që i lexonte se ekzistonte edhe një interpretim që vinte bashkë me të. Pra, thelbi këtu është që këta skribë thjesht interpretonin shkrimin. Ata i tregonin popullit atë që ata mendonin. Por kjo nuk ishte ajo që bënte Mesia. Ai dha mësim me pushtet, ai zbuloi të vërtetën si një që e ka përjetuar të vërtetën, sepse ai ishte dhënësi të vërtetës. Vargu 23. Se në sinagogën e tyre ishte një njeri i pushtuar nga një frymë ndyrë. Dhe vini re marrëdhënien. Menjëherë sapo dëgjoi mësimin e Mesias, çfarë ndodhi? Ai filloi të bërtas. Në të vërtetë ishte fryma që po bërtiste përmes tij dhe fryma tha: "Pra, kjo fryma e ndyrë, ose me fjalë të tjera, demoni, po thoshte, fjalë për fjalë, çfarë me ne në ty?" Që do të thotë, kjo është një idiom në greqisht, ç'lidhje kemi ne me ty? Tani, ekzistojnë disa interpretime të ndryshme në lidhje me këtë idiom. Por ajo që unë dua të nënvizoj është se ata e kuptuan. Dhe do ta shohim këtë pas pak. Demonët e dinin se kush ishte ai, por ata u shtangën që ai ishte aty kaq herët, sepse ata e lidhnin me Shiakun, pra Mesian, thjesht me themelimin e mbretërisë në fund të epokës. Dhe ata e dinin se fundi i epokës nuk ishte afër. Por ne duhet të kuptojmë, dhe kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dhe do të bëhet akoma edhe më e rëndësishme ndërsa vazhdojmë studimin tonë në librin e Markut, që edhe njerëzit nuk e kuptonin se pse kishte ardhur Mesia. Tani patjetër, ata po e prisnin Mesian, por ata donin atë luftëtarin, mbretin, atë sundimtarin që do të mposhte armiqtë e tyre. Dhe kur bëhej fjalë për armiqtë e tyre, ata kishin parasysh armiqt fizik në vend të forcave frymore që shtypnin qenjet njerëzore, të cilët kryen gjëra që janë në konflikt me karakterin e Perëndisë. Shikoni këtu, Mesia erdhi për të kryer veprën e parë përpara se të vendoste mbretërinë. Ai erdhi të kryente veprën e shpengimit. Dhe dëgjoni me vëmendje. Ekziston një marrëdhënie e qenësishme mes shpengimit dhe pushtetit. Le të kthehemi përsëri tek pasazhi ynë, vargu 24, dhe demoni foli: "Çka midis nesh dhe teje?" Dhe vini re këtu se si i drejtohen ata Mesias. Yeshua Hanocari, ose në Shqip, o Jezus Nazarenas. Problemi është që shumë njerëz e dëgjojnë këtë dhe e keqkuptojnë nën kuptimin e kësaj fjale, Nazarenas. Ata e lidhin këtë fjalë me ritin biblik që është në librin e numrave, e cila flet për betimin e Nazireatit. Por kjo nuk është e saktë. Fjala e përdorur tek Marku ka të bëjë me faktin se ai ishte nga qyteti Nazaretit, ndërsa fjala e përdorur tek numrat është një fjalë në hebraisht që do thotë dikush që e ruan veten, që i thotë jo gjërave që nuk janë në fjalën e Perëndis. Kjo ishte një referencë që ai ishte ai që bindej, dhe ky është një dallim i rëndësishëm. Për shkak se njerëzit nuk arrinin të kuptojnë gjuhën biblike, atëherë si rrjedhoi dalin njerëz që mendojnë se ai është një Nazireat. Dhe kjo është një arsye se pse në shumë raste Mesia portretizohet me flokë të gjata. Ai nuk ishte flokë të gjata. Ai nuk ishte një Nazireat, siç ishte Sansoni në Dhjetën e Vjetër. Ai ishte nga qyteti Nazaretit dhe Nazareti shpreh atë emër, shpreh bindjen ndaj gjërave të Perëndis. Vini re se çfarë thon tjetër. Ata e pyesin: "A erdhe të na shkatërrosh?" Ata e kuptojnë se përfundimisht ata do të shkatërrohen prej tij. Dhe së fundmi demoni thot: "Unë e di kush je, i shenjti Perëndis." Tani ky është një titull i rëndësishëm, i shenjti Perëndis. Dhe arsyeja pse është i rëndësishëm është për shkak se na e qartëson çfarë i intereson Mesias dhe çfarë dëshiron ai të bëjë në jetën tuaj.

për të bërë si ai, atëherë kjo do të sjell pushtet dhe fuqi në jetën tonë dhe një transformim të madh. Kohët e fundit, po flisja me një individ i cili është emëruar nga një organizatë që të shërbente në një pozitë shumë të rëndësishme. Dhe një nga gjërat që duhet të bënte ishte që të kryente një vlerësim psikologjik. Dhe në fund të këtij vlerësimi, një nga kërkesat e tyre ishte që të lexonte 3 apo 4 libra. Dhe këta 3 apo 4 libra i treguan atij se pse kishte këto probleme dhe pse ishte bërë ky person që ishte dhe çfarë duhet të bënte ai për të ndryshuar të gjithë këtë. E kështu me radhë. Ajo që unë dua të them është kjo: nëse ne fokusohemi për të ecur në një mënyrë të shenjtë, nëse besojmë në fuqinë e të shenjtit Perëndi, atëherë të gjitha këto tëmeta, të gjitha këto gjëra që mund të kenë ndodhur kur ishim fëmijë apo adoleshent, në vend që të fokusohemi tek ato gjëra dhe në vend që të përpiqemi të ndreqim vetë, le të fokusohemi më mirë në vullnetin e Perëndis, në fuqinë e Perëndis, në shenjtërinë e Perëndis dhe të besojmë se ai do të na ndihmojë dhe do të krijojë nga ne. Çfarë jemi ne? Shkrimi thot se ne jemi vepra e Perëndis, pra ai do të krijojë në ne atë që ai dëshiron që ne të jemi. Vargu 25. Tani Mesia i tha demonit: "Mjaft." Vargu 25. Dhe Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej ti." Dhe ky demon, kjo fryma e ndyrë, pasi e përpëliti dhe si lëshoi një britmë të madhe, lexojmë që doli prej ti. Dhe njerëzit, na thuhet në vargu 27, dhe të gjithë u mahnitën aq shumë sa që pyesin njëri tjetrin duke thënë: "Ç'është kjo? Çfarë doktrinë re që ka kjo?" Ky i urdhëroka me autoritet edhe frymrat e ndyra dhe i binden. Tani kjo po që është diçka e fuqishme. Tani ata e dinin që kishte frymra të ndyra, por thjesht i injoronin ato. Dhe shpesh herë këtë bëjmë edhe ne. Ka gjëra në jetën time, ka gjëra në jetën tuaj të cilat nuk e kënaqin Perëndin. Nuk janë në lidhje me qëllimet e tij, me vullnetin e tij, me karakterin e tij, dhe ne thjesht i injorojmë ato. Por jo Mesia. Ai vjen dhe doktrina e tij nxjerr në pa ato gjëra që janë në konflikt me vullnetin e tij. Dhe qëllimi i tij është që t'i largojë. Dhe pikërisht kjo është ajo që ai bëri në këtë pasazh. Dhe për shkak të kësaj që ndodhi, shohim vargun 28. Dhe fama e tij u përhap më një herë në mbar krahinën përreth Galilesë. Pse është e rëndësishme kjo? Këtu, përsëri, Marku thekson vazhdimisht dhe përsëri krahinën e Galilesë, sepse ai e di që në aspektin biblik ky është vend ku Mesia fillon të shfaq veten e tij. Vargu 29. Me një herë, pra, shërbesa e shabatit ka mbaruar tashmë, dhe sa po dolën nga sinagoga, erdhen ku? Na thuhet që dolën dhe erdhen në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin, por diçka nuk shkonte. Vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat. Fjalë për fjalë thuhet që ishte shtrirë për shkak të etheve. Tani, ajo që duhet të kuptojmë, është se Mesia dëshiron që të sjellë në jetën tonë një rend të perëndishëm. Dhe këtu përfshihet edhe shenjtëria. Tani, shenjtëria, kemi folur tashmë rreth marrëdhënies së pandar mes shenjtërisë dhe shenjtërimit. Dhe shenjtërimi shihet gjithmonë me diçka që veçohet me njan për një qëllim të caktuar. Ai e shëroi tashmë një burrë që kishte një frymë të ndyrë, por duhet të shohim që aftësia e tij për të restauruar, për të sjellë shenjtëri, për të realizuar qëllimet e Perëndisë në jetën e dikujt, nuk është e kufizuar vetëm për frymrat e ndyra, por gjithashtu, siç e shohim këtu, edhe për sëmundje siç janë ethet. Le ta shohim përsëri, vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat me ethe, dhe ata, me njëherë, i folën për të. Vargu 31. Atëherë, ai u afrua, pra reagoi, pa një nevojë dhe reagoi ndaj asaj nevoje. E kapi për dore dhe çfarë ndodhi? E ngriti, me njëherë ethet e lanë. Unë dëshiroj që ju të shihni këtu që gjërat nuk janë të shenjta, që janë mëkat. Ato duan t'ju mbajnë poshtë, ndërsa Mesia dëshiron t'ju kap dhe t'ju ngrej lart. Dhe më lejoni të ndaj me ju se mënyra e vetme për t'u ngritur lart është përmes ti. Nëse duam që të arrijmë pritshmëritë e Perëndis, që të ecim sipas qëllimeve dhe planeve të ti. Dua ta mbyll këtë pjesë që flet për vjehrën e Pietrit duke ju zbuluar një të vërtetë të rëndësishme në lidhje me pjesën e fundit të vargu 31. Dhe e di që do të më akuzojnë që jam një shovinist, por më lejoni të ndaj këtë me ju. Në aspektin biblik, Perëndia ka një rol për burrin që është i ndryshëm nga roli që ka për gruan. Gruaja u krijua për të qenë një ndihmë. Shohim një rol nështrues ndaj burrit. Dhe pikrisht kjo është ajo që po theksohet në këtë pasazh. Rendi i Perëndis, qëllimi i Perëndis, shenjtëria e Perëndis. Prandaj, më njëherë, sapo shërohet, çfarë bën ajo? Le të shohim fundin e vargut 31. Dhe ajo nisi të shërbejë. Të dashura gra.

Kjo është pikërisht ajo për të cilën jeni thirrur që të bëni para së gjithash, që të shërbeni bashkëshortit tuaj. A do të thot kjo që të bëni gjithçka që thot ai? Jo. Do të thot që ju i bindeni Perëndis dhe dëshira juaj është të bekoni bashkëshortin tuaj. Dhe duke i shërbyer kësaj thirrje, Perëndia do të bëj gjëra të mrekullueshme në jetën tuaj, në jetën e bashkëshortit tuaj, për martesën tuaj dhe për familjen tuaj. Vargu 32. Dhe një nga gjërat që duhet të theksojmë gjithnjë është që fjala e Perëndis vjen tek ne bashkë me një kulturë. Dhe për fat të keq për shumicën prej nesh, kjo kulturë është e huaj. Por ne duhet të shohim këtë pasazh nga shkrimi që fillon me vargun 21 dhe tani përsëri në vargun 32, që kemi një theksim të ditës së Shabatit. Le të shohim vargun 32. Por në mbrëmje, tani, kjo fjala por është e rëndësishme, sepse nëse një lidhës tjetër në thelb e bashkon dhe tregon vazhdimësinë e asaj që u tha dhe asaj që po ndos tani, kjo fjalë dei në greqisht bën pikërisht të kundërtën. Pra, ne kemi folur deri tani për gjëra që ndodhin ditën e Shabatit, ndërsa tani po flasim për gjëra pas Shabatit, dhe dhjata e re dëshiron ta theksojë që Shabati është mbyllur, vargu 32. Por pas Shabatit, pas perëndimit të diellit, pra dy herë këtu, Marku është shumë i shqetësuar që të na thotë se Shabati ka mbaruar. Kufizimet e Shabatit për të mos punuar janë hequr tashmë. Dhe çfarë ndodh? Ata i sjellin të gjithë ata që ishin të smur dhe të demonizuar. Dhe cili është rezultati? Vargu 33. Dhe gjithë qyteti ishte mbledhur te dera, që do të thotë te dera e shtëpisë së tij. Pra qyteti e kishte dëgjuar. Dhe çfarë ndodhi? Duhet të kuptoni diçka. Kafarnahumi është një fshat shumë i vogël për shkatarësh. Mund të shkoni atje edhe sot dhe të shikoni pikërisht themelet e sinagogës ku Mesia dha mësim. Mund ta shikoni se si është rimodeluar, dhe kur them rimodeluar e kam fjalën për para 1600 vjetësh, gjatë periudhës bizantine, por mund të shihni të njëjtin vend. Mund të shikoni gërmadhat e fshatit. Dhe ajo që vlen për të theksuar këtu është që kjo që ishte një fshat i vogël, por çfarë? Kishte njerëz pafund që ishin të demonizuar. Dhe ata e dinin këtë sepse i sollën këta njerëz tek Mesia. Ata kishin një numër jashtëzakonisht të madh sëmundjesh në përpjestim me popullsinë, dhe kështu i sollën tek Mesia. Dhe çfarë bëri ai? Vargu 34. Ai shëroi shumë që lëngonin nga sëmundje të ndryshme dhe dëboi shumë demon, që do të thotë se shëroi një numër të madh të atyre që ishin të sëmurë dhe të demonizuar. Dhe ja se më çfarë dua ta mbyll sot. Vini re përgjigjen e tij. Dhe nuk i lejoi demonët të flisnin. Pse? Sepse ata e njihnin, që do të thotë se e dinin që ai ishte Mesia. Tani edhe dy gjëra përpara se ta mbyll. E para është që ai e dinte se njerëzit kishin një kuptim të gabuar të veprës së Mesias, dhe ai dëshironte ta ndante me ta dhe t'u mësonte atyre dy rolet e Mesias përpara se të shpallej se ai ishte Mesia. Na thuhet, sepse demonët e njihnin, dhe arsyeja që po e studiojmë këtë në gjuhën greke këtu është për shkak se mësojmë një të vërtetë të rëndësishme. Fjala këtu njihnin, pra që demonët e njihnin, është në kohën e kryer të plot. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse koha e kryer e plot shpreh një largësi. Pra, ata e njihnin, por nga larg. Thjesht e dinin se ai ishte Mesia, por nuk e kuptonin në të vërtetë se çfarë do të thoshte kjo për botën. Çfarë do të thënie kishte për një individ? Dhe pyetja që ngrihet është, po ju, a e dini? Qëllimi i këtij studimi, duke kaluar në Ungjillin sipas Markut, varg pas vargu dhe fjalë pas fjale, është që ne të mund ta njohim atë në atë mënyrë që secili prej nesh duhet ta njohë. Jo në një mënyrë të largët, por përmes afrimitetit, duke njohur personin dhe veprën e Mesias në mënyrën time në jetën tuaj, në jetën time. Dhe kur e bëjmë këtë, çfarë do të përjetojmë? Do të përjetojmë autoritetin e tij, fuqinë e tij në jetën tonë për të na ngritur lart nga ato gjëra që dëshirojnë të na mbajnë poshtë. Koha për sot ka mbaruar. Deri javën e ardhshme, vazhdoni të ngulmoni në Ungjillin e Markut.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi I sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi I shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor me të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Yeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
2: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
3: Welcome to Spotlight.
1: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
3: A special English method of broadcasting.
1: Në 15 minuta, Radio 7 për cilë të kju. Anglishtja për ju.
2: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë, ora 15.
1: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Rina Dam.
7: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: Të gjithë jemi në kërkim të qëllimit dhe kuptimit në jetë, por vetëm në Krishtin ajo shpresë gjen kënaqësi. Tek 1 Gjoni 3 na jepën mësime të vlefshme për identitetin tonë si fëmijë të Perëndisë. Kuptimi pozitiv son në Krishtin do e forcojë besimin dhe dëshminë tonë. Përshëndetje, un jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse njohim Jezus Krishtin si shpëtimtarin tonë, Zoti na ka bërë pjesë të familjes së tij birësuese. Na ka premtuar një trashëgimi, një shtëpi të përjetshme në parajsë dhe një marrëdhënie bashkë trashëgimtare me vetë Jezus Krishtin. Jo si punonjës me kontratë apo sklever, por si bi dhe bija të dashura nga Ati ynë qellor. Dhe ashtu siç vetëm Zoti Ati ynë di të bëj, ai na do pa kushte. Nuk mund të bëjmë asgjë për ta bërë atë të na dojë më shumë apo të na dojë më pak. Le të jetë ky kuptimi i identitetit tonë në Krishtin si shtys që ti duam të tjerët pa kushte. Të jemi mirënjohës ndaj Zotit dhe të jemi një shembull për botën e hetur për dashurinë e Tij. Le të jemi e vetmja shpresë që sjell kënaqësi.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova. 106.6.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës kryen grimime të marta në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varezë me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i Detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Zveçla, tha se grimimet vijnë pas hetimeve dyvjeçare dhe arrestimit të dy të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Zveçla tha se bëhet fjalë për një varezë masive, por nuk dha më shumë hollësi teksa grimimet vazhdojnë.
2: Ka edhe dyshime të bazuara për cilin grup të shqiptarëve të ekzekutuar bëhet fjalë, por më lejoni që gjitha këtu përgjigje t'ia lëm kohës, e cila do tjetë maksimalisht e shkurtër brenda kërkesave shkencore dhe ligjore.
1: Me herët prokuroria thani një njoftim se dy burrat arrestuar të hënë në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Zhvillimi i rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi detyrues se presidentes Albulena Agjiu, gjetën një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për t'i dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë përkrahje time të plotë nga vlerësimi i gjithanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminimet mjekoligjore e deri tek identifikimi i plotë i viktimave, gjithmonë në përpjekje për t'u gjigjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhin e më të dashurve të tyre, deklaroi Agjiu. Edhe ministri i drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të pagjetur vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, ndërsa mijëra familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre.
3: Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjëra të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë.
1: Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë dhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit, Adhehe Temi, sqaroi nisën një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të dhënave, duke sqaruar

0: lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës. Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok të dyshuar për veprën penale, krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kallëdhër të Zubin Potokut është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministrin detyr Albin Kurti.
1: Dyshimi yni më një hershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore. Natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualëve 23 sosh, të cilët u rëmbyen dhe u zhdukën dhunshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovic.
0: Si pasti, zona ku janë gjetur eshtrat ka qenë e pashqyrtuar me herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja Albin Kurtit për bashkësi ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
1: Mosbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë është dëshmi se shteti fqin vazhdon të ik përgjegjësisë për krimet e kryera në vendin tonë gjatë luftës së fundit.
2: Politik.
0: Parlamenti Evropian ka bërë dhirrje Kosovës që të përshpejtojë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Evropian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën evropiane. Sipas këtij, Kosova duhet të përshpejtojë reformat dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial. Franca është garante për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, gjatë vizitës në Prishtinë, nënvizoi se prania e tij është dëshmi e besimit francez në Kosovë dhe premtoi se do të punojnë që Kosova të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Kemi diskutuar për antarësimin e Kosovës në shumë mekanizma evropiane. Me zëvendës kryeministrin biseduam për këtë dhe do të punojmë së bashku që qytetarët e Kosovës të integrohen sa më shpejt që jetë e mundur, tha ministri francez për Europën.
3: Komitetet minoritare kanë të drejtën sipas kushtetutës për të mbrojtur ligjërisht që të jenë gjendje që të marrin pjesë dhe është në interesin më të mirë të secilit. Marrëveshja 14 mars ligjin për të huaj mes BE-s dhe Kosovës është shembull i mirë i shansës që të duhet ndjekë dhe këto marrëveshje duhet të implementohen plotësisht.
0: Ai vlerësoi se në shkrimin marrëveshje veshjeve, krijon një bazë të re për zhvillimin e agjendës së përbashkët dhe hap rrugën për forcimin dhe thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Ministri i detyr i punëve të jashtme dhe diasporës Kosovës Glauco Njusa, pas në shkrimit të katër marrëveshjeve me ministrin francez për Europën Benjamin Haddad, theksoi mirënjohjen për mbështetjen shtetërore dhe ka thënë se Europa është zgjedhja e Kosovës.
4: Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejt dhe i drejt e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian.
0: Duke komentuar retorikën kriminale të Serbisë dhe thirrjen e vazhdueshme për përsëritjen e luftës, Konjusa vlerësoi se paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e së kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë.
4: Paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e të kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Kosova po investon sigurinë e vendit edhe të rajonit, gjithnjë në raport me vendet tona aleate dhe mbetemi të përshkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit rajonal dhe dialogut, por edhe ndaj mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të rendit ndërkombëtar.
0: Zëvendës kryeministre e Ministre e Drejtësisë në detyrë në Kosovë, Donika Gërballa, tha se dy marrëveshjet e reja ndërkombëtare me Francën në fushën e drejtësisë krijojnë mekanizma më të mirë për bashkëpunim. Sipas saj, këto marrëveshje janë një lajm i mirë për drejtësinë dhe qytetarët, por një lajm i keq për grupet kriminale, pasi do të forcojnë ndjeshëm kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe Francës për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe format e reja të kriminalitetit ndërkufitar, duke siguruar që askush të mos gjejë stre nga drejtësia për te kufive shtetëror. Askush nuk guxon që të jetë mbi ligjin, paralajmëroi zëvendës kryeministria dhe ministre në detyrë e Kosovës Donika Gërballa. Minim të dialogut të stabilitetit në rajone komentoi kryenegociatori i Kosovës Agron Bajrami deklaratën e presidentit Aleksandr Vučić se Kosova është pjesë e Serbisë. Përmes rriteve sociale ai paralajmëroi se nuk mund të ketë dialog të besueshëm, ndërsa njëra palë ende pretendon territorin e palës tjetër. Sipas të Beogradit vazhdon të ricikloj gjunë e viteve 90, ndërsa nënvizoi se Kosova nuk do të negocioj ekzistencën e saj. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Glauko Njufse paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje. Njufse garantoi mbështetje për të.
2: Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetarin e kuvendit tashmë e kemi vendosur, ai është Zonja Haxhiu dhe ky ma mërmenja që do tjetë po ashtu propozimin një.
0: Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë takimit ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Avdijiku me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Avdijiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Aljansa për Perëndimin e Kosovës paralajmëroi për zgjedhjet parakoshme, ndërsa ka theksuar se para se të shkojë në një proces të ri zgjedhor duhet krijohet një qeveri teknike. Daud Haradinaj nga Aljansa akuzoi kryeministin Albin Kurti se po e shfrytëzon aparatin shtetëror për përfitime elektorale, duke pretenduar se ai nuk po garon si kryetari një partie politike, por nga pozita e pushtetit. Haradinaj kërkon një qeveri të përkohshme, pjesëmarrjen e gjitha subjekteve politike, përfshirë edhe lëvizjen vetëvendosje me qëllim organizimin e zgjedhjeve në mënyrë transparente dhe në kushte të barabarta. Aljansa për Ardhmërinë e Kosovës nuk të rishit nga kërkesat e saj për një përfshirje të mundshme në qeveri me vetëvendosjen. Deputeti zgjedhur i Aljansës Besnik Tahiri për Ekonomia Online sqaroi edhe njëherë se nuk do të ulet në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat programore, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore.
5: Procesi i konstituimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjshmëri dhe kërkon demokraci. Dhe në këto tri pika, ajo që Aleanca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor, si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën.
0: Aleanca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtimin e një termocentrali me thëngjill, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plotë të projekteve infrastrukturore dhe krijimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë.
6: Aktualitet.
0: Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të tyre së presidentes Kosovës, Albulena Xhiu, me admiralin George Wyckoff, komandanti komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidentja në detyrë Albulena Xhiu. Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, Italisë, admirali amerikan George Wyckoff, u prit në takim dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti falenderoi për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e vazhdueshëm të NATO-s për ruajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komanda e KFOR-it në Kosovë, vizituar dhe nga ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, shkruan se prania e saj dëshmon për përkrahjen e Europës për stabilitetin e rajonit, shpreha mirënjohjen time për ushtarët tan francez të vendosur në Kosovë. Kjo forcë armatosur shumë kombësh është shembulli i mbështetjes europiane për stabilitetin rajonal, shkruan Haddad.
6: Ndoqët për mbledhjen nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
7: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
7: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
7: Thurje.
6: Në Radio 7.
7: Në Radio 7.
8: Programin e sotëm do ta fillojmë me një histori nga Marsi i vitit 2020.
9: Ishte pothuajse mesnat. Gjithë pas ditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashk. Kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemisë. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do t'ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë. Por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj u shtriva. Qëndrova i shtrir për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
8: Është një program rreth pandemisë COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sjellë kështu sëmundjen e COVID-19-s që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzve ju desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie me të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
9: Përvoja e pare shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Zhang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjin nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një natë, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrënë vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha bler një maketë të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një natë të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetëse një gimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
8: Vetmia ishte një përvojë përbashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz zbuluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. John Perry jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, ku merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19 ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. Gjun nuk mund ta shihte dot babain e saj, edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja." Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin. Ai nuk e dinte se tre nga personat që kishte pranë kishin vdekur nga COVID-i. 6 muaj pas mbylljes, ai i vdiq i vetëm, pa patur askënd tjetër pranë.
9: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë, të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 studentë në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16 vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve: "Është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurmë makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi."
8: Kur njerëzit infektoheshin me COVID, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë. Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me COVID. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervistë ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos ndodhte ndonjë. Isha shumë e sëmuar, edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje, mendon: "Po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu. Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më." Në fund, vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. Nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta puthja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës sime.
9: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2-shi kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksinë do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
8: Në shumë vende të botës rastet me COVID filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
9: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19-s? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
6: Hashtag thurje.
7: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
7: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
7: Thurje.
6: Në Radio 7.
7: Në Radio 7.
10: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

nga Hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj të mirënjohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment dhe pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi të John Reddick dhe mesajët ti fuqishëm për mes një kënga shumë të dashur publikuar së fundmi që në kujton se kur përëndia është përmbi gjithë shkan, jetën në tonë nuk ka vend për as pak frik. Në bashkëpunim me We The Kingdom, përselën të kjo kënga në ture No Fear.

Don Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që Don Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi të grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishte ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, dërsa ndalemi në këto momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por This Is The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Is The Days.

Soaring the Eagle me këngën e saj These Are the Days që shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Feliz, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I treti në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein me këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus, që ndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good Day shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Misty, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment e kënga më e re saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe ju sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Run of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në dëgjofshim.

0: Radio 7.
1: Mirë se vini në Familia 7 Podcast. Shënohet viti 7 radhazi që World Vision Albania organizon në Tiranë një event në nivel kombëtar me fokus të rinjt. Festivali Rinis 2023 finalizoi kështu një nga nismat më të bukura të ndërmarra nga të rinjt. Ndjekim intervistën me Eliona Elmazi, drejtore ekzekutive organizatës së Krishterë World Vision Albania.
2: Është vërtet viti 7 dhe vit pas viti festivali ka ardhur me trajta të ndryshme, me ngjyra të ndryshme. Këtë vit, për le të themi vitin e tretë radhazin, ne organizojmë së bashku me ato që quhet zyra rajonale për bashkëpunimin e rinjis, ose Regional Youth Cooperation Council, RAICO e thënë shkurt, dhe kemi gjetur një bashkëpunim shumë të mirë në të vërtet në organizimin e festivalit edhe në gjetjen e një qasjeje të përbashkët se si t'i bëjmë zërat e të rinjve që të dëgjojnë gjithnjë më shumë.
3: Po, ku ishte theksi në veçanti pikërisht në këtë vit të shtatë?
2: Në këtë vit të shtatë, ne i kemi filluar para përgatitjet disa muaj më parë. Dhe ishte në Korrik kur ne i lançuam ato që ishte fushata që do të kulmonte në festivalin e rinjis këtë vit. Fushata quhet Say It Digital, pra atë që ke për të thënë, thuaje në mënyrë digitale. Mm-hmm. Dhe të rinjt në grupet rinore që World Vision i përfshin, kanë nxjerr disa çështje që preknin jetën e tyre dhe mirëqenien e tyre drejt për drejt, dhe i kanë sjell ato dhe kanë vendosur që nga të gjitha këto çështje këtë vit të zgjedhin punësimin e të rinjve. Këtë ne e lançuam në Korrik, në fushatën Say Digital, dhe mënyra se si të rinjt zgjodhen që ta bënin këtë gjë me dije ose t'ia tregonin botës dhe të gjithëve dhe shoqërisë ishte përmes fotove bardhëzi. Tani gjëja e veçantë është që fotot bardhëzi ndonjëherë flasin më mirë se sa pikturat në ngjyra, dhe ky është rasti.
3: Interesante.
2: Shumë interesante, vërtet. Fotot janë realizuar nga një fotografe profesioniste, por gjithë ideja pas tyre qëndron tek të rinjt. Janë ata që e kanë ideuar dhe kanë sjell disa mesazhe tepër të fortë që lidhen pikërisht me këtë temë, pra me temën e punësimit të të rinjve.
3: Dhe ky festival në fakt tregoi dhe ka treguar dhe më herët që është një platformë shumë e mirë për të rinjt. Por ju keni një raport për angazhimin e tyre qytetar, nëse mund të themi kështu.
2: Është vërtet. Ne kemi vite që i përfshim të rinjtën e lam, vite. Edhe ne shohim shumë të nevojshme këtë gjë sepse përfshirja e të rinjve në çështje qytetare e bën shoqërinë më efektive. Edhe vendimet që lidhen me çështjet e të rinjve kanë më kuptim dhe rezultatet e çdo lloj veprimi politik kanë efekt në qoftë se dëgjohet zëri i të rinjve. I flasin drejt për drejt nevojave të tyre dhe shpresave të tyre, dëshirave të tyre. Dhe për këtë arsye ne i kemi përfshirë gjithmonë në këto klube tona rinore, të cilat janë shumë aktive. Kur i kemi pyetur vetë të rinjt se sa ndjen ata që përfshihen ose angazhohen nga pikpamja qytetare, 64% e tyre thonë që ndjen shumë fort, të përfshirë nga ana qytetare. Tani nuk është shifër 100%. Okay? Por ama unë e shpjegoj këtë me faktin që secili nga ne është në një stad të ndryshëm të udhëtimit të jetës së vet. Nuk mund të pretendosh që secili ndihet njësoj. Unë do thosha kjo shifër është më e lartë, sepse të gjithë të rinjtë që përfshihen në klubet tona kanë një lloj angazhimi tepër të veçantë. Ata duan të kontribuojnë për shoqërinë, duan të kontribuojnë për komunitetin e tyre. Kanë ide fantastike. Dhe këtë e tregon festivali i rinisë, e tregon fushata që ata ndërmarrin. Kështu që un do thosha shifra 64% është e lartë. Por unë do ta bëja edhe më të lartë, realisht.
3: Në fakt, në festival pati, siç the, prezantim të disa ideve. A mund të na tregosh disa prej tyre, cilat triumfuan?
2: Po, patjetër. Atëherë ishin 5 ide, të cilat të rinjt fillimisht i prezantuan në hyrje të festivalit, që u kryet te piramida, siç e ndave dhe ti. Të rinjt e prezantuan idenë tyre përballë panelit që morën pjesë. Para se ne të futeshim brenda ku do të mbahej edhe paneli i folësve. Dhe një ide ishte në lidhje me orientimin në karrierë dhe praktika pune për të rinjt, të cilat janë të paguara dhe që zgjatin të paktën një vit, jo 3 muaj, por të paktën një vit, ku i riu mëson edhe merr

0: shprehiqi i duan për punën. Një ide tjetër ishte shërbim punësimi që ndihmon ata të rinj të cilët nuk kanë akses te zyrat e punës, siç mund të ketë njëri i cili jeton në qytet. Po një i ri që jeton në zonë rurale nuk ka akses te zyrat e punës, nuk e di çfarë shërbimesh punësimi ekzistojnë që ai mund t'i përdor. Atëherë duhet të ketë sipas të rinjve 12 koordinator për rinin, për karrierën e rinis në 12 qarqe. Dhe këta duhet të lëvizin sipas ides që kanë dhe të rinjt. Këta duhet të lëvizin dhe të shkojnë të njihen me problemet që kanë të rinjt dhe me dhe të informojnë të rinjt në lidhje me shërbimet që ekzistojnë për të gjetur një vend pune dhe për ta gjetur veten në treg. Një ide tjetër është aftësimi digital që është shumë i nevojshëm për kohën në cilin ne po jetojmë. Ne e shohim se sa e rëndësishme është teknologjia në treg sot edhe për jetën tonë të përditshme sot, dhe të rinjt thonë ne duam aftësim digital sa më shumë, sa më herët dhe sa më mirë, në mënyrë sa më efektive. Një ide tjetër ishte sipërmarrja rinore, si të lehtësosh kushtet që të rinjt të ndërmarrin një sipërmarrje, të bëhen sipërmarrës që herët në jetë. Dhe kjo ishte një ide shumë fantastike, me të vërtetë. Dhe ideja e pestë ishte një platformë ndërvepruese interaktive online, në të cilën të rinjt mund të kenë mundësi të shikojnë çfarë oportunitete, çfarë mundësish kanë në tregun e punës ku ata mund të përfshihen. Po duke ndërvepruar me njëri tjetrin, duke ndarë me njëri tjetrin. Nga këto 5 ide, ajo që triumfoi sepse u bë një votim jo vetëm nga pjesëmarrësit që ishin aty, por edhe nga pjesëmarrësit që na ndiqnin online sepse ne eventin po e bënim live.
1: Pra votonin dhe online.
0: Votonin online dhe ishin rreth 700 votues, me thënë të drejtën, që morën pjesë në votim. Ishte vërtet një na lan brez kjo gjë të gjithëve sepse ne mund të ishim më shumë se 100 të rinj në sallë. Ja po themi 200, po 500 të tjerë kanë qenë online duke votuar,
1: duke votuar.
0: Kështu që nga votat doli që ideja e orientimit për karrierën sa më herët, në mënyrë sa më efikase, duke filluar që nga pse jo nga klasa e 8, klasa e 9, duke vazhduar dhe në gjimnaz, dhe praktikat e punës të paguar, kjo është ideja që mori votat më të larta. Pra duket që të rinjt e shohin këtë shumë të nevojshme. Që ti përgatisësh sa më herët, po. Me aftësitë e duhura dhe ti orientosh atje ku ka më shumë nevojë në treg, por edhe se ku ju përputhet atyre thirrja që kanë, patjetër. Edhe kjo është e rëndësishme. Çdo njeri do të di atë elementin e vet në jetë. Ku jam thirrur? Edhe është interesante që kur jemi të vegjël apo jo Anela, ne e mendojmë këtë pjesën, themi ç'a do bëjmë kur të rritam? Ose edhe pyetjet që i bëjmë ne fëmijëve, i themi çfarë do bësh kur të rritesh? Ku e ke atë zemrën tënde, ku e ke dëshirën tënde. Kështu që kjo ishte ideja që u votua më shumë, por dhe ideja e platformës ndërvepruese ishte e dyta më e votuar. Kështu që duket që kemi punë tani,
1: por kemi punë. Si po. Referoni këtë ide? Ishte dikush që mbajti shënim këtë ide?
0: Po, në fakt po,
1: për t'i formuar.
0: Po, dhe në fakt ne kishim në panel Ministrin e Shtetit për rinin dhe për fëmijët, e cila është ajo që ka udhëhequr, le të themi, dhe ndërtimin, hartimin e strategjisë kombëtare për rinin nga viti 2022 deri në 2029. Pra ne kemi një strategji kombëtare për fëmijët, e cila ka tre shtylla kryesore. Shtylla e parë është përfshirja qytetare, është ajo që ne folëm, angazhimi qytetar. Shtylla e dytë ka të bëjë me inovacionin, me aftësimin e me kështu më radhë. Dhe shtylla e tretë ka të bëjë me mirëqenien e të rinjve. Dhe për të tri këto shtylla, të rinjt kishin ide. Këto 5 ide që ata sollën lidhen me strategjinë kombëtare të rinis, lidhen me planin e veprimit që ka ky vend për të rinjt. Dhe ministra mori disa angazhime konkrete në të vërtetë në festival dhe u paraqiti të rinjve këtë gjë. Po ashtu dhe drejtuesi i Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe për Aftësim, Klevis Hysaj, që ishte i pranishëm, pasi dëgjoi të rinjt, tha: "U ndryshova fjalimin tani, tha, aty për aty, duke dëgjuar të rinjt." Ai dha përgjigje direkt ideve që kishin të rinjt për punësimin e tyre dhe ishte shumë ndërveprues. Në këtë kuptim ishte shumë ndërveprues dhe ne presim si World Vision Albania që të vazhdojë këtë ndërveprim, që të rinjt të vazhdojnë këtë dialogun me institucionet për të siguruar që këto angazhime që u morën në festival të bëhen realitet.
1: Po, ide të marrin jetë.
0: Të marrin jetë. Kjo është ideja. Dhe ne si World Vision Albania pastaj ne kemi angazhimin tonë. Pra ne patjetër do jemi aty për të rinjt dhe për adoleshentët në vazhdim, sepse rrugëtimi ynë vazhdon. Por duhet që institucionet i kemi krah në këtë gjë, sepse nuk bëhet vetëm kjo punë. Do angazhimin e të gjithëve.
1: Po, dhe gjithnjë ju keni pasur dhe keni bashkëpunim po, të shkëqyrë dhe me institucionet të vend.
0: Absolutisht po, absolutisht. Pra ne kemi pasur të rinjt të përfshirë që në ideimin e Say Digital, në fushat, i kemi çuar pra ministres dhe i kemi thënë, këto janë ide të rinjve. Për para se të zgjidhnim punësimin si ide. Dhe përveç kësaj, kemi nënshkruar një marrëveshje, një memorandum mirëkuptimi me Ministrinë e Shtetit për rinjit dhe për fëmijët, për ta bërë gjithnjë më të fort, le të themi, këtë angazhimi që ne kemi si World Vision Albania për të partnerizuar, për të bashkëpunuar me institucione.
1: Unë besoj që festivali i rinis përveç këtyre ideve inovative të rinjve në fakt në vetvete përcjell vlera, nëse mund të themi kështu.
0: E vërtetë.
1: Cilat janë ato shtyllat e forta?
0: Atëherë ne shpresojmë shumë si World Vision Albania që të frymëzojmë. Ne duam të frymëzojmë së pari të rinjtë tan. Dhe kemi disa vlera përmes të cilave ne duam të frymëzojmë ata. Së pari ne frymëzojmë vlerën që ne frymëzohemi nga besimi ynë krishterë. Kjo është e para. Një vlerë tjetër është që ne vlerësojmë njerëzit. Dhe duam që dhe të rinjtë tan ta kuptojnë këtë gjë dhe të i vlerësojnë, duke ndjekur këtë shembull, ta duan tjetrin njësoj si veten. Është një vlerë tjetër. Një vlerë tjetër është që ne jemi bashkëpunëtor, ne nuk i bëjmë gjërat vetëm. Është e pamundur t'i bësh gjërat vetëm, të duhet që të bëhesh bashkë me të tjerët edhe çfarëdo lloj problemi që ke, të përpiqesh ta shikosh nga këndvështrime të ndryshme. Unë jam një grua në mesomosh, unë nuk mund të sjell dot këndvështrimin e të rinjve në tavolinë. Është e pazbënësueshme. Këndvështrimin e vet i riu dhe e reja duhet ta sjell vet. Dhe këtë bëjmë ne si World Vision. I sjellim në tryez, bëjmë ndërmjetësuesin në mënyrë që secili ta thotë mendimin e tij. Ti krijojmë hapësirën për të folur, për të shprehur zërin e tij ose të saj. Një vlerë tjetër është integriteti. Nëse e bën një punë, duhet ta bësh mirë. Nuk ka rëndësi çfarë punë e bën. Çdo punë që do marrësh përsipër të bësh në jetën tënde, duke filluar që nga shkolla, ajo është puna jote në atë mosh, bëje mirë. Unë po flisja me vajzën time dje sepse po bënte detyrat, po e nuk ishte vënë kërkesën. Dhe i thash më mam, po nuk bëhet detyra nëse nuk vë kërkesën. Duhet vendosësh kërkesën e pastaj shtjellon detyrën. Dhe ajo më shikonte kështu se nuk e kuptonte. I thash nëse do të ta ilustroj kur të shkosh në punë, është njësoj si të nisësh një email pa pasur titull. Nëse emaili nuk ka një titull. Pra, çdo gjë që ne bëjmë në jetë, nëse e bëjmë, bëjmë mirë. Sigurisht ndonjëherë do gabojmë, nuk do t'i bëjmë dot për arsye të ndryshme, por integriteti është shumë e rëndësishëm. Dhe bëj atë që ke në vlerat e tua, atë që mendon, edhe kjo është pjesë e integritetit gjithashtu. Po më e rëndësishme nga gjitha, unë do thosha ne frymëzojmë me shpresë.
1: Ne duam me shpresë.
0: Ne duam që t'i japim shpresë të rinjve të Shqipërisë. Duke i dhënë atyre modelin e duhur, duke i dhënë atyre mundësitë e duhura, edhe duke ju krijuar hapësirën që ata të thonë atë që kanë dëshirë në zemër.
1: Dhe shkon vizioni juaj për te Tiranës, për të kapur e për të arritur edhe rinin në qytetet e tjera.
0: Absolutisht, po. Mendoj që këtë kemi pikë të fortë, Emilia. Këtë kemi pikë të fortë. Më thonë, ne jemi shumë fortë në për rrethe, edhe në zona në cilat shpesh është vetëm World Vision dhe stafi World Vision që shkel për nga organizatat në këtë vënd. Pavarësisht se ka shumë organizata, po World Vision është i pranishëm atje ku shpesh nuk shkon dikush.
1: Dhe kam vënë re që të rinjt ju duan që t'jenë pjesë e juaja edhe të bashkëpunoni.
0: E vërtat, është shumë e vërtat.
1: Si ka qenë eksperienca me festivalet e kaluara? Sa efektive kanë qenë?
0: Ka qenë shumë efektive. Para të rinjt e kanë kuptuar që është një platformë e tyre për të shprehur mendimet e tyre. E dyta, janë dhënë mesazhe shumë konkrete për institucionet, të cilat më pas të rinjt i kanë bajtur përgjegjës dhe i kanë thonë, a është bërë kjo gjë? Dhe ka pasur raste kur kryetarët e bashkive kanë dalë përballë të rinjve dhe i kanë thënë, vjet më ke thënë që duhet të bëja një kënd sportiv në filan shkollë. E kemi bërë. Pra, festivali ka shërbyer dhe si një stacion ku jepet llogari. Pra nuk është vetëm një event ku
1: vetëm thuhen gjëra,
0: jo,
1: po konkretizohen.
0: Jo, patjetër.
1: Viti po mbyllet shpejt,
0: po?
1: I bie edhe 3 muaj.
0: Po.
1: Cili është fokusi juaj për muajt në vazhdim?
0: ka disa gjëra që ne kemi në vëmendje tani, sigurisht rindi janë kryesor dhe ata i kemi partnerët tanë më të rëndësishëm në gjithë rrugtimin tonë.

0: Tanisa po kemi hyrë në muajin antitrafik, ky është muaj tetor, ne jemi antar të mekanizmit kombëtar të referimit për World Vision. Në muajin nëntor është muaji i të drejtave të fëmijëve, është një moment tjetër në cilin ne do jemi, janë 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Pra ka disa momente në cilat ne do bëjmë, kemi lançimin e një research, të një studimi që kemi bërë për ndryshimet klimatike dhe mënyrën si ndikojnë në mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Kemi disa gjëra të mira që po vijnë.
1: Festivali Rinis 2023 nga World Vision Albania është më të vërtet një platformë inovative për të rinjt, ku për shumë nisma është kërkuar angazhim nga institucione qendrore dhe vendore, si dhe nga donatorë dhe organizata për veprime konkrete. Vazhdon të bëjë një punë të shkëlqyer organizata krishtere World Vision. Miq, kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
2: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë e Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. Jay Otis Jader. Sot do të flasim për rëndësia e besimit nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Në jetën tonë të përditshme, zakonisht i konsiderojmë disa gjëra më të rëndësishme se të tjerat. Ne i vlerësojmë ato gjëra të rëndësishme sipas përfitimeve që marrim. Nëse kemi pak ose pak përfitime, e konsiderojmë atë më pak të rëndësishme. Nëse kemi më shumë dhe përfitime më të mëdha, i konsiderojmë ato më të rëndësishme. Për të bërë një gjykim mbi çdo çështje, ne duhet t'i japim vëmendje të gjitha anëve të asaj çështje. Dhe kështu, në marrjen e vendimeve tona, përpiqemi të shohim çdo kënd të mundshëm të asaj gjëje që po shqyrtojmë. Tani, duke qenë se jemi në situata të ndryshme, çdo problem i caktuar mund të jetë ndryshëm për ne. Domethënë, ne mund të arrijmë në një zgjedhje ose vlerësim të ndryshëm të problemit. Ne mund të mos pajtojmë për shkak të situatave të ndryshme ku ndodhemi, por mbi një konsideratë duhet të bëjmë dakord. Ajo konsideratë është rëndësia e besimit. Bibla flet për besimin nga fillimi deri në fund. Ky është një mesazh nga Galatasit kapitulli 3 vargjet 26 deri 29. Sepse të gjithë ju jeni bijë të Perëndisë me anë të besimit në Jezus Krishtin. Sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as sklave, as të lirë, nuk ka as mashkull e as femër, sepse të gjithë jeni një në Krishtin. Dhe në qoftë se jeni të Krishtit, jeni prej pasardhjes së Abrahamit dhe trashëgimtar sipas premtimit. Unë gëzohem për këtë vargje, dhe shpresoj që edhe ju po ashtu, duke qenë se Perëndia i ka dhënë të gjitha aftësitë për të besuar dhe ka zbuluar në fjalën e tij se kujt duhet i besojmë. Ai gjithashtu ka bërë të qartë se cilat janë përfitimet kur besojmë në Jezus Krishtin. Përfitimet e bëjnë besimin kaq të rëndësishëm. Ne bëhemi fëmijë të Perëndisë. Është përfitimi vertikal i besimit. Kur besojmë në Jezus Krishtin, atëherë lindim nga besimi. Siç lindëm nga mishi, ashtu duhet të lindim nga besimi. Në lidhje me lindjen tonë nga mishi, ne nuk kishim asnjë pjesëmarrje. Ne u ngjizëm dhe u lindëm. Megjithatë, në lindjen nga besimi ne kemi një rol. Megjithatë, sa i përket mënyrës, metodës ose objektit të besimit, nuk kemi asnjë gjë të bëjmë me të. Por ne kemi diçka që mund të bëjmë. Me lindjen tonë nga besimi, sepse duhet të besojmë. Kjo është rëndësia e besimit. Të lindesh nga besimi do të thotë se duhet të besosh në Jezus Krishtin. Tani më vjen në mendje vargu madhështor i Biblës. Gjoni, kapitulli 3, 16. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e vetë të vetëm lindur, që kushdo që beson në të të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Ky është një varg madhështor. E tregon kaq mirë për ne. Përfitimet e besimit në Jezus Krishtin është se bëhemi fëmijë të Perëndisë. Gjoni, kapitulli i parë, vargje 12 e vërteton këtë shumë mirë. Por atyre që e pranuan atë, atyre u dha fuqinë ose të drejtën të bëhen fëmijë të Perëndisë. Një nga përfitimet e besimit në Jezus Krishtin është se ne mund të bëhemi fëmijë të Perëndisë. Ju mund të bëheni fëmijë të Perëndisë tani duke besuar në Jezus Krishtin. Kjo është rëndësia e besimit. Ne bëhemi të bashkuar në një. Është përfitimi horizontal i besimit. Shumë është më parë për atësinë e Perëndisë. Dua të flas pak për këtë sepse bëhemi një, të bashkuar në Krishtin përmes besimit. Kështu, atësia e Perëndisë bëhet shumë reale për ne. Ne e njohim atë si Atin ton. Shumë njerëz janë të frikësuar nga Perëndia. Ata shqetësohen kur flitet për Perëndin, por Perëndia është një At i dashur. Ai është një person i sjellshëm. Mëshira e tij është e re çdo mëngjes. Ai kujdeset për të vetët. Por dua të vini re se ka një dallim këtu. Apostulli Paul thotë: sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. Me anë të përvojës bëhemi të bashkuar në një. Pra, atësia e Perëndisë është shumë reale për ata që me të vërtet janë pagëzuar në Jezus Krishtin. Pas kësaj vjen vëllazëria. Tani ne njohim njëri tjetrin si vëllezër dhe motra. Ajo njohje, ai unitet shkon për te hebreut dhe grekut. Komësia nuk ka rëndësi. Shkon për te të qenit sklav apo të lirë. Pozicioni shoqëror nuk ka rëndësi. Shkon edhe për te të qenit mashkull apo femër, pra gjinia nuk ka rëndësi.
Vëllazëria, duke qenë vëllezër dhe motra në Zotin, duke qenë të bashkuar në një, është përfitimi horizontal që na vjen nga besimi në Jezus Krishtin. Kjo verifikon rëndësinë e besimit. Ju mund të bëheni anëtar të familjes së madhe të Perëndisë. Tani, nëse jeni një besimtar, ushtri sa mundem dorën e miqësisë për ju. Ne jemi një në Krishtin. Ky është një përfitim i lavdishëm. Të bëheni trashëgimtar me Krishtin. Kjo është përfitimi shpërblyes i besimit. Mendoni për premtimin për Abrahamin. Në farën tënde do të jenë të bekuar të gjithë familjet e tokës. Kur apostulli e diskutonte këtë më parë në letrën e Galatasve, premtimet i janë bërë Abrahamit dhe farës së tij. Ai nuk thotë dhe për farëra, si të shumës, por si të një dhe për farën tënde, që është Krishti. Perëndia i premtoi Abrahamit që në Jezus Krishtin të gjithë kombet e botës do të bekohen. Pra apostulli thotë, nëse jeni në Krishtin, atëhere jeni fare Abrahamit dhe trashëgimtar të premtimit. Trashëgimia është në Krishtin Jezus. Kjo është thjesht e mrekullueshme, sepse është ai biri Perëndis dhe do ta ndaj trashëgiminë me ne që jemi bërë fëmijë të Perëndis. Te Romakët kapitulli 8 vargjet 16 dhe 17 kemi këtë përfitim të siguruar. Vetë fryma i dëshmon frymëson që jemi bijë të Perëndis. Dhe nëse jemi bi, atëherë jemi trashëgimtar, trashëgimtar të Perëndis dhe bashk trashëgimtar me Krishtin, që nëse vuaj me të, edhe ne mund të përlëvdohemi së bashku. Lavdi Zotit! Ne bëhemi trashëgimtar me Krishtin kur besojmë, kjo është rëndësia e besimit. Apostulli Paul përsërit këtë ide të lavdishme në Efesianët kapitulli i parë vargjet 10 deri në 12. Që kur të plotësoheshin korat, ti sillni në një krye të vetëm në Krishtin të gjitha gjërat, ato që janë në qiell dhe ato që janë mbi dhe. Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të Atij që vepron, të gjitha sipas këshillës së vullnetit të Tij, që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së Tij, ne që shpresuam qysh më parë në Krishtin. O lavdi Zotit. Përfitime dhe mrekullueshme që na vjen nga besimi është se Krishti do të ndajë trashëgiminë me ne. Ju mund të bëheni trashëgimtar me Krishtin tani duke besuar në të. Kjo është rëndësia e besimit, miku im. Përfitimet janë shumë të mëdha dhe të ndryshojnë jetën. Nëse jeni besimtar në Jezus Krishtin, atëherë jeni bërë fëmijë të Perëndis. Lavdi Zotit. Ju jeni bërë vëllai ose motra për mua. E mrekullueshme. Ju jeni bërë trashëgimtar me Krishtin. Kjo është emocionuese. Dhe nëse nuk jeni besimtar, atëherë, se nuk beson tani, Jezusi është fresa jone e vetme. Dhe me këto fjalë po e mbyll mesazhin ton për sot, duke u uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Dhe deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

0: ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.
1: Dëgjo muzikë pop në Radio Shtatë Kosova, 106 FM.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Austriaku John Settler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Maltaziu, ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e çnjojes së Kosovës nga kuvendet komunale. Parlamentimi konfirmohet nga nismëtari i kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Maltëzi, serbi Milan Knežević. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Plevljes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Bashkimin Evropian pas gjobës miliardësh të BE-s ndaj Google-it. Presidenti shqiptar Donald Trump kërcënoi me vendosjen një tarife të konsiderueshme doganore mbi portet nga Unioni. Bashkimi Evropian do të paguajë një çmim shumë të lartë për këtë sjellje të paligjshme dhe jashtëzakonisht joetike, për të cilën i kanë paralajmëruar vazhdimisht, shkroi Donald Trump në platformën e tij Truth Social. Sipas arsyetimit të komisionit, kompania kishte shkelur rregullat e Bashkimit Evropian që synojnë të kufizojnë fuqinë dominuese të tregut të gjigantëve të mëdhenj të teknologjisë. Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Maltëzi pa vizë, duke filluar nga 1 nëntori 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës së vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës, në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Maltëzi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bëi të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Rumania shpall person të padëshiruar ambasadorin rus në Bukuresh. Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njoftoi se shkak për vendimarrjen është bërë rrëzimi i dy dronëve rus mbi territorin e Rumanisë. Në njoftim thuhet se ambasadori rus ka 5 ditë kohë për të lënë Rumaninë, si dhe ambasadori rumun në Rusi do të ftohet në Bukuresh për konsultime. Ambasadori rus u ftua në takim nga ministrja rumune, Oana Coju, ku i dërguai një notë verbale me anë të së cilës palë rumune e informonte atë për zbatimin e deklaratës mbi statusin e papranueshëm të një antarit të misionit të Federatës Ruse në Bukuresht. Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës

0: Njës avion zjarpikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarëve. Ndihma e mobilizuar për mes mekanizmit të mbrojtjes civile të bashkimit Europian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia si pas një deklaratë të komisionit. Për Spanjën, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Europian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Europian me autoritetet franceze. Në Spanjë zjarret detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuan rreth 220.000 të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump konfirmoi t'i japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave interceptuese Patriot. Vendimi u bë publik nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky hap mund ta ndihmojë Kievin të rrisë prodhimin vendas të raketave të mbrojtjes aerore, të cilat i konsideron një etike për të përballur me sulmet ruse. Sistemet Patriot janë aktualisht mbrojtja e vetme efektive e Ukrainës kundër raketave balistike ruse. Zelensky kishte palemëruar më herët se vendi po përballi me mungesë të raketave interceptuese, ndërsa fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka shtuar më tej presionin mbi rezervat globale të këtij armatimi. Pas takimit me dyert të mbyllura, Trump shkoi në platformën e tij Truth Social se bisedimet kishin shkuar shumë mirë, ndërsa dhe Zelensky cilësoi takimin si shumë të mirë gjatë intervistës për Fox News. Kabineti i Sigurisë Izraelit miratoi kuadrin ligjor që lejon hyrjen e forcës ndërkombëtare të stabilitetit në Ripin e Gazës, raportuan mediat izraelite. ISF është pjesë e bordit të paqes, një strukturë e krijuar nga presidenti amerikan Donald Trump, dhe synon të vendosë trupa ndërkombëtare paqëruese në Gaza për të ruajtur rendin dhe sigurinë. Vendimi vjen pas takimit mes kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Donald Trump të planifikuar në Washington. Pas marrëveshjes së armpushimit tetor, Trump krijoi bordin e paqes si pjesë e një plani për paqen pas 2 vitesh lufte mes Izraelit dhe Hamasit. Ky organ ka detyrë të mbikëqyrë rindërtimin dhe sigurinë në Ripin e Gazës.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Ishte një nga ato ditët kur ndihesha në presion sepse kisha shumë gjëra për të bërë. Po punoja fort dhe isha shumë e kënaqur sepse po ecja shpejt. Pikrisht në këtë kohë bashorti më pyet nëse kisha pak kohë të bëja një punë për të. Diçka u ndez si zjarr brenda meje dhe në mendje, ju përgjigjja ti me një jo të fortë nervoze, edhe pse përgjigjja ime në fakt nuk dëgjohej. Jam e sigurt se nga pamjaftyrës time, ajo kuptoja se nuk është se kisha shumë dëshirë që të largohesh nga ajo që po bëja. Kërkesa e tij nuk ishte e paarsyeshme dhe ai më kërkoi këtë gjë me shumë mirësjellje. Ndërkohë që po e mendoja sërish, kuptova se isha unë ajo që duhet ta bëja këtë punë. Në fund të fundit kisha më shumë kohë se sa ai. Ndaj thash po dhe u nisa drejt makinës. Por brenda vetes isha ende e zemruar që më kishin ndërprerë. Hipa në ndenjse në shoferit e ndërsa ndizja makinën hapa radion. Dëgjova dikë që tha, aja ke prezentuar ndonjëherë trupin tëndë Zotit si një sakrificë të gjallë? Okej, përndi, thash, e kuptova çfarë po më thua. Tek letra Romakëve në kapitullin 12, Pali thot, o vëllezër, po ju bëj thirrje në përmjet dëmshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer tek Perëndia. Po unë kisha bërë këtë premtim. Por ta bësh diçka të tillë gjatë një shërbese të mrekullueshme në kish, apo kur je në një kamp, është ndryshe. Dhe ta jetosh të premtim në jetën tënde të përditshme, është diçka krejt tjetër. Perëndia dhe unë duhet të merreshim me këtë gjë. Unë rrëfeva mungesën time të vullnetit dhe kërkova falin e tij. E pastaj, arrita që ta kryej këtë punë me një zemër të lirë nga zemrimi. Edhe ti, dikur mund t'i kesh ofruar Perëndis jetën tënde si një sakrificë të gjallë. Ndoshta edhe ti ashtu si unë, ke nevojë të përgjigjësh kontratën tënde me Perëndin. Po sikur ta bësh të gjithë tani, jam i sigurt se Perëndis do t'i pëlqente të dëgjonte prej teje.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Programin e sotëm do të filloj me një histori nga Marsi vitit 2020.
3: Ishte pothuajse mesnat. Gjithpas ditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashkë.

0: kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemisë. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do të ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë. Por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj u shtriva. Qëndrova i shtrirë për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
1: Ky është një program rreth pandemisë COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sill kështu sëmundjen e COVID-19-s, që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzve ju desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie me të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
0: Përvoja e parë e shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Jiang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjinë nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19-a. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një natë, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrënë vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha bler një maket të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një natë të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetë se një gjimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
1: Vetmia ishte një përvojë përbashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz buluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. John Perry jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, kur merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19 ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. John nuk mund ta shihte dot babain e saj. Edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja. Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin. Ai nuk e dinte se 3 nga personat që kishte pranë kishin vdekur nga Covidi. 6 muaj pas mbylljes, ai vdiq i vetëm, pa patur askënd tjetër pranë."
0: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë. Të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 student në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16 vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve: "Është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurma makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi."
1: Kur njerëzit infektoheshin me COVID, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë.

0: Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me Covid. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervistë ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos ndodhte ndonjë. Isha shumë e sëmuar, edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje, mendon: "Po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu. Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më." Në fund, vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. Nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta puthja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës sime.
1: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2-shi kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksinë do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
0: Në shumë vende të botës rastet me Covid filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
1: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19-s? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: טורקיה, אזור.
1: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Disa fortuna janë dërguar, disa janë lejuar, ndërsa disa të tjera i krijojnë vet. Dhe këto në fund janë më të vështirat për të përballu.
3: Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Fëmijët e vegjël shpeshherë friksohen nga fortunat, veçanërisht kur ndodhin gjatë natës. Ndofta edhe ju e keni ndjerë këtë kur ishit fëmijë. Megjithëse ishit strukur në krevatin tuaj, zhurma e fortunës largonte prej jush çdo ndjenjë sigurie dhe frika ju pushtonte edhe pse duke qenë brenda në shtëpi tërësisht të sigurt dhe të mbrojtur. Ju e dini, kur fortunat e jetës shkundin jetën tonë, ne shpeshherë mbërthehemi nga frika si të ishim fëmijë. Vëmendja jonë përqendrohet së tepërmi tek problemi, ajsa harojmë se të strehuar në dashurinë e Perëndis, jemi tërësisht të sigurt. Sot, Dr. Stanley na kujton premtimet e Perëndis, kur mbrin fortunat, duke na dhënë një arsye më shumë që të bëhemi të guximshëm edhe në mes të vështirësive, sepse Perëndia ka gjithçka nën kontroll. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë.
2: Si reagoni kur situata të ndryshme përplasen mbi ju, si dallgët e detit që rrajnë anët e anijes apo godasin brigjet shkëmbore? A fajsoni apo kritikoni dikë tjetër? Qoftë ky edhe Perëndia? Si reagoni kur fortunat mbërrijnë në jetën tuaj? Fortuna do të ketë gjithnjë, sepse ne jetojmë në një botë të sunduar nga mëkati dhe e keqja, dhe nganjëherë i krijojmë fortunat vetë. Por si i përgjigjeni këtyre të fundit? Pikërisht për këtë do të flas në mesazhin e ditës së sotme. Kur mbërrin fortunat? Le të shkojmë së bashku tek një pasazh shumë i njohur në jetën e Krishtit. Këto ngjarje në jetën e tij nuk janë regjistruar thjesht për të na dhënë një përshkrim biografik të jetës së Jezusit, por na tregojnë parime që do të na ndihmojnë të përballojmë situata të ngjashme në jetën tonë. Ato kanë për qëllim të na ndihmojnë që t'i kalojmë ato me sukses. Le të shfletojmë së bashku tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 14, vargjet 22 deri në 33. Nëse ju kujtohet, Jezusi sapo ka ushqyer 5000 vet. Ai u ka thënë dishepujve se do të ngjitet në mal dhe do të lutet. Kështu që le të fillojmë të lexojmë në vargun e 22. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në bark dhe t'i prinë në bre.

jamun, mos kini frikë. Dhe Pietri duke ju përgjigjur tha, Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij tek ti, mbi ujra. Ai tha, eja. Dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fort, kishte frikë dhe duke filluar të fundosej, bërtiti duke thënë, O Zot, shpëtom! Dhe Jezusi ja zgjati me një herë dorën, e zuri dhe i tha, O njeri besim pak, pse dyshove? Pastaj, kur hynë në barkë, era pushoi. Atëra, ata që ishin në barkë, erdhën dhe adhuruan duke thënë, Me të vërtet, ti je biri Perëndis. Zakonisht kur lexojmë këtë pasazh të shkrimit, gjëja që na duket më e rëndësishme është që Jezusi eci mbi ujë. Por kjo pa dyshim që nuk ishte ndonjë gjë e madhe për të. Ai e krijoi ujin vetë dhe sigurisht që di gjithçka për të. Ai e di mirë se si mund të eci mbi të. Por qëllimi kryesor i këtij pasazhi është se Perëndia ka për ju dhe mua një rrugë për të ecur mbi stuhit e problemeve tona. Të gjithë ju e dini se ne kalojmë përmes shumë furtunash në jetën tonë. Nga njëherë ne mund t'i shohim furtunat që vijnë. Mund t'i shohim që nga larg rrehet e furtunës që krijohen në horizont. Nga njëherë ato shpërthejnë mbi kokat tona pas një lloj paralajmërimi. Furtuna do të jenë pjesë e jetës sonë për sa kohë që jetojmë mbi këtë tokë. Por pyetja ime është, si do të përgjigjemi ne? Cila është mënyra më e përshtatshme për t'u përgjigjur? Dhe çfarë do të na mësoj Perëndia kur shkojmë përmes këtyre kohëve problematike? Me furtunë nën kuptoj. Ato rrethana dhe situata në jetën tuaj që ju nuk mund t'i ndryshoni me fuqinë tuaj. Ato vështirësi, peripeci, sprova, vuajtje, vonesa dhe zhgënjime, ato momente kur e gjithë jeta jonë duket sikur është në kaos. Ndjejmë paqëndrueshmëri nga brenda. E gjejmë veten në rrethana që janë jashtë kontrollit ton. Ndihemi nën goditje, si të rrahur, si të ngujuar dhe shpeshherë të tradhtuar nga dikush ose edhe nga jeta vet. Si përgjigjemi në këto momente? Besoj se në këtë pasazh gjejmë disa mësime që mund të jenë të dobishme për të gjithë ne dhe i pari është ky. Furtunat vijnë në jetën ton, edhe kur jemi nën vullnetin e Perëndis. Shpeshherë përgjigja jonë e parë është, çfarë bëra gabim? Ndoshta nuk jam bindur Perëndis për ndonjë gjë. Ndoshta jam jashtë vullnetit të Perëndis. Jo, furtunat mund të vijnë në jetën tonë edhe kur jemi në qendër të vullnetit të Perëndis. Tani mendoni pak rreth kësaj. Shkrimi thotë se atje ishin rreth 5000 vet plus gra dhe fëmijë që janë ushqyer. Me njëherë pas kësaj, Jezusi në vargun e 22 i drejtohet me njëherë dishepujve të ti. Leta lexojmë vargun 22. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në bark dhe t'i prinë në bregun tjetër, derisa ai t'i lëshoi turma. Ne i gjejmë dishepujt jashtë në mes të furtunës, në errësirën e mëngjesit, edhe pse ishin pikërisht atje ku i kishte dërguar Perëndia, duke bërë atë që ju ka thënë Zoti Jezus Krisht. Ata nuk janë jashtë në mes të furtunës sepse kanë bërë ndonjë faj. Ata janë jashtë në mes të furtunës sepse po bëjnë atë që u kërkoi Jezusi të bëni në një moment të caktuar. Tani, furtuna ka filluar kohë përpara se të vinte Jezusi mbi ujë dhe duhet të ndalem për një moment këtu. Do të ketë momente në jetën tuaj dhe time ku ai do të na dërgoj pikërisht në mes të furtunës. Të qenurit, në vullnetin e Perëndis nuk do të jetë paqe e plot. Nuk do të thotë që nuk do të ndeshemi me situata të vështira. Nuk është qetësi, por një furtunë e vërtet. Do të jetë e vështirë. Ndodh që të ndihemi nën goditje, të rrahur dhe të ngujuar. Kështu mendojmë se do të zhytemi, nuk mund të durojmë, më duket sikur jemi gati për të mbytur. Perëndia nganjëherë na përball me rrethana në të cilat e di se do të ndihemi peshën e dallgëve dhe frikën e pasigurisë që vjen në një situatë të dalë jashtë kontrolli. Dhe ai do të na dërgojë atje në kohot kur nuk do të mund ta kuptojmë dot. Të qenurit, nën vullnetin e Perëndis nuk më përjashton gjithnjë nga përballja me një furtunë. Të qenurit në vullnetin e Perëndis mund të nënkuptoj që furtuna po mbërrin. Nëse do të shihni tek këta dishepuj, do të kuptoni se ata janë atje.

0: në kohën e duhur duke bërë atë që u tha Zoti Jezus. E me gjitha të, e gjetën veten në një furtun serioze. Shpesher Perëndia ka një qëllim dhe arsye te për të veçantë të lejoj pak furtun në jetën tonë. Perëndia lejon pak furtun dhe një pjesë tjetër e krijojmë ne vetë. Dhe këto të fundit janë nga më të vështirat për të përballuar. Kjo lloj furtune nuk e habit as pak Zotin Jezus Krisht, sepse furtunat shpesh janë për të na korrigjuar. Ato janë dërguar për të na korrigjuar dhe për të na bërë më të mirë. Nëse Perëndia shikon diçka në jetën tonë që do ta korrigjojmë, dërgon një furtunë për të na tërhequr vëmendje. Kështu përballemi me një situatë të dëshpëruar dhe të pashpresë. Atëherë fillojmë të drejtojmë vëmendjen tonë drejt tij dhe të varemi prej Perëndisë. Nganjëherë situatat e vështira, apo siç i kemi quajtur deri tani furtunat, nuk kanë të bëjnë fare me korrigjimin apo përsosjen tonë. Kjo nuk do të thotë që ai do të na bëjë njerëz të përsosur, por me përsosje kuptojmë rritjen tonë frymërore. Ky ishte qëllimi i tij parësor për dishepujt e tij në furtunën që përmendëm pak më parë. Ti ndihmoj ata të rriten, të zhvillohen, të ndryshohen, ti bëj gati për punën që i ka thirrur të bëjnë. Ai e di mirë se dishepujt do të përballen me furtuna përgjatë gjithë jetës së tyre dhe të kishës së tyre. Kështu ai po i mëson se si ti përballojnë këto situata. Kështu, pavarësisht se çfarë po kaloni sot, kujtoni se është për korrigjimin ose për sosjen tuaj, Perëndia po përpiqet t'ju rris në disa zona, t'ju zhvilloj dhe plotsoj që ju të jeni i fort, një anije e gjallë për Zotin Jezus Krisht. Sikur se e shihni në këtë pasazh, dhe çfarë Jezus i tha tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 16, vargu i 33, jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, por merrni një zemër, unë e munda botën. Jezusi me fjalë të tjera po thot, në botë do të kemi mundime. Kjo do të thot, se në jetën tonë do të përballemi kohë pas kohë me situata tepër të vështira, ku gjithçka rreth nesh duket sikur po coptohet dhe nuk mund t'i bashkojmë dot pjesët e ndara dhe duket sikur asgjë nuk shkon ashtu siç duhet dhe më e keqja është se situata ka dalë krejtësisht jashtë kontrollit. Është si një njeri që po bën banjo dielli në rër dhe i drejtohet furtunës. Nuk dua ta besoj se do të ketë vërtet ndonjë furtunë sot. Shërbimi sinoptik ja fut kot dhe do të vazhdoj të qëndroj në diell derisa ta përpi furtuna. Ju mund ta shikoni një furtunë sa të doni dhe të flisni me të, por nuk do të mund ta ndaloni dot. Dhe ka disa lloj furtunash në jetë që ju dhe unë nuk kemi absolutisht asnjë lloj kontrolli. Po kështu, disa prej jush jetojnë çdo ditë nën furtunë, në punë, në shkollë, me miqt. Do të doni të ndryshonit shumë gjëra. Ndoshta pyesni, çfarë bëra që ta pësoj këtë? Kjo situatë nuk ka të bëjë fare me ty. Kështu, ndërsa ndalini te ky pasazh, është shumë interesante të kuptojmë se dishepujt ishin atje ku i kishte dërguar Zoti Jezus Krisht, në anën tjetër të detit të Galilesë. Gjëja e dytë që dua të shihni këtu është se shpesh herë në mes të furtunës i harrojmë eksperiencat e mëdha shpirtërore që kemi patur në të shkuarën. Harrojmë ato eksperienca në të cilat Jezus Krishti ka qenë kaq vendimtar në jetën tonë. Por le të kthehemi së bashku në Biblën tuaj tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 9, vargu 18. Ndërsa Jezusi u thoshte këto, ju afruaj një nga krerët e sinagogës, ra përmbys për para ti dhe i tha, sa po më vdiq vajza, por eja, vëre dorën mbi të dhe ajo do të jetoj. Dhe kështu Jezusi vendosi të shkoj dhe të kthej në jetë vajzën e ti. Gjatë rrugës Biblia thot tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 9, vargu 20, dhe ja një grua e cila vuante prej 12 vjetësh nga një fluks gjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e robës e ti. Kështu në rrugën e ti për të ringjallur vajzën e liderit, kjo zonjë, ndërsa e preku me besim, u shërua nga sëmundja e saj e gjatë. Tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 9, vargu 27, deri në 30 lexojmë. Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë, ki mëshirë për ne, biri Davidit. Kur arriti në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezusi u tha atyre, a besoni ju se unë mund të bëj këtë gjë? Ata ju përgjigjen, po Zot. Atere ai u apreku syt duke thënë, u bëft si pas besimit tuaj, dhe atyre ju hapën syt. Dhe kështu dishepujt pan gjithë të që pëndothe. Më pas Biblia thotë se Jezusi shëroi çdo lloj epidemie dhe sëmundjeje tjetër, dhe dishepujt ishin dëshmitar të gjitha këtyre mrekullive. Le të lexojmë së bashku tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 14, vargjet 15 deri në 21. Pastaj në mbrëmje, dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë: "Ky vend është i shkret dhe u bëvon. Lejo turmat të shkojnë nëpër fshatra për të blerë ushqime." Por Jezusi u tha atyre: "Nuk është nevoja të shkojnë. U jepni juve të hanë." Dhe ata i thanë: "Ne këtu nuk kemi tjetër përveç se 5 bukë dhe 2 peshqë." Dhe ai u tha: "Mi sillni këtu." Atere i urdhëroi që turmat të ulen mbi bar, pastaj i mori 5 bukët dhe 2 peshqit dhe pasi i qoi sy drejt qiellit, i bekoi, i ndau bukët dhe u a dha dishepujve dhe dishepujt turmave. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën. Pastaj dishepujt mblodhën te pricat në 12 kosha plot. Dhe ata që hëngrën ishin rreth 5000 burra, pa i numruar gratë dhe fëmijët. Bibla thot se dishepujt e pan të marë 5 copa buke dhe 2 peshqë, ngriti syt nga qielli, e falenderoi Atin për to dhe pastaj filloi t'i ndaj. Dhe mjaftuam për të gjithë. A mund të imagjinoni dishepujt të ulur atje duke menduar, prit një minutë, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, çfarë po ndodh? Kështu Jezusi ushqej 5000 burra plus gra dhe fëmi. Dishepujt kanë parë me sytë e tyre ringjalljen e një të vdekuri, një shërim të menjëhershëm, dy të verbër të shëruar dhe tani ushqimin e 5000 burrave plus gra dhe fëmi me 5 bukë dhe 2 peshqë. Këto mund të kenë qenë mrekulli të mjaftueshme që të kujtoheshin për tërë jetën. Por nuk ndodhi kështu, sepse në pasazhin tjetër tek Ungjilli i Markut thuhet: Ungjilli i Markut, kapitulli 6, vargjet 51 deri në 52. Pastaj hipi në bark me ta dhe era pushoi. Dhe ata mbetën jashtëzakonisht të habitur në veten e tyre dhe u mrekulluan, sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve, sepse zemra e tyre ishte ngurtësuar. Kur thot zemra e tyre ishte ngurtësuar, nën kupton se ata ishin bërë të pandjeshëm. Në të vërtet nuk e morën vesh se çfarë po ndodhte. Mendoni pak mbi këtë. Nëse Perëndia ju do, aj sa vjen në jetën tuaj në këto momente dramatike, i përgjigjet lutjes, plotëson nevojat tuaja, ju inkurajon, ngre, forcon, zhvillon dhe zbulon disa të vërteta të mrekullueshme për ju, a nuk e meriton ai vlerësimin tuaj? A nuk e meriton që ti thoni Perëndi, unë të falenderoj për këtë të vërtetë të çmueshme që më ke mësuar? Shkruaj atë gjë që ka bërë Perëndia për ty, që të mos e harrosh. Dikush mund të thotë: "Mendoj se jam përballur me vështirësi edhe në të shkuarën, por kjo duket shumë ndryshe. Është ndryshe nga çdo gjë tjetër që kam kaluar." Tani dëgjomuni me kujdes se këtu është Chelsea. Ngjarja mund të jetë ndryshme. Eksperienca mund të jetë ndryshme. Por Krishti, që ju ndihmoi ta përballoni vështirësinë, nuk ka ndryshuar. Ai është i njëjtë dhe nuk ndryshon. Asnjë eksperiencë me të cilën mund të përballeni nuk është e re për të. Sa herë që jemi në mes të furtunës, të ngujuar, të rrahur, të thyer, duhet të kujtojmë gjërat që ka bërë Perëndia dikur për ne. Faleminderit Zotit për besnikërinë e tij në të shkuarën. Faleminderit Zotit që nuk ndryshon kurrë. Situatat mund të ndryshojnë, por ti, o Zot, jo. Inkurajohem sa herë që mendoj për gjërat që ka bërë ai në të shkuarën për mua. Mendo për të gjitha kohët e vështira që ke kaluar. Mendo se si të ka bekuar Perëndia. Shkruaje se çfarë ka bërë ai. Shkruaje se çfarë ishte e veçanta e saj. Shkruaje që të mund ta lexosh sa herë që ke nevojë për inkurajim. Kujto se çfarë ka bërë Zoti për ty në të shkuarën. Nëse Perëndia më do, ai sa të kujdeset për mua, të më afrohet në një moment të vështirë dhe të më shpëtoj, sigurisht që meriton mirënjohjen time. E meriton që ta shkruaj dhe ta falenderoj jo vetëm për sot, por edhe për gjërat që ka bërë në të shkuarën. Unë e falenderoj Perëndin sot për shumë gjëra që ka bërë për mua për vite me radhë. Gjëja e tretë që dua të mësoni në këtë mesazh është thjesht se kur vinë situatat e vështira, Perëndia e di mirë se ku jemi ne. Jezus Krishti di absolutisht gjithçka. Tani Bibla thot shpesh se Jezus i shkonte lart në mal i vetëm dhe i lutej Atit. Mendonin se sa e vështirë duhet të ishte kjo për të. Ai ishte në mes të turmës. Imagjinoni se si mund të ishin njerëzit rreth e qarkut tij. Ata e preknin, donin ta shihnin, të shihnin fytyrën e tij dhe të afroheshin sa më pranë që të mund ta preknin. E gjithë kjo i merrte shumë energji atij. Dhe kështu sigurisht që donte të shkonte me Atin dhe të qetësohej. Në kapitullin e 6 të Ungjillit sipas Markut, shohim të njëjtën ngjarje. Jezusi fashit furtunën. Ai pa dishepujt atij të tmerruar përballë dallgëve dhe të bllokuar nga frika. Ai e dinte mirë se çfarë po ndodhte në jetën e tyre. Ka raste kur flasim rreth Jezusit në mënyrë intelektuale. Themi, po, besoj që Jezus Krishti është kudo dhe di gjithçka. Por ne veprojmë ashtu si mendojmë dhe jo rallëherë themi, Perëndi e ke harruar këtë? Tani mendoni pak për situatën e dishepujve në detin e Galiles, dhe deti Galiles është rreth 21 km i gjatë dhe rreth 12 km i gjerë. Në njërën anë të ti, gjendet mali Hermon, që është rreth 2830 metra i lartë. Kështu, ajri i ftohtë mund të zbres poshtë maleve drejt luginës, të godas ajrin e ngrohtë të derit dhe si rrjedhim shpeshherë krijohet një furtunë kaotike. Dhe mund të ndodhë sa hapë mbyllësyt. Ja ku i shohim dishepujt të përballen me një furtunë të tillë në errësirën e natës, të friksuar për vdekje se ania mund të fundose. Asgjë që bënin nuk dukej të kishte sukses. Ndoshta po mendonin se ku ishte Jezusi. Më lejonin t'ju pyes. A keni menduar edhe ju se ku ishte Jezusi ndërsa përballeshit me situata të vështira? Dua të them, kur vërtet bëhet errësirë dhe duket se askush nuk kupton, kur jemi të mbytur nga dhimbja dhe lotët nuk ju shterojnë, kur duket se të thirrura tuaja nuk i dëgjon njeri, është e lehtë të themi me vete, o Zot, ku je? Por Jezusi është pikërisht aty ku ka qenë gjithmonë. Ai e di mirë se me çfarë po përballesh. Gjithçka që duhet të kujtoje është, ai e di se ku jam. Ai e di suhit e jetësime, sepse Perëndia ka kontroll absolut mbi gjithçka. Mos harroni, ne thamë që stuhit mund të vinë ndonjëherë, sepse ai do që ne të na korrigjojë. Herë të tjera sepse do të na bëjë më të mirë. Ndonjë stuhi i krijojmë ne vetë. Por edhe nëse është kështu, Perëndia e kthen atë për të mirën tonë. Ai e di se ku jemi, në çdo stuhi me të cilin përballemi, qoftë kjo financiare, në lidhje me marrëdhënie të ndryshme, qofshin këto familjare, në punë, shkollë apo gjithkund tjetër. Nuk ka rëndësi se çfarë është. Ai e di se ku ne jemi dhe se për çfarë kemi nevojë. Jezusi e di kur na dhëm dhe kur askush tjetër nuk kupton asgjë. Ai e di sa herë që ndihemi të pashpresë, të vetmuar dhe nuk dim se çfarë të bëjmë pas. Ai di gjithçka për çdo stuhi në jetën tonë.
1: Doktor Stanley shpjegoi se Perëndia i lejon vështirësitë për shumë arsye. Kështu, kur përballeni me vështirësitë, rrini i sigurt se Perëndia ka një qëllim të caktuar përmes këtij testimi. Vështirësia do të jetë gjithmonë pjesë e jetës së krishterë, dhe është shumë e lehtë të humbasim orientimin ton shpirtëror kur jemi në mes të saj. Kujtoni se pavarësisht me çfarë përballeni, Perëndia është gjithmonë me ju dhe ka nën kontroll të plot gjithçka. Edhe pse nuk mund të shihni rezultate më një hershëm prej dhimbjes suaj, Romakët 8, vargu 28, na inkurajon se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë, për ata që e duan Perëndin, për ata që janë thirrur si pas qëllimit të ti. Ndërsa përballeni me vështirësin tuaj të veçant, ju mund të gjeni mështetje tek psalmi 23, vargu 4. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
0: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programin e sotëm do ta fillojmë me një histori nga Marsi i vitit 2020.
3: Ishte pothuajse mesnat. Gjithë pas ditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashk. Kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemisë. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do t'ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë. Por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj u shtriva. Qëndrova i shtrirë për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
2: Është një program rreth pandemisë COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sill kështu sëmundjen e COVID-19-s që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzve ju desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie me të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
3: Përvoja e pare shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Jiang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjinë nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një natë, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrënë vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha bler një maket të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një natë të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetëm se një gimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
2: Vetmia ishte një përvojë përbashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz buluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. John Perry jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, ku merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19 ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. Gjun nuk mund ta shihte dot babain e saj, edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja. Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin." Ai nuk e dinte se 3 nga personat që kishte pranë kishin vdekur nga Covidi. 6 muaj pas mbylljes, ai vdiq i vetëm, pa patur askënd tjetër pranë.
3: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë, të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 studentë në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16-vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve. Është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes, duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurmë makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi.
2: Kur njerëzit infektoheshin me COVID, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë. Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me COVID. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervistë ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos ndodhte ndonjë. Isha shumë e sëmurë, edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje, mendon: "Po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu. Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më." Në fund, vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. Nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta puthja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës ime.
3: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2-shi kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksin do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
2: Në shumë vende të botës rastet me COVID filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
3: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19-s? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Po dëgjoni Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Sa e rëndësishme është frika e Zotit për ju dhe për mua, për kombin ton, për udhëheqësit tan kombëtar. Në librin e predikuesve, në librin e urtësisë njerëzore, Salomoni e mbyll kërkimin e tij ndaj së vërtetës me disa fjalë shumë domethënëse. Fjalë për të cilat kombi ynë ka kaq shumë nevojë sot. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rrjeti pastorëve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Si përfundim, Salomoni tha: Kujto krijuesin tënd dhe ditët e rinisë sate. Shikojeni Zotin si krijuesin. Shkoni tek ai. Më pas ai shtoi: Mbi të gjitha, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është rësia e njerëzit. Pse? Sepse Perëndia do të verë të gjykohet çdo vepër, qoftë mirë apo e keqe. Do t'japim llogari përpara Zotit për gjithçka që kemi bërë. Një arsye madhore për të pasur frikën e Zotit. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Me serit e frikës së Zotit.

Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore.

0: emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, i cili u përket moshave të reja, pra 9-40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
1: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa do të jenë kalorit që do të marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
0: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuara parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marrë, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
1: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
0: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
1: Pra si fillohet?
0: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmëore aktivitet fizik.
1: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë.
0: Duhet filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë, por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësit e kardiologjisë. Pra, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
1: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
0: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perimet dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj math, pra është shumë pak. Pra ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
1: Po përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
0: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj, kur vjen puna tek yndyrnat, më tepër diabetiku duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyra shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
1: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
0: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
1: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori
0: bukën e thekrës. Ajo bukë e cila ka më pak kalori. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, të ëmblat, në përgjithësi torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi kur konsumohet duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, filet o pulës, peshkun, më pak
1: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
0: Mund ta përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
1: Një dilemë madhe vjen tek

0: frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilat janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, pavarësisht që
0: midis vaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banana mund ta marrë në mëngjes. Midis vaktëve mund të marrë një moll, mund marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren?
1: Këto duhet jenë të këto nuk duhet të përdoren, por gjithmonë ne i themi pacientit që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, këto mund të përdoren.
0: Banane?
1: Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, në drek, me zvakteve mund të marri një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mandarina, qershia.
0: Doktoresha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht, cili duhet të jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi 3 vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 dhe në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomaku mbosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fet buk. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë
1: asnjëherë. Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marri në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të ajë në përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në dark, duhet të konsumoj diçka. Mund marr një frut, mund pi një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kalorit ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Në disa treja shkencore, doktoresha, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtetë është kjo?
1: Është e vërtetë sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulin.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin, sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia, truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre persona me diabet, si mund ta kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një komë diabetike dhe çfarë ndihme duhet t'i japin atij?
1: Tani komat e diabetit ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma, diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis. Kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djers. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom. E kupton vetë pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet të ketë me vete dy sheqer nga ato të kapes, ose karamela, apo çokoladë, apo frut, qa mund këtë, por dhënja e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e 3 mg ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetëdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti komat e thella, kur pacienti është i pavetëdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital, sepse duhet marri glukozë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë sesa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
2: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka dhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori sesa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
2: të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë mrenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit mrenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë mrenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
2: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë. Thahen buzët, ka dhimbje koke. Por më të shprehura shenjat janë tek koma hipoglicemike. Sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë më e vështirë sesa një kom një rritje e glicemisë. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
2: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësh, nuk është i përqendruar.
2: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Nëse është në shtëpi, gjithmonë.
2: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
2: Po. Pra duhet kërkuar mjekimi
1: është, ose nëse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë nëse ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacienti dhe ne i themi pacienti që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulje e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5. Pacienti e ka marr dozën e insulinës në drek. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drek, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5 ai është mjekimi i lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
2: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulinë me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
2: që përdoret për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
2: që përdorin për ditë.
1: Po. Përdit përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
2: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj
2: pa.
1: Për me pa ku është, sepse bëhet një bilans ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, ja themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëjë një bilans.
2: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
2: me tableta,
1: pastaj pritet që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke ne është çik
2: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Un po fillova mjekimin me insulin,
2: nuk jam në fazën e fundit,
1: nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më shumë përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
2: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet si që tamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më pak, më të pakta janë ndërlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbuluar diabeti në faza shumë të vona. Po, kemi, vjen pacienti thot, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këto rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stadi përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
2: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet marrim ne për të qenë të shëndetshëm përsa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për të mbajtur nën kontrol situatën e tyre?
1: Tashi, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashëgohet. Çdo person i cili ka një
2: histori familjare,
1: pra ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll të her pas hershëm.
2: Çdo 6
1: muaj. Çdo 6 muaj të paktën minimale duhet bëjë një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
2: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilët kanë shrgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për shrgullim të yndynave brenda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shrgullime të yndynave për 10 vitet e ardhshme mund të bëhet diabetik. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
2: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton.
1: Faleminderit edhe juve.
2: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Dita e 33. Të krijuar për të lulëzuar. Meditimi sotëm është nga Zanafila kapitulli 2, vargjet 8 dhe 18. Ndërsa unë do të ndaj me ju vargun 9, ku shkruhet: në mes të kopshtit gjendej edhe pema e jetës. Shpeshherë unë pyes veten se si do të ishte jeta nëse Adami dhe Eva nuk do të kishin ngërën frytin e pemës së njohjes të së mirës dhe të së keqes. Leximi për sot nga Zanafila na tregon se Perëndia u kishte dhënë gjithçka Adamit dhe Evës që ata t'ia dilin mban. Krijuesi i tyre i mbolli ata në një kopësht, u dha punë domethënse për të administruar dhe kultivuar ambientin e tyre dhe i bekoi me një bashkësi të papenguar me veten e tij dhe me njëri tjetrin. Pyetja është, çfarë deshën ata më shumë? Megjithatë, i njëjti mashtrim shpeshherë na fut edhe neve në kurth, pra që Perëndia po mbante sekrete atyre. Gjarpri në kopësht u ambushi mendin duke i gënjur se pavarësisht do t'i bënte ata të lulëzonin dhe ata e hëngrën atë gënjeshtër. Dy pemët që janë në pasazhin ton sot janë një tablo i bukur e zemrës që Perëndia ka në lidhje me lulëzimin që duhet të ketë i gjithë krijimi. Ata përfaqësojnë kufijt plot dashuri që Perëndia vendosi në mënyrë që ne të lulëzojmë, edhe pse u krijuam sipas shembullyrës së Perëndisë. Përpjekja për të bërë si Perëndia është një bare pamundur për të mbartur. Është e rëndësishme të mbajmë mend, edhe pse Adami dhe Eva mëkatuan, kjo nuk e ndryshon qëllimin e parë që kishte Perëndia, që ne u krijuam për të lulëzuar. Dhe pavarësisht se jemi njerëz që jetojmë jashtë Edenit, jeta dhe vdekja e Jezusit na tregojnë se Perëndia ka pasur gjithnjë për qëllim që të na kthente, të na rikthente aty ku do të ishim të rinjosur thellë dhe frydhënës, duke jetuar në një bashkësi të papenguar me të dhe me njëri tjetrin. Edhe unë lutem sot për ju, lutem që në kohën tuaj të lutjes të falenderoni Jezusin, ti ka bërë të mundur që ne të lulëzojmë duke dhënë jetën e tij mbi drurin e kalvarit. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

Gjodhe Ndryshon, kjo është Radio Shtatë Kosovës.

I endur në barkun e nënës, dërsa erdha në këtë bot. Nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsën në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë me të mira shpirt.